0: បនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីផ្តល់សេវាសុខាភិបាលដល់កុមារកម្ពុជាដោយមិនគិតថ្លៃឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យគីសង់ទីប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញក្នុងការជួយសម្របសម្រួលកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមនិងអរគុណដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកសមកក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តនិងបងប្អូនសិល្បករសិល្បករនីដែលបានចូលរួមផ្តល់ឈាមនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ដោយឡែកឯកឧត្តមនាវីឯកទាសុខាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកបានបន្តណែនាំដល់នាវិកទាំងអស់ត្រូវតែស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិមាតុភូមិអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
2: ការណែនាំរបស់ឯកឧត្តមនាវីឯកទាសុខាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអនុប្រធានប្រចាំការនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញចុះសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងផ្សព្វផ្សាយសភាពការថ្មីថ្មីជូនដល់នាយនាវីនាវីរងនិងពលនាវិកកងទ័ពជើងទឹករាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះក្នុងនោះឯកឧត្តមនាវីឯកទាសុខាបានក្រើនរំលឹកថាក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយនាយនាវីរងពលនាវិកទាំងអស់ត្រូវតែបន្តភារកិច្ចជូនជាតិមាតុភូមិដោយភាពអត់ធ្មត់និងមោះមុតបំផុតហើយនាវិកនៃកងទ័ពជើងទឹកគ្រប់រូបត្រូវយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីត្រូវហ៊ានធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិការពារបរណភាពទឹកដីការពារសេចក្តីសុខជូនប្រជាជនឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាក្នុងការកែតម្រង់របស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនាយនាវីរងនិងពលនាវិកទាំងអស់គប្បីគោរពវិជ្ជាជីវៈកងទ័ពនិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការស្ដាប់នៅបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរនៅទួលនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលអគ្គបញ្ជាការក្រសួងការពារជាតិក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ជូននាងខ្ញុំប៉ងសុភាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ចំណែកមន្ត្រីជំនាញក្រសួងការងាររួមគ្នាលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារនិងសេរីភាពកម្មករនិយោជិតដែលកម្មករនឹងមានឱកាសទទួលបានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដើម្បីធានាបាននូវបរិយាកាសការងារដែលមានសមធម៌និងមានភាពធន់អ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
3: ក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិជីវិតយើងសង្គមយើងនៃវិទ្យុជាតិកម្ពុជាលោកទេមុនីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសការងារដែលខ្លួនពេញចិត្តជាមួយគ្នានោះក្រសួងការងារបានខិតខំការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកម្មករនិយោជិតដែលជាស្ត្រីតាមរយៈការផ្តល់ការការពាររួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការងារច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខសង្គមនិងលិខិតគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារព្រមទាំងជំរាបជូនអំពីយន្តការអធិការកិច្ចការងារយន្តការនៃការបង្ការនិងដោះស្រាយវិវាទការងារដែលកំពុងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកទេមុនីបានពន្យល់បន្ថែមថាក្នុងនោះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដោយរៀនជំនាញបន្ថែមនិងបង្កើនភាពអង់អាចក្លាហានដើម្បីទទួលបាននូវសមត្ថភាពផលិតភាពការងារការគោរពការឲ្យតម្លៃក៏ដូចជាការផ្ដល់ឱកាសដើម្បីកាន់មុខតំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនរោងចក្រផងដែរ
4: តើតោងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់គឺកម្មករគ្រប់កម្មករនិយោជិតទាំងអស់គាត់មានសិទ្ធិធ្វើការនៅកន្លែងដែលក្រសួងការងារយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានផាសុភាពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានបង់វិភាគទានពីនិយោជកក្នុងការថែទាំសុខភាពរបស់គាត់រហូតមកដល់ពេលនេះកម្មករជាស្ត្រីគាត់មានសិទ្ធិច្រើនតាក់ទងនឹងការងាររបស់គាត់ការងារស្រីគាត់មានសិទ្ធិក៏ដូចជាកម្មករបរោះដែរសិទ្ធិឈប់សម្រាកនៅពេលដែលមានបន់មួយសប្តាហ៍គាត់មានសិទ្ធិធ្វើការតែ6ថ្ងៃទេគឺគាត់អាចឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំមួយថ្ងៃចំពោះស្រីគាត់មានសិទ្ធិមួយទៀតខុសពីបរោះគឺគាត់មានសិទ្ធិឈប់សម្រាកមាតុភាពរហូតដល់3ខែឈប់ហ្នឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពីនិយោជក 50% ខាងបសស 70% នៃប្រាក់បង់របស់គាត
3: ់ជាមួយគ្នានេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានអំពាវនាវដល់អ្នកបច្ចេកទេសនិយោជ

0: ជក់និងកម្មកនយោជិតនិងសហជីពឲ្យឆ្វេងយល់កាន់តែច្រើនពីលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារនិងថែទាំសុខភាពជាពិសេសនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះហើយបន្តរួមគ្នារក្សាសុខដុមនីយកម្មនៃទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈដោយត្រូវចាត់ទុកសហគ្រាសគឺជាឆ្នាំងបាយរួមនិងជាផ្ទះទី2ដែលត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្ស
1: លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្ព័ន្ធបូលីវ៉ារៀនសម្រាប់ប្រជាជននៃសន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងប្រជាជនរបស់យើងបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសក្តានុពលនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសគុយបានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានតាសលោកអ៊ីវ៉ាន់ជីលភីនតូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវេណេស៊ុយអេឡាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានបង្ហោះនៅលើ Channel Telegram ថាសម្ព័ន្ធបូលីវ៉ារៀនសម្រាប់ប្រជាជននៃអាមេរិករបស់យើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងឈរយ៉ាងរឹងមាំប្រឆាំងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលកើនឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋបងប្អូនគុយបាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅអាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការ៉ាបៀនសម្ព័ន្ធនេះបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រទេសគុយបានិងបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលរួមក្នុងការសន្ទនាដោយគ្មានការគំរាមកំហែងនិងលក្ខខណ្ឌដោយអនុលោមតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងពេញលេញនិងផ្អែកលើការគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសគុយបារីឯទីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IAEA បានទទួលដំណឹងពីរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរZaporizhia ដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីថាមានដ្រូនមួយគ្រឿងបានវាយប្រហារទៅលើមន្ទីរពិសោធន៍ត្រួតពិនិត្យវិទ្យុសកម្មនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters យោងតាមរបាយការណ៍របស់ IAEA និងមិនមានមនុស្សរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះទេហើយបច្ចុប្បន្នគេក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើការវាយប្រហារនេះបានបង្កការខូចខាតដល់កម្រិតណាដល់មន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្រៅបរិវេណរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនោះឡើយលោក Rafael Grossi អគ្គនាយក IAEA បានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារ IAEA ប្រឆាំងនៅទីនោះបានស្នើសុំចូលទៅពិនិត្យទីតាំងមន្ទីរពិសោធន៍ផ្ទាល់ដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពលោក Grossiក៏បានរំលឹកជាថ្មីនៅការព្រមានថារាល់ការវាយប្រហារណាមួយដែលកើតឡើងនៅក្បែរទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរគឺសុទ្ធសឹងតែអាចបង្កជាហានិភ័យដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរគួរបញ្ជាក់ថារោងចក្រ Zaporizhia គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីរីឯលោក Steve Witthoff បេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថាទីក្រុង Washington នៅតែបន្តចរចារកដំណោះស្រាយសន្តិភាពនៃចំនួនជាមួយអ៊ីរ៉ង់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានតាសលោកបានប្រាប់ CNN ថាយើងកំពុងពិភាក្សាគ្នាលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៅអ៊ីស្រាអែលថាលោកចាត់ទុកសំណើសន្តិភាពថ្មីរបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់គឺជាសំណើដែលមិនអាចទទួលយកបានគួរបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ដើមប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈទីក្រុងធំៗរបស់អ៊ីរ៉ង់រួមទាំងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ក៏ត្រូវបានវាយប្រហារផងដែរសេតវិមានបានចាត់ទុកការវាយប្រហារនេះថាសុចរិតដោយលើកឡើងពីការគំរាមកំហែងដោយមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់កងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមបានប្រកាសពីប្រតិបត្តិការសងសឹកដោយកំណត់គោលដៅទីតាំងនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចំណែកមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅបារ៉ែនសូដានីគុយវ៉ែតកាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអារ៉ាប់រួម ក៏ត្រូវបានវាយប្រហារផងដែរមេដឹកនាំកំពូលអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីនិងមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិយើងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយនៃសភាប្រើភាសាបារាំងនិងសិក្ខាសាលាស្តីពីក្របខ័ណ្ឌនឹងការប្រើប្រាស់ Digital និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងសភាក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃសភាប្រើភាសាបារាំងសភាកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយនៃសភាប្រើភាសាបារាំងនិងសិក្ខាសាលាស្តីពីក្របខ័ណ្ឌនឹងការប្រើប្រាស់ Digital និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងសភានៅថ្ងៃទី2ដល់ទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅខេត្តសៀមរាបព្រឹត្តិការណ៍នេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននិងទទួលបានជោគជ័យដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកានៃសភាកម្ពុជាសភាប្រើភាសាបារាំងមកពី15ប្រទេសនិងតំណាងអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie ព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងសភាប្រើភាសាបារាំងរួមទាំងវាគ្មិនជាតិនិងអន្តរជាតិអង្គទូតក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនិងសហគមន៍បារាំងសរុបប្រមាណ133រូបសិក្ខាសាលាខាងលើរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នសភានិងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីរបស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារតម្លាភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៃស្ថាប័នសភាប្រើភាសាបារាំងអង្គសិក្ខាសាលាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាប្រឈមការគិតគូររួមគ្នានិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងមុនក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដោយជំរុញឲ្យមានការធ្វើបរិវត្តកម្មនិងការរៀបចំបទដ្ឋានគតិយុត្តឲ្យបានសមស្របប្រកបដោយអ្នកវានុវត្តនិងបរិយាប័ន្នសិក្ខាសាលាក៏បានពិភាក្សាចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងផុលផុសផ្ដោតលើប្រធានបទគន្លឹះចំនួន4រួមមាន 1. ការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពនិងកាលានុវត្តភាពនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត 2. តួនាទីរបស់សមាជិកសភាក្នុងយុគសម័យនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត 3. បទបញ្ញត្តិនិងក្របខ័ណ្ឌនីតិកម្មនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិង 4. ការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឧបករណ៍បញ្ញាសិប្បនិម្មិតសម្រាប់កិច្ចការសភាទន្ទឹមនឹងនេះកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយ APF បានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទតួនាទីរបស់សភាប្រើភាសាបារាំងក្នុងការចូលរួមពង្រឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកនិងបទអន្តរាគមន៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយ APFអាយុដំអុតបុរិតប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានក្រុមសភាជាតិកម្ពុជា APF បាន1គូបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់កម្ពុជាក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរសភានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពិភពលោក2សង្កត់ធ្ងន់លើការលើកកម្ពស់សន្តិភាពដែលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ 3. ជម្រាបជូនអង្គប្រជុំអំពីការពិតនៃការរំលោភបំពានបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងដែលបានបង្កនូវវិនាសកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងររួមមានការបាត់បង់អាយុជីវិតជនស៊ីវិលជនភៀសសឹករាប់សែននាក់នឹងការបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកនិង4អំពាវនាវឲ្យសភាទាំងអស់គាំទ្រនិងជំរុញការប្រើប្រាស់យន្តការការទូតក៏ដូចជាការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីធានាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងសកលលោកស្ដែងចេញជាលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំបានអនុម័តសេចក្តីសង្ខេបនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងប៉ារីសនឹងបានគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្នើដោយក្រុមសភាជាតិកម្ពុជាអង្គប្រជុំក៏បានពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើ 1. តួនាទីរបស់សភាប្រើភាសាបារាំងក្នុងការពង្រឹងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងសកលលោកនិងដាក់ចេញនូវអនុសាសន៍
ដើម្បីប្រែក្លាយសន្តិភាពជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព2ស្ថានភាពនយោបាយក្នុងបណ្ដាប្រទេសប្រើភាសាបារាំងនិងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ក្រមសភាជាតិនីមួយនីមួយនិង3សេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិនិងយុទ្ធធរអន្តរការការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើទារុណកម្មនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្រមសភាជាតិកម្ពុជានៃ APS ក៏បានជម្រាបជូនអង្គប្រជុំអំពីការត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់របស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល Francophonie លើកទី20នៅទីក្រុងភ្នំពេញនាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ជាពិសេសក្នុងការទទួលបដិសន្ឋារកិច្ចនិងស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូនៃអង្គការ Francophonie ពីគ្រប់ទ្វីបនៃពិភពលោកក្នុងឱកាសស្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបគណៈប្រតិភូទាំងអស់បានអញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរដេជោសន្តិភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរជាការកត់សម្គាល់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើរបស់ក្រមសភាជាតិកម្ពុជា APF បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពី1ទួលនីតិដ៏សកម្មរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកគ្រួសារ Francophonie រួមគ្នាលើកកម្ពស់ការងារនិងទួលនីតិរបស់សភាប្រើភាសាបារាំងនិងអង្គការសភា Francophonie ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងពាក់ព័ន្ធខ្លាំងឡើងក្នុងបរិបទពិភពលោកកំពុងប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមិនប្រាកដប្រជា2ភាពធន់របស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសស្រឡាញ់សន្តិភាពគោរពច្បាប់អន្តរជាតិរក្សាគោលនយោបាយបើកចំហសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិង3ការជួយរួមចំណែកជំរុញសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរនិងការបង្ហាញពីសក្តានុពលវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យរបស់ខេត្តសៀមរាបដល់ប្រតិភូអន្តរជាតិថ្ងៃច័ន្ទ300ខែពិសាឆ្នាំមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាកូឡូកសូមជម្រាបជូនសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានជ្រាបថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2026អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃកូឡូកបានចូលរួមជាមួយគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលសហការរួមគ្នាជាមួយកម្លាំងនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិគណៈបញ្ជាការឯកភាពក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងកម្លាំងយោធភូមិភាគទី5ដោយមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចុះត្រួតពិនិត្យឆៃឆេទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅទីតាំងបរិវេណសានគូស្ថិតក្នុងភូមិសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលទីតាំងនេះជាទីតាំងកាស៊ីណូឈ្មោះ Orchard Hotel និង Rex Casino របស់ក្រុមហ៊ុន JBMS Developmentក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការឡោមព័ទ្ធទីតាំងបរិវេណនេះមានជនបរទេសមួយចំនួនបានបើកការបាញ់ប្រហារមកកាន់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រោយពីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានកម្លាំងចម្រុះបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងឆែកឆេរលើទីតាំងទាំងមូលសរុបចំនួន19អគារដោយបានធ្វើការឃាត់ខ្លួននិងយកចេញពីទីតាំងនៅជនបរទេសជាង 1,000 នាក់ព្រមទាំងមានវត្ថុតាងមួយចំនួនផងដែរឯតាមប្រតិបត្តិការរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងហេតុការផ្ទុះអាវុធដោយបានជម្រាបជូនខាងលើក្រុមហ៊ុន JBMA Development ដែលមាន Casino Orchid Hotel and Rich Casino បានអនុវត្តផ្ទុយនឹងសេចក្តីណែនាំលេខ 003/26 Okoloko Sonono ចុះថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2026ដែលសេចក្តីណែនាំនេះក្រៅពីណែនាំឲ្យកាស៊ីណូទាំងអស់ត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតរាល់សកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងបទល្មើសផ្សេងៗក៏បានណែនាំឲ្យជៀសវាងដាច់ខាតនៅការជួញដូរអាវុធរក្សាទុកអាវុធនិងការប្រើប្រាស់អាវុធដោយខុសច្បាប់ពំនោះទេគោលលោកក៏នឹងចាត់វិធានការស្របតាមច្បាប់ជាធរមានក្នុងន័យនេះស្របតាមបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ01បបចុះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2025និងយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកូឡូកបានសម្រេចដកហូតអញ្ញាប័នកាស៊ីណូលេខ296កូឡូកចុះថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2025ដែលបានផ្ដល់ជូនក្រុមហ៊ុន JBMA Development ដែលមានកាស៊ីណូឈ្មោះ Orchid Hotel និង Rich Casino តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលេខ035កូឡូកសសរចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2026អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃកូឡូកសូមរំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរថាក្នុងស្មារតីនៃការអនុវត្តយ៉ាងមឹងម៉ាត់និងម៉ត់ចត់បំផុតតាមបទបញ្ជារាជរដ្ឋាភិបាលលេខ01បបចុះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2025កូឡូកនឹងបន្តសហការជាមួយលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងកំពុងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីបន្តចុះប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យនិងឆែកឆេរដោយមិនមានការលើកលែងចំពោះទីតាំងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូណាមួយដែលសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើខុសច្បាប់និងជាពិសេសការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានោះឡើយអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ងៃច័ន្ទ300ខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2026

0: នៅពេលនេះម៉ោង9ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz
2: កម្មវិធីអប់រំសុខភាព
3: សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់កំពុងតែតាមដានស្ដាប់នាទីយកដឹងសុខភាពដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz អរគុណចាសសម្រាប់នាទីយកដឹងសុខភាពសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់នូវអត្ថបទសុខភាពមួយដែលលើកឡើងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃដំឡូងជ្វាតើដំឡូងជ្វាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់សុខភាពដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់ដោយមេត្រីដំឡូងជ្វាគឺជាអាហារធម្មជាតិមួយប្រភេទដែលមានតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់និងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាពមនុស្សវាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ងាយរកនិងអាចយកមកធ្វើជាម្ហូបច្រើនបែបដូចជាចំហុយស្ងោរឬអាំងខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ពីពណ៌នាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃដំឡូងជ្វាដំឡូងជ្វាសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន B និងជាតិសរសៃ Fiber វីតាមីន A មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាភ្នែកធ្វើឲ្យការមើលឃើញកាន់តែច្បាស់និងការពារពីជំងឺភ្នែកដូចជាជំងឺងងឹតពេលយប់ចំណែកវីតាមីន C ជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនិងជំងឺផ្សេងៗបានយ៉ាងល្អបន្ថែមពីនេះដំឡូងជ្វាមានជាតិសរសៃច្រើននិងជួយក្នុងការរំលាយអាហារនិងការការពារបញ្ហាពោះវៀនដូចជាអាការៈទល់លាមកជាតិសរសៃក៏ជួយបន្ថយកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមនិងជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករដែលមានសារធាតុសំខាន់សម្រាប់មនុស្សដែលមានហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមការទទួលទានដំឡូងជ្វាជាប្រចាំអាចជួយរក្សាសុខភាពបេះដូងឲ្យបានល្អលើសពីនេះទៅទៀតដំឡូងជ្វាមានសារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់ដែលជួយការពារនិងកោសិកាពីការខូចខាតដោយសារតែឧស្ម័នអាស៊ីតសេរីសារធាតុទាំងនេះមានតួនាទីក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺមហារីកជំងឺចាស់ជរាការទទួលទានអាហារដែលសម្បូរទៅដោយអង់ទីអុកស៊ីដង់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅយូរអង្វែងនិងមានសុខភាពល្អដំឡូងជ្វាក៏ជាប្រភពថាមពលល្អសម្រាប់រាងកាយផងដែរព្រោះវាសម្បូរទៅដោយកាបូអ៊ីដ្រាតសុខភាពល្អដែលផ្ដល់ថាមពលយឺតៗនិងមានប្រសិទ្ធភាពវាសមស្របសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការខ្លាំងឬការហាត់ប្រាណព្រោះអាចជួយរក្សាកម្លាំងមិនធ្វើឲ្យជាតិស្ករឡើងឆាប់ដូចជាអាហារផ្អែមដតីទៀតនោះទេជាមួយគ្នានេះផងដែរដំឡូងជ្វាមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះស្បែកសក់វីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែនៅក្នុងដំឡូងជ្វាជួយឲ្យស្បែកមានសំណើមកាត់បន្ថយការចាស់មុនអាយុនិងជួយឲ្យសក់រឹងមាំការទទួលទានដំឡូងជ្វាជាប្រចាំអាចធ្វើឲ្យរូបរាងកាយខាងក្រៅមានសម្រស់ល្អប្រសើរផងដែរចាអរគុណលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដំឡូងជ្វាគឺជាអាហារធម្មជាតិដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាពទាំងក្នុងនិងខាងក្រៅវាងាយស្រួលរកងាយធ្វើម្ហូបនិងមានតម្លៃទាបដូច្នេះការបញ្ចូលដំឡូងជ្វាទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃគឺជាជម្រើសវៃឆ្លាតសម្រាប់អ្នកគ្រប់រូបដែលចង់រក្សាសុខភាពល្អនិងរស់នៅយូរអង្វែងចាអរគុណលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានជ្រាបរួចមកហើយនូវអត្ថបទសុខភាពតកតងនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដំឡូងជ្វាអរគុណចាដសារពេលវេលាយើងក៏រំកិលទីបញ្ចប់ពីកម្មវិធីនេតិយុដឹងសុខភាពនិងសន្យាវិមជុំលោកស្រីនាងកញ្ញានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលចាគណៈពេលនេះខ្ញុំស្រីពៅរួមជាមួយក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា

ថ្ងៃនិងយប់ថ្ងៃយប់ជារឿងធម្មជាតិគ្មានអនាគតបានទេពេលថ្ងៃប្រឹងរៀនប្រឹងធ្វើការទៅហើយពេលយប់មកដល់ក៏គ្មានអីត្រូវយំដែរគេងសម្រាកសម្រានទៅជីវិតក៏ដូចគ្នាពេលខ្លះជួបរឿងល្អទទួលយកទៅតែក៏មានមោទនភាពពេកកុំអួតក្អេងក្អាងពេកជោគជ័យថ្ងៃនេះមិនប្រកាសថាជោគជ័យថ្ងៃស្អែកទេហើយបើពេល

0: ្លះជួបរឿងមិនល្អក៏គ្មានអីត្រូវយំដែរប្រឹងដោះស្រាយទៅជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងពេលខ្លះជួបរឿងល្អពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អអ្នកយំពេលជួបបញ្ហាប្រៀបដូចជាអ្នកយំមិនចង់ឲ្យមេឃងឹតដូចនោះឯងជាមនុស្សល្ងង់ខ្សោយបញ្ញាមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតបុគ្គលនោះនឹងរស់នៅជាមួយសេចក្តីទុក្ខច្រើនជាមិនខាន
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

ប្រើគ្រឿងញៀនគឺបំផ្លាញខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិការផលិតចរាចររក្សាទុកជួញដូរចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាអំពើ

លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកកវីក្រំងុយជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកចម្រៀងមួយរូបដែលប្រកបដោយទេពកោសល្យល្អឯកមានសម្ដីថ្មីមាត់ពីរូបពិសាហើយខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់លោកដែលភាកច្រើនជាអត្ថបទបែបអប់រំដាស់តឿនព្រៀនប្រដៅមនុស្សក្នុងសង្គមឲ្យស្គាល់បុណ្យបាបគុណទោសមានសីលធម៌និងសុជីវធម៌រស់នៅល្អជាដើមបណ្ដាំក្រំងុយឃើញរឹកគេល្អទោះបីមានក្រយកគេជាញាតគួររាប់អ្នកក្រៅផៅអ្នកឯទៀតរាប់រឹសមាយាទសុចរិតត្រឹមត្រូវត្បិតមនុស្សឥឡូវយកខុសជាត្រូវយកឈួតធ្វើជាអំពើអាក្រក់លិលក់លីលាប្រហើនពៀនពៀអាងមាសអាងប្រាក់

0: ឹងហើយគុំទុកដូចដីអោបភ្លើងអ្នកក្តៅជាងគេគឺខ្លួនឯងភ្លើងចម្បាំងឆេះចម្បើងភ្លើងកំហឹងឆេះចិត្តការព្រួយបារម្ភហួសហេតុនាំទុកមកដាក់ខ្លួនឈឺកាយទៅរកពេទ្យឈឺចិត្តទៅរកធម៌អំសើគិតរឿងអាក្រក់អាក្រក់ច្រើនពេកខួរក្បាលអ្នកមិនមែនជាធុងសម្រាមទេព្រះពុទ្ធប្រាប់ផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសុខមិនមែនឲ្យមកសុំសុខពីព្រះអង្គទេអប់រំចិត្តបានល្អទោះបីមានក្រក៏រស់នៅបានសុខដែរកែកំហុសខ្លួនឯងប្រសើរជាងសម្លឹងមើលទោសអ្នកដទៃកុំអុចអាលឲ្យគេក្តៅអីនាំតែគេស្អប់ថែមទាំងមានបាបទៀតថ្នាំល្វីងតែអាចព្យាបាលជំងឺបានអត់ធន់ជារឿងលំបាកតែបានផលគប់ប្រសើរ
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភីភ

0: ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងការស្វែងរកកំហុសអ្នកដទៃចង់សុខត្រូវចេះអប់រំចិត្តអ្នកឲ្យបានល្អពេលអ្នកមិនបានអ្វីដូចចិត្តកុំឆេវឆាវពេកមិនបានអ្វីមកទេបានតែកើតទុក្ខអប់រំចិត្តបានល្អទោះបីមានក្រក៏រស់នៅបានសុខដែរកុំបណ្ដោយឲ្យរឿងអាក្រក់តូចមួយបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់អ្នកពេញមួយថ្ងៃឡើយ
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

0: នៅពេលនេះម៉ោង10ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំចាប់ភិរុនសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលណែនាំអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកផលិតមេតិការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងវិស័យព័ត៌មានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងការទទួលខុសត្រូវសម្ព័ន្ធបូលីវ៉ារៀនកោតទោសការគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសគុយបាតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានណែនាំដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកផលិតមាតិកាប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងវិស័យព័ត៌មានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីការពារតម្លៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងសន្តិសុខសង្គមអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ
1: ៍តាមរយៈសារលិខិតក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី33ក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងក្នុងបរិយាកាសដែលពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងរបត់នៃបដិវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យា Digital និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបានសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនជូនដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកផលិតមាតិកាទាំងអស់ត្រូវបន្តទួលនីតិជាអ្នកបន្សុតព័ត៌មានដោយត្រូវទប់ស្កាត់រាល់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងព័ត៌មានមិនពិតសម្ដៅរក្សាឲ្យបាននូវសណ្ដាប់ធ្នាប់សារព័ត៌មានសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តថាត្រូវប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងវិស័យព័ត៌មានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងវិជ្ជាជីវៈក្នុងន័យនេះស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវមានយន្តការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតចំពោះរាល់មាតិកាដែលផលិតដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីជៀសវាងបច្ចេកវិទ្យាបំផ្លាញសច្ចធម៌និងពលរណភាពនៃព័ត៌មានបន្ថែមពីនោះទៀតសូមកុំផ្សព្វផ្សាយឬចែករំលែកព័ត៌មានណាដែលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារត្រូវរួមគ្នាការពារនិងលើកកម្ពស់វប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់របស់ជាតិសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តទៀតថាត្រូវក្រើនរំលឹកចំពោះការយកស្លាកអ្នកសារព័ត៌មានទៅបិទបាំងសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ឬបម្រើឲ្យរបៀបវេរៈរបស់ក្រុមអមិត្តដែលមានបំណងបង្កអន្តរាយជាតិនេះជាការក្បត់មនសិការវិជ្ជាជីវៈដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬដើម្បីបំផ្លាញជាតិដែលជាទង្វើមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានឡើយបន្ថែមពីនោះត្រូវបន្តកិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងសកលលោកសម្ដៅលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបន្តអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
0: ចំណែកក្រសួងទេសចរកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានជួបពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយហៅទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកចូលទស្សនាកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញក្រោយរយៈពេល3ខែដំបូងឆ្នាំនេះទេសចរអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះប្រមាណ 40% ថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរក្រៅប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ2027ឆ្នាំ2028នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភានេះឯកឧត្តមហ៊ួតហាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះនៅចំនួនទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 40% សម្រាប់ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026នេះគឺជាសញ្ញាប្រកាសអាសន្នមួយសម្រាប់វិស័យទេសចរកម្ពុជាដែលការនេះទាមទារឲ្យទាំងផ្នែករដ្ឋនិងឯកជនត្រូវរួមគ្នាបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលនៃវិស័យទេសចររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីនាំមកនូវកំណើនទេសចរអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាឡើងវិញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវិបត្តិធម ពលសកលបានរុញច្រានឲ្យមានវិបត្តិអតិផរណានៃថ្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទហើយវិស័យទេសចររបស់កម្ពុជាពិតជាបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ផងដែរជាពិសេសទៅលើវិស័យធ្វើដំណើរនិងប្រតិបត្តិការសេវាកម្មខណៈបញ្ហាបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមឈ្លានពានព្រំដែនរបស់យោធាថៃមកលើកម្ពុជានិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងបានជាឥទ្ធិពលនិងបង្កភាពភ័យខ្លាចទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងការចូលមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាជំនួបរវាងវិស័យរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនលើផ្នែកទេសចរនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភានេះក្នុងបំណងសំខាន់សំខាន់ចំនួន3គឺទី1ស្វែងយល់ពីនិន្នាការនៃការធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់និងសកលរបស់ទេសចរដែលបាននឹងកំពុងជាឥទ្ធិពលនៃវិស័យទេសចរ2ពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាប្រឈមដែលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរួមទាំងការតភ្ជាប់ផ្លូវអាកាសនិងតម្លៃ3ការកំណត់ទីផ្សារទេសចរអាទិភាពសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ឆ្នាំ2027-2028រីឯឯកឧត្តមកែវរេមីទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រុមការងារមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តកសមកព្រមទាំងសិល្បករសិល្បករនីមួយចំនួនចូលរួមបរិច្ចាគឈាមជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026តាមការអំពាវនាវរបស់មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ជួយដល់កុមារដែលត្រូវការឈាមចាំបាច់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ
2: ៍ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាគឺជាការរួមចំណែកសង្គ្រោះជីវិតកុមារនិងគាំទ្រដល់ការផ្គត់ផ្គង់ឈាមដែលកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់ហើយកិច្ចការនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់សង្គមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យទន្ទឹមនឹងនេះឯកឧត្តមបានរំលឹកឲ្យគ្រប់គ្នាចងចាំនិងសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោក Bit Richner ដែលជាស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីផ្តល់សេវាសុខាភិបាលដល់កុមារកម្ពុជាដោយមិនគិតថ្លៃឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យគីសង់ទីប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញក្នុងការជួយសម្របសម្រួលកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមនិងអរគុណដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកសមកក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តនិងបងប្អូនសិល្បៈចិត្តនិងបងប្អូនសិល្បករសិល្បករនីដែលបានចូលរួមផ្តល់ឈាមនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំ

0: នុប្រធានប្រចាំការនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញចុះសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងផ្សព្វផ្សាយសភាពការថ្មីថ្មីជូនដល់នាយនាវីរងនិងពលនាវិកកងទ័ពជើងទឹករាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះក្នុងនោះអាយុដំឧត្តមនាវីឯកទាសុខាបានក្រើនរំលឹកថាក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយនាយនាវីរងពលនាវិកទាំងអស់ត្រូវតែបន្តភារកិច្ចជូនជាតិមាតុភូមិដោយភាពអត់ធ្មត់និងមោះមុតបំផុតហើយនាវិកនៃកងទ័ពជើងទឹកគ្រប់រូបត្រូវយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីត្រូវហ៊ានធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិការពារបរណភាពទឹកដីការពារសេចក្តីសុខជូនប្រជាជនឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាក្នុងការកែតម្រង់របស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនាយនាវីរងនិងពលនាវិកទាំងអស់គប្បីគោរពវិជ្ជាជីវៈកងទ័ពនិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការស្ដាប់នៅបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរនៅទួលនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលអគ្គបញ្ជាការក្រសួងការពារជាតិក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ជូននាងខ្ញុំប៉ងសុភាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ចំណែកមន្ត្រីជំនាញក្រសួងការងាររួមគ្នាលើកម្ពស់សិទ្ធិការងារនិងសេរីភាពកម្មករនិយោជិតដែលកម្មករនឹងមានឱកាសទទួលបានការងារធ្វើគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដើម្បីធានាបាននូវបរិយាកាសការងារដែលមានសមធម៌និងមានភាពធន់អ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
2: ក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិជីវិតយើងសង្គមយើងនៃវិទ្យុជាតិកម្ពុជាលោកទេមុនីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសការងារដែលខ្លួនពេញចិត្តជាមួយគ្នានោះក្រសួងការងារបានខិតខំការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកម្មករនិយោជិតដែលជាស្ត្រីតាមរយៈការផ្តល់ការការពាររួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការងារច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខសង្គមនិងលិខិតគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារព្រមទាំងជំរាបជូនអំពីយន្តការអធិការកិច្ចការងារយន្តការនៃការបង្ការនិងដោះស្រាយវិវាទការងារដែលកំពុងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកទេមុនីបានពន្យល់បន្ថែមថាក្នុងនោះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដោយរៀនជំនាញបន្ថែមនិងបង្កើនភាពអង់អាចក្លាហានដើម្បីទទួលបាននូវសមត្ថភាពផលិតភាពការងារការគោរពការឲ្យតម្លៃក៏ដូចជាការផ្ដល់ឱកាសដើម្បីកាន់មុខតំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនរោងចក្រផងដែរ
3: តើតោងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់គឺកម្មករគ្រប់កម្មករនិយោជិតទាំងអស់គាត់មានសិទ្ធិធ្វើការនៅកន្លែងដែលក្រសួងការងារយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានផាសុខភាពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានបង់វិភាគទានពីនិយោជកក្នុងការថែទាំសុខភាពរបស់គាត់រហូតមកដល់ពេលនេះកម្មករជាស្ត្រីគាត់មានសិទ្ធិច្រើនតាក់ទងនឹងការងាររបស់គាត់ការងារស្រីគាត់មានសិទ្ធិក៏ដូចជាកម្មករបរោះដែរសិទ្ធិឈប់សម្រាកនៅពេលដែលមានបន់មួយសប្តាហ៍គាត់មានសិទ្ធិធ្វើការតែ6ថ្ងៃទេគឺគាត់អាចឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំមួយថ្ងៃចំពោះស្រីគាត់មានសិទ្ធិមួយទៀតខុសពីបរោះគឺគាត់មានសិទ្ធិឈប់សម្រាកមាតុភាពរហូតដល់3ខែធូបហ្នឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពីនិយោជក 50% ខាងបសស 70% នៃប្រាក់បង់របស់គាត
2: ់ជាមួយគ្នានេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានអំពាវនាវដល់អ្នកបច្ចេកទេសនិយោជកនិងកម្មករនិយោជិតនិងសហជីពឲ្យឆ្វេងយល់កាន់តែច្រើនពីលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារនិងថែទាំសុខភាពជាពិសេសនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះហើយបន្តរួមគ្នារក្សាសុខដុមនីយកម្មនៃទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈដោយត្រូវចាត់ទុកសហគ្រាសគឺជាឆ្នាំងបាយរួមនិងជាផ្ទះទី2ដែលត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្ស
1: លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្ព័ន្ធបូលីវ៉ារៀនសម្រាប់ប្រជាជននៃសន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងប្រជាជនរបស់យើងបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសក្តានុពលនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសគុយបានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានតាលោកអ៊ីវ៉ាន់ជីលភីនតូរដ្ឋ

្មនត្រីការបរទេសវេណេស៊ុយអេឡាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានបង្ហោះនៅលើ Channel Telegram ថាសម្ព័ន្ធបូលីវ៉ារៀនសម្រាប់ប្រជាជននៃអាមេរិករបស់យើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងឈរយ៉ាងរឹងមាំប្រឆាំងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលកើនឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋបងប្អូនគុយបាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅអាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការ៉ាបៀនសម្ព័ន្ធនេះបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រទេសគុយបានិងបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលរួមក្នុងការសន្ទនាដោយគ្មានការគំរាមកំហែងនិងលក្ខខណ្ឌដោយអនុលោមតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងពេញលេញនិងផ្អែកលើការគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសគុយបារីឯទីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IAEA បានទទួលដំណឹងពីរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរZaporizhia ដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីថាមានដ្រូនមួយគ្រឿងបានវាយប្រហារទៅលើមន្ទីរពិសោធន៍ត្រួតពិនិត្យវិទ្យុសកម្មនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters យោងតាមរបាយការណ៍របស់ IAEA នឹងមិនមានមនុស្សរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះទេហើយបច្ចុប្បន្នគេក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើការវាយប្រហារនេះបានបង្កការខូចខាតដល់កម្រិតណាដល់មន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្រៅបរិវេណរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនោះឡើយលោក Rafael Grossi អគ្គនាយក IAEA បានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារ IAEA ប្រឆាំងនៅទីនោះបានស្នើសុំចូលទៅពិនិត្យទីតាំងមន្ទីរពិសោធន៍ផ្ទាល់ដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពលោក Grossi ក៏បានរំលឹកជាថ្មីនៅការព្រមានថារាល់ការវាយប្រហារណាមួយដែលកើតឡើងនៅក្បែរទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរគឺសុទ្ធសឹងតែអាចបង្កជាហានិភ័យដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរគួរបញ្ជាក់ថារោងចក្រ Zaporizhia គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីរីឯលោក Steve Witthoff បេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថាទីក្រុង Washington នៅតែបន្តចរចារកដំណោះស្រាយសន្តិភាពនៃចំនួនជាមួយអ៊ីរ៉ង់នេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានតាលោកបានប្រាប់ CNN ថាយើងកំពុងពិភាក្សាគ្នាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៅអ៊ីស្រាអែលថាលោកចាត់ទុកសំណើសន្តិភាពថ្មីរបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់គឺជាសំណើដែលមិនអាចទទួលយកបានគួរបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ដើមប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈទីក្រុងធំៗរបស់អ៊ីរ៉ង់រួមទាំងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ក៏ត្រូវបានវាយប្រហារផងដែរសេតវិមានបានចាត់ទុកការវាយប្រហារនេះថាសុចរិតដោយលើកឡើងពីការគំរាមកំហែងដោយមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់កងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមបានប្រកាសពីប្រតិបត្តិការសងសឹកដោយកំណត់គោលដៅទីតាំងនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចំណែកមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅបារ៉ែនសូដានីគុយវ៉ែតកាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអារ៉ាប់រួមក៏ត្រូវបានវាយប្រហារផងដែរមេដឹកនាំកំពូលអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីនិងមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់សំខាន់មួយចំនួនទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិយើងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ

លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកកវីក្រំងុយជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកចម្រៀងមួយរូបដែលប្រកបដោយទេពកោសល្យល្អឯកមានសម្ដីថ្វីមាត់ពីរោះពិសាហើយខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់លោកដែលភាកច្រើនជាអត្ថបទបែបអប់រំដាស់តឿនព្រៀនប្រដៅមនុស្សក្នុងសង្គមឲ្យស្គាល់បុណ្យបាបគុណទោសមានសីលធម៌និងសុជីវធម៌រស់នៅល្អជាដើមបណ្ដាំក្រំងុយកើតមកជាប្រុសគិតឲ្យសពសោះកុំឲ្យសល់អ្វីបួសរៀនធរអាសាស្ត្របាលីប្រលោកលោកីកុំបីចន្លោះកាន់រឹកឲ្យខ្ពស់ឲ្យខ្ពើមពាកឆ្លោះទើបបានជាគាប់យកឆោតដាក់ខ្លួនច្រើនមានគេរាប់បើខ្លួនឥតទ្រព្យកុំធ្លាប់ហ៊ានខ្ចីចង់ឈ្នះអសុរោះស្ដីលេងលេះឡោះកុំធ្វើជាដឹងយើងស្ដីត្រង់ណាឲ្យចំត្រង់នឹងឃើញរឹកយើងរឹងខ្លាចយើងពេលក្រោយ។

ប្រើគ្រឿងញៀនគឺបំផ្លាញខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិការផលិតចរាចររក្សាទុកជួញដូរចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាអំពើ

0: ្យាបាលរោគចំណែនពេលឃើញគេបានជោគជ័យទម្លាប់អបអរសាទរគេទៅបំចំណែនអីចំណែនទៅគ្មានបានអីមកយើងផងបានតែក្តៅសាហាយចិត្តអត់ប្រយោជន៍ហើយបើគេដឹងគេស្អប់ទៀតគេប្រឹងគេចេះគេមានបុណ្យទើបគេបានបើយើងអត់យើងប្រឹងទៅមិនមែនត្រឹមតែត្រេកអរទេតែទម្លាប់ទៅនិយាយលើកទឹកចិត្តពេលគេធ្វើបានល្អចិត្តអ្នកក៏ត្រជាក់បុណ្យក៏បានមិត្តភាពក៏ល្អតែបើគេបានដោយទុច្ចរិតយើងគួរសង្វេគអាណិតថាគេបានសាងបាបកម្មថ្ងៃណាមួយគេនឹងទទួលផលកម្មនោះវិញមិនខានយើងមិនត្រេកអរជាមួយគេទេហើយក៏គ្មានអីត្រូវចំណែនដែរតែគួរណាត់វិញ
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

បើចង់ស្រាលខ្លួនប្រឹងរៀនឲ្យមួនឲ្យមាំឲ្យស្ទាត់កុំចេះស្ទាក់ស្ទើរល្ងីល្ងើអត់បត់បើចេះប្រកបប្រាក់រត់តាមហៅ

0: សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពដូចដែលបងប្អូនជនរួមជាតិបានជ្រាបស្រាប់ហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីទាំងព្រំដែនគោកទាំងព្រំដែនសមុទ្រតាមមធ្យោបាយការទូតដោយសន្តិវិធីនិងដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងជម្លោះព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ជូនឡើងវិញជូនបងប្អូនជនរួមជាតិជ្រាបអំពីជំហរសន្តិវិធីនិងច្បាស់លាស់របស់កម្ពុជាដូចតទៅទី1ជំហរដោះស្រាយព្រំដែនសមុទ្រជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះកម្ពុជាសូមសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃពេលនេះកំពុងពិភាក្សាអំពីការសម្ដែងដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជាថៃឬហៅថា MOU 2001ស្ដីពីតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាកម្ពុជាថៃខណៈដែលកម្ពុជាតែងតែផ្ដល់អធិភាពដល់យន្តការទ្វេភាគីស្របតាមអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកហើយអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001នេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នានិងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈរវាងភាគីទាំងពីរការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពី MOU 2001គឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនិងប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដូច្នេះបើទោះបីជាថៃដកខ្លួនជាឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងប្រកាន់យកការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីដដែលក្នុងន័យនេះកម្ពុជាគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅតែពីពឹងផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទដែលហៅកាត់ថា UNCLOSE ជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំ Compulsory Conciliation ដែលបង្កើតឡើងនៅក្រោមអនុសញ្ញាមួយនេះពីព្រោះវាជាយន្តការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់ភាគីរដ្ឋភាគីក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិជំរឿនរបស់កម្ពុជាបែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់ដែលប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចនៅដំណោះស្រាយមួយដោយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសេចក្តីសុខយូរអង្វែងទី2ជំហរដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគោកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីថាក្នុងនាមជាប្រទេសស្រឡាញ់សន្តិភាពកម្ពុជាគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងស្មោះត្រង់បំផុតនៅបទឈប់បាញ់ក៏ដូចជាស្មារតីនៃសេចក្តីប្រកាសរួមថ្ងៃ27ខែធ្នូឆ្នាំ2025រួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើកាលពីពេលកន្លងមកក្នុងន័យនេះកម្ពុជាប្រកាន់យកភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងបង្កបរិយាកាសសម្របសម្រួលឈានឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការចរចាកម្ពុជាគាំទ្រពេញទំហឹងនៅអាណត្តិនិងទូនេតិរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់ការអនុវត្តបទជប់បាញ់នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទន្ទឹមនឹងនោះកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការការពារខ្សែព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃដែលបានសល់ទុកដោយគណៈកម្មការព្រំដែននៅនូចិនសៀមដោយគោរពគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែ Juti Positivis Juris គោរពអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមផែនទីនិងកំណត់ហេតុបោះបង្គោលព្រំដែនរបស់គណៈកម្មការបោះបង្គោលព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានារយៈពេលកន្លងមកកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ច្បាស់ខាតនៅការកែប្រែខ្សែព្រំដែនណាមួយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនជួនរួមជាតិមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះ
1: ជួនតិចទៀត បាទហើយខ្ញុំចង់សូមបញ្ជាក់ជូនថាបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងច្រើនតែមានជំនឿថានៅពេលដែលព្រះជាព្រះអង្គសពរិទ្ធរតេយាងរៀបចំនៅព្រះពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លហើយគឺថាជាសញ្ញាដែលពជាកសិករខ្មែរចាប់ដើមរៀបចំនង្គ័លរនាស់ស្រូវស្រែរបស់គាត់នឹងគឺថារៀបចំធ្វើស្រែធ្វើចំការធ្វើភ្លឺនឹងហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺថាជាការចំណាំបាទហើយអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងពិធីនឹងក៏មានឃើញមានផ្សងប្រភ្នោមានទឹកភ្លៀងទឹកអីឬក៏ជាពិសេសគឺនៃភោគផលដំណាំស្រូវបាទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានគេផ្សងតាមរយៈគោអសុបរាជដែលបរិភោគនៅស្រូវនៅពោតល្ងសណ្ដែកនឹងផងអញ្ចឹងទេយើងនឹងឆ្លុំចាំងមើលតើតើប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នេះផ្ដល់នូវគុណតម្លៃកម្រិតណាហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរស់នៅយ៉ាងម៉េចលោកអ្នកនឹងបានយល់ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងលើកយកមកជូនអស់លោកអ្នកបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីបាទព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណណាស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះដើម្បីបានប្រិមិត្តយើងនឹងយល់ជាដំបូងសិនជាការបើកទំព័រកម្មវិធីខ្ញុំសូមគ្រប់ញាតិសួរអាដាមមុនវាសនាម្ដងទៀតហើយសូមក្រុមជើងលោកគ្រូជួយបង្ហាញម្ដងអ្វីទៅជាព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះជាអត្តន័យខ្លឹមសារជារួមសិនទៀតណាបាទហើយប្រវត្តិសាវតាអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមជើញទៀតបាទ
2: អរគុណ
1: បាទ
2: អញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថាពាក្យថាព្រះរាជពិធីគឺជាពិធីរបស់ព្រះរាជា
1: បាទ
2: ពីបុរាណមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងកាលណាដែលយើងនិយាយថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺថាមានព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងលោកគ្រងរាជប
1: ាទអញ
2: ្ចឹងព្រះរាជពិធីណាឬក៏ពិធីណាដែលផ្ដើមឡើងដោយព្រះរាជាគឺយើងហៅថាព្រះរាជពិធីអញ្ចឹងពាក្យថាព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លហ្នឹងគឺការច្រត់ព្រះនង្គ័លពាក្យថាច្រត់មានន័យថាកាន់យាមនង្គ័លណា
1: បាទ
2: គឺដោយព្រះរាជាអង្គឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយើងមានការចាត់តាំងដោយមានព្រះរាជាតំណាងណាព្រះរាជាតំណាងគឺថាតំណាងឲ្យព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនឹងច្រត់ព្រះនង្គ័លជំនួសព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែមានវត្តមានរបស់ព្រះអង្គឬក៏ព្រះរាជាតំណាងក៏ត្រូវទៅមើលលើអីអញ្ចឹងណាអញ
1: ្
2: ចឹងពាក្យថាព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនឹងបើយើងនិយាយទៅតាមអវ័យដែលយើងមានតាំងពីបុរាណកាលមកមិនមែនត្រឹមតែមាននៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេរឿងនេះគឺបើសិនណាជាយើងពីនិតទៅលើរឿងផ្សេងផ្សេងមានតាំងពីរឿងរាមកេរ្តិ៍រហូតដល់រឿងភារតៈយុទ្ធអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺមានពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លហ្នឹងរហូតមកដល់នៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងព្រះបិតារបស់ព្រះសិទ្ធត្ថកុមារហ្នឹងគឺថាមានក៏មានពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លអញ្ចឹងអាពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនឹងវាមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយអ
1: ញ
2: ្ចឹងពិធីនេះដែលយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាវប្បមង្គលមានន័យថាមង្គលជាទីធ្វើនៅស្រែចម្ការវប្បហ្នឹងមានន័យថាសា
1: ព្រោះប
2: ាទសាព្រឹកព្រោះ
1: បាទ
2: អញ្ចឹងនៅពេលដែលកំហៈរដូវចិត្តផុតទៅចាប់ផ្ដើមនៅវស្សានរដូវហ្នឹងគឺថាមានពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លហ្នឹងគឺព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល
1: បាទ
2: បាទព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លហ្នឹងពីបុរាណមកអាណាបជានរាជទាំងអស់មុននឹងធ្វើស្រែចម្ការគឺចាំមើលការច្រត់ព្រះនង្គ័លឬក៏ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងលោកប្រារព្ធធ្វើមុនមានន័យថាអ្វីគឺថាស្ដេចជាអ្នកធ្វើមុន
1: អញ
2: ្ចឹងកាលណាដែលព្រះអង្គលោកភ្ជួររាស់ហើយទើបអាណាបជានរាជយើងនឹងចាប់ផ្ដើមភ្ជួររាស់ជាខាងក្រោយបន្ទាប់អំពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងលោក

0: បានបង្ហាញជូនអំពីអត្ថន័យខ្លឹមសារហើយក៏ដូចជាការរៀបចំនៅព្រឹត្តិពិធីនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងបាទផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពីដើមមកហើយតាមឯកសារខ្លះថាកើតប្រវត្តិនេះគឺថាតាំងពីកំឡុងណាសតវត្សទី6ទី7ឯណាលោកណា
1: បាទយូរហើយ
0: បាទយូរហើយបាទជំនាញទំនាប់ហ្នឹងអើយនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិពិធីហ្នឹងយើងឃើញមានគេហៅថាតួអង្គសំខាន់សំខាន់ក្រៅពីព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងច្រត់ព្រះនគរដោយផ្ទាល់នោះគឺថាមានតំណាងដោយគ្រូបានបង្ហាញជូនមិញថាមានតំណាងហើយអញ្ចឹងគ្រូអាចជួយបង្ហាញថែមទីទៀតមើលដែលហៅថាស្ដេចមីឬក៏ព្រះមហូអីអញ្ចឹងណានៅក្នុងពិធីហ្នឹងក្នុងព្រះពិធីហ្នឹងតើតំណាងអីយ៉ាងម៉េចសូមគ្រូជួយបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងថែមតិចទៀតបាទ
1: សូមជួយបាទអរគុណ
0: បាទ
1: អញ្ចឹងព្រះរាជតំណាងកាលណាដែលប្រកាសណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងលោកសព្វរាជហឫទ័យចាត់តាំងបុគ្គលណាមួយបុគ្គលនោះបើជាបរោះគេហៅថាស្ដេចមាក
0: បាទ
1: ស្ដេចមាកហ្នឹងគឺតំណាងព្រះរាជាតែម្ដង
0: បាទ
1: ហើយព្រះមេហួរហ្នឹងគឺមានន័យថាមហេសីរបស់ព្រះអង្គ
0: បាទ
1: បាទមហេសីរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងកាលណាដែលស្ដេចមាកភ្ជួរទៅគឺព្រះមេហួរហ្នឹងជាអ្នកសាព្រោះ
0: បាទ
1: ហើយបើនិយាយអំពីការសាព្រោះហ្នឹងក្របពូជដែលព្រះមេហួរដែលព្រោះទៅនឹងមានអ្នកមានជំនឿគេយកទៅគេរើសយកទៅធ្វើពូជទៀតណា
0: អូហ្នឹ
1: ងហើយអញ្ចឹងស្ដេចមាកគឺតំណាងឲ្យព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងហើយនឹងមេហួរហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យព្រះអគ្គមហេសីនឹងតែម្ដង
0: បាទបាទសូមអរគុណគ្រូដែលបានបង្ហាញជូនហើយសូមបញ្ជាក់ជូនលោកនាងបានជ្រាបបន្តិចទៀតយើងនឹងអាចថាឲ្យបានលម្អិតអំពីការរៀបចំព្រះពិធីនេះដើម្បីបានប្រិមិត្តយើងលោកយល់ថែមទៀតរងចាំការផ្សារភ្ជាប់នៅជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលយើងនិយាយឆ្លំចាំងទៅលើព្រះពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះខ្ញុំសូមតាំងសំណួរបន្តិចទៀតទៅចាស់ហើយសូមអញ្ជើញលោកគ្រូជួយបង្ហាញថែមបន្តិចទៀតចង់ដឹងថានៅក្នុងការរៀបចំព្រះពិធីហ្នឹងតើគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចអាចថាជ្រើសរើសនៅទីព្រះស្រែឬក៏អីហ្នឹងគេមានការកំណត់ថាត្រូវជ្រើសរើសយកលក្ខណៈសន្តានដីរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចដើម្បីរៀបចំព្រះពិធីហ្នឹងទេឬក៏យ៉ាងណាដែរទៀតហើយកាលពីមុនធ្លាប់ឮថាយើងរៀបចំនៅវាលប្រមេនអីន
1: េ
0: ះដើមអញ្ចឹងគួរអាចបង្ហាញជូនឥឡូវរៀបចំតាមខេត្តវិញតើគោលបំណងអីយ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយគូបា
1: ទអរគុណ
0: បាទ
1: តាមការពិតទៅការរៀបចំនេះគឺសត្វតែមានការគិតគូរច្បាស់លាស់អំពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិដែលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិកាលណាដែលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនៃយើងព្រះអង្គសព្វរាជហឫទ័យថានឹងទៅច្រត់ព្រះនគរនៅទីខេត្តណាមួយហ្នឹង
0: បាទ
1: អញ្ចឹងពិធីការឬក៏គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានជំនាញហ្នឹងគឺលោកត្រូវចុះទៅមើលថាទីតាំងណាដែលគួរនឹងរៀបចំជាពិសេសគឺធ្វើព្រះពន្លាជ័យដើម្បីប្រកាសណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងលោកយាងទៅប្រថាប់ឲ្យបានល្អអញ្ចឹងជាធម្មតាក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តមានដីដែលទំនេរដូចជាទីកន្លែងរបស់សាលារៀនទីកន្លែងរបស់វត្តអារាមឬក
0: ៏ទីកន្លែង
1: ពហុកីឡាឋានកន្លែងហាត់កីឡាឬក៏អីទីណាដែលសំគួរគឺថាត្រូវរៀបចំនៅទីនោះអញ្ចឹងតាមខេត្តនីមួយៗដាច់ខាតត្រូវតែមានទីកន្លែងអញ្ចឹង
0: បាទ
1: បាទអញ្ចឹងមានការចាត់ចែងត្រឹមត្រូវនៅពីព្រោះចាប់ពីតិថីមានន័យថាចាប់ពីតិថី100រហូតដល់400ហ្នឹងគឺ100 200 300ហ្នឹងមានន័យថាតិថីនៅក្នុងខែពិសាខហ្នឹង3ថ្ងៃហ្នឹងគឺតាំងព្រះរាជពិធីអញ្ចឹងពាក្យថាតាំងព្រះរាជពិធីហ្នឹងវាតាល់តរៀបចំស្អាតបាតតាំងពីខាងដើមអញ្ចឹងការចាត់ចែងនៅក្នុងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនគរនគរឬក៏ទីតាំងហ្នឹងគឺថាមានការរៀបចំចាត់ចែងតាំងពីមានសេចក្តីសម្រេចឬក៏សេចក្តីជូនដំណឹងឬក៏ការប្រជុំចាត់ចែងកិច្ចការអីផ្សេងផ្សេងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិនឹងគឺថារាប់ខែនោះ
0: បាទ
1: បាទរាប់ខែនោះមកទម្រាំនឹងរៀបចំឲ្យស្អាតបាទប៉ុន្តែយកថ្ងៃតែ3ទេគឺ100 200 300នៃខែពិសាខនឹងគេឲ្យឈ្មោះហៅថាតាំងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លបាទតាំងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនឹងគឺមានការរៀបចំឲ្យជាស្រេច

0: ដល់ពេលថ្ងៃទី4មានន័យថា400ហ្នឹងគឺកំណត់យកតិថ័យនោះសម្រាប់ច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះគឺជាព្រះរាជាបវេណីរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណមកប៉ុន្តែកាលណាដែលគេច្រត់ព្រះនង្គ័លហ្នឹងគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី400ហ្នឹងមានន័យថា400ខែពិសាខមិនកំណត់ថាថ្ងៃទីប្រមាណនៃខែប្រមាណរបស់ប៉ុនគ្រិស្តសករាជឬក៏សូរ្យគតិហ្នឹងទេ
1: បាទនេះដល់ក្នុងកំឡុងពីថ្ងៃ100ដល់ថ្ងៃ400ហ្នឹងកំណត់តែប៉ុណ្្នឹងទេរយៈពេល4ថ្ងៃនេះទេគឺជាថ្ងៃដែលតាំងពិធីហើយនឹងថ្ងៃព្រះរាជពិធីម្ដង
0: ទោះបីជាថ្ងៃនឹងចំថ្ងៃទីប្រមាណកុំអោយពជាបរតយើងមានការច្រឡំថាអេមានអ្នកច្រឡំថាឆ្នាំហ្នឹងតាំងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់15អញ្ចឹងណា
1: បាទបាទ
0: ហើយស្អាប់បើឆ្នាំក្រោយវាខុសពីថ្ងៃហ្នឹងទៅជាមានការយល់ច្រឡំ
1: បាទយើងនិយាយថារយៈខែខ្មែរហ្នឹងគឺ
0: ចន្ទគតិ
1: ចន្ទគតិយើងហ្នឹងគឺថា100
0: 200 400នឹងដូចគ្នាបាទមានអ្នកយល់ច្រឡំអញ្ចឹងថាការគិតគូខុសប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាព្រះរាជពិធីនៅក្នុងព្រះរាជពិធីទ្វាទសមាសហ្នឹងគឺគេប្រព្រឹត្តជាទូទៅគឺសំដៅយកលើថ្ងៃខែរបស់ចន្ទគតិដែលយើងហៅថាតិថ័យតិថ័យរបស់ចន្ទគតិដូចព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអីជាដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអោយតែព្រះរាជពិធីហ្នឹងគឺគេគិតតាមចន្ទគតិទាំងអស់
1: បាទបាទសូមអរគុណលោកបាទនេះគឺថាជាអត្ថន័យអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងអាចបានយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតហើយពីព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល
2: វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz បានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងការអប់រំកំសាន្តការស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវនេះគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញពីកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើង
1: បន្តិចទៀតយើងចង់ដឹងថែមតទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រិមិត្តយើងច្រើនដែរក្រុមការងារបានឲ្យសញ្ញាថាមានអ្នកទូរស័ព្ទមកហៅហើយបានសាទរនៅអ្វីដែលអាដាមប៊ុនវិស្នាលោកបានបញ្យលមកខាងដើមនេះយ៉ាងច្រើនលើហើយប៉ុន្តែមានប្រិមិត្តបន្តទៀតលោកចង់ជួបមកដែរយើងក្រុមការងារក៏បានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបដំបូងនេះតែម្ដងងាកទៅជួបនៅបងចន្ទថននៅភ្នំពេញនេះបាទដើម្បីលោកអាចថាមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរអីសាកសួរទៅគ្រូអាចារ្យបាទយ៉ាងណានោះខ្ញុំសូមជួបគាត់តែម្ដងសូមជម្រាបសួរបងចន្ទថនបាទ
3: បាទបាទជម្រាបសួរបង
1: បាទបាទសូមអរគុណបងសុខសប្បាយបាទហ្នឹងហើយបាទហើយមិនទៅបងព្រះវិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លបាទបានយល់ដឹងហ្នឹងកម្រិតណាទៅហើយមានអីនៅឆ្ងល់ចម្ងល់អីកន្លែងណាអាចជួយបានបាទ
3: បាទបាទសូមអរគុណតាមការអធិប្បាយរបស់ឯកឧត្តមគឺស្ដាប់បានច្រើនហោហែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណនាទីនេះ
1: បាទ
3: ហើយឡើយខ្ញុំតាំងជាសំណួរសួរឯកឧត្តមតែម្ដងព្រះវិធីចាប់ពីនគរនេះមូលហេតុអីបានជាប្រទេសសៀមធ្វើមុនប្រទេសខ្មែរយើងនេះជាចំណុចទី1
1: បា
3: ទបាទចំណុចទី2ពិធីចាប់ពីនគរច្រើនតែប្រពន្ធក្នុងខែឧសភាតើខុសពីតែហ្នឹងយើងមិនអាចធ្វើពិធីចាប់ពីនគរបានទេឬយ៉ាងម៉េចបាទហ្នឹងចំណុចទី3តើពាក្យស្ដេចមាឃនិងមេហួរមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងពិធីចាប់ពីនគរនេះ
1: បាទ
3: បងចំនួនទី4គឺការព្យាករណ៍នៅក្នុងពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះគឺយើងប្រែទៅលើគូបរិភោគអាហារ7មុខតើការព្យាករណ៍នេះត្រឹមត្រូវតាមកលៈទេសៈឬមួយក៏យ៉ាងដូចម្ដេចដែរនេះសំណួរទី4ពីសំណួរទី5នៅក្នុងគូច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះគឺមានច្រើននឹមនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើង
1: បាទ
3: តើគូទាំងអស់ហ្នឹងមានគូញីដែរឬអត់បាទជាសំណួរចុងក្រោយបាទ
1: គូសុភរាជណាបាទគ
3: ូបាទគូសុភរាជ
1: បាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងចន្ទថនអរគុណណាស់បាទសំណួរល្អល្អលោកគ្រូអាចារ្យលោកកត់ត្រាឲ្យអញ្ចឹងសូមវេជូនទៅអាដាមមុនស្នាដើម្បីបង្ហាញបានជើញបាទជើញ
0: បាទបាទអអរគុណបងបងថនទេដូចពិសាកាហ្វេមួយគ្នាទេឈ្មោះនេះនាមនេះធ្លាប់ស្គាល់បងសួរថាហេតុអ្វីបានជានៅប្រទេសថៃគេច្រត់ព្រះនង្គ័លមុនអាហ្នឹងរឿងរបស់គេបាទរឿងរបស់គេទេបងរឿងការរៀបចំរបស់ពួកគេទេអីគេប្រព្រឹត្តអីធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺតាមការកំណត់របស់ពួកគេអញ្ចឹងទៅ
1: បាទ
0: អានឹងជារឿងរបស់ប៉ុនប្រទេសគេទេក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពី វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងបងលឺហើយបទចម្រៀងខ្មែរបទចម្រៀងខ្មែរយើងមានសរសេរហើយនឹងមានច្រៀងដោយអធិរាជសម្លេងសម័យសិនស៊ីសមុទ្រឬក៏សម័យកៅសរានេះថាពិសាដើមឆ្នាំខ្មែរតែងចំណាំភួស្រែចំការ
1: បាទ
0: ពិសាដើមឆ្នាំខ្មែរតែងចំណាំភួស្រែចំការអញ្ចឹងនៅដល់នៅពេលវេលាដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីផ្សងខ្មែរយើងសូមអត្ថាធិប្បាយជម្រាបបងឲ្យបានវែងបន្តិចថាខ្មែរយើងគឺនៅក្នុងមួយឆ្នាំមានការផ្សង2ដងបងសូមជ្រាបណែផ្សង2ដងលើកទី1គឺផ្សងដោយការសម្រក់ទៀនផ្ដាច់ឆ្នាំច័ន្ទគតិចូលឆ្នាំច័ន្ទគតិថ្មីច័ន្ទគតិចាស់ចូលឆ្នាំច័ន្ទគតិថ្មីផ្សងនោះគឺមានការសម្រក់ទៀននៅក្នុងពិធីអអំបុកសំពះព្រះខែប
1: ាទ
0: លើកទី2ផ្សងលើកទី2នឹងគឺផ្សងនៅក្នុងខាងដើមនៃសុរិយគតិចុលសករាជប៉ុន្តែយើងមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីដើមឆ្នាំសុរិយគតិនឹងទេដើមឆ្នាំសុរិយគតិនឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងខែពិសាណាខាងចុងខែចែកបន្តិចបន្តួចនឹងដើមគេគឺថាខែពិសាហ្នឹងទៅខ្មែរយើងកំណត់យកដើមឆ្នាំសុរិយគតិដោយកំណត់ទៅលើខែពិសាហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាថាសៀមធ្វើមុនអានោះរឿងរបស់គេបាទរឿងរបស់គេទេរឿងរបស់គេគេកំណត់ធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាគេធ្វើទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងគឺមានព្រះរាជកម្រិតថាពី100ខែពិសាដល់400នៃខែពិសាហ្នឹងហើយរឿងគោឧសភរាជបងសួរថាគោហ្នឹងមាន
1: ញី
0: ទេ
1: បាទ
0: มันមានទេនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគោទាំង3នឹមហ្នឹងហើយខុសពីគោនៅប្រទេសសៀមគេមានតែមួយនឹមទេយើងមានថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតែខ្មែរយើងមាន3នឹមសិតតែគោឈ្មោលទាំងអស់มันមានគោញីទេហ្នឹងហើយបើសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងកលនោះគឺតាំងពីព្រះសិទ្ធត្ថប្រសូតអីគឺថាគេមានទាំងនឹងកលដល់108នឹមនោះតែយើងបច្ចុប្បន្នយើងនៅសល់3នឹមអញ្ចឹងគោឧសភរាជហ្នឹងសូមជម្រាបបងថាมันមានញីទេហើយសំណួរទី3គាត់សួរថាម៉េចមិញ
1: គាត់ចង់ដឹងថាស្ដេចមាសនិងព្រះមិហូនឹងតំណាងឲ្យអី
0: បាទនោះខ្ញុំជម្រាបខាងដើមវិញថាស្ដេចមាសគឺតំណាងឲ្យព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងគឺព្រះរាជតំណាងផ្ទាល់តែម្ដងបាទព្រះរាជតំណាងផ្ទាល់របស់ព្រះករុណានឹងគឺថាតំណាងឲ្យព្រះអង្គនឹងតែម្ដងហើយដល់ពេលមេហូគឺតំណាងឲ្យព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គកាលណាដែលព្រះអង្គភ្ជួរទៅមេហូនឹងគឺមហេសីនឹងសាព្រោះ
1: សាព្រោះស្រូវ
0: ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជំរាបបងអញ្ចឹងហើយការព្យាករបងសួរថាតើរឿងហ្នឹងពិតឬអត់អញ្ចឹងមនុស្សសម័យមុននិងមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្ននេះខុសគ្នាបងខុសគ្នាត្រង់ម៉េចថាពីកាលយើងមិនទាន់មានវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនពីបុរាណឡើយគឺគេផ្អែកទៅលើរឿងហ្នឹងបងរឿងហ្នឹងហើយកាលណាដែលមានព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លហើយនឹងគឺថាមានសេចក្តីជូនដំណឹងថាបករណាជាម្ចាស់បានធ្វើពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លរួចហើយហើយដូច្នេះអាណាបជានារីទាំងអស់ត្រូវចាប់ផ្ដើមភ្ជួររាស់ធ្វើស្រែចម្ការអញ្ចឹងរហូតដល់មានបច្ចុប្បន្ននៅនៅមានធ្វើមានពិធីឡើងអ្នកតាពិធីអីនេះគឺថាឡើងអ្នកតានឹងដើម្បីអីមានន័យថាម៉េចគេធ្វើយ៉ាងម៉េចពិធីឡើងអ្នកតានឹងគឺគេធ្វើក្នុងគោលបំណងប្រមូលពាហនៈមានគោក្របីណែកាលពីច្រូតកាត់រួចហើយនឹងគេប្រលែងហើយគេប្រលែងចោលហើយគោក្បីពីដើមនោះគេមិនដែលតាមមើលទេ
1: គេ
0: ទៅណាក៏ទៅស៊ី
1: ដែរណាណាពីវាលចឹងទៅបា
0: ទហើយគេផ្ញើជាមួយអ្នកតាដល់តែពេលគេប្រមូលគោក្បីនឹងវិញគេឡើងអ្នកតាមានន័យថាគេទៅជប់លៀងឲ្យអ្នកតា
1: ថ្លែងអំណរគុណនឹងនិយាយសម្ញហ្នឹងហើយបា
0: ទណែដើម្បីប្រមូលគោក្បីនឹងមកវិញ
1: ហ្នឹង
0: គេមានជំនឿអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងការផ្សងគោឧសភរាជនឹងគឺពីបុរាណគេមានជំនឿពិតនឹងគេយល់ថាពិតប៉ុន្តែមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នយើងនេះវាមានរហូតទៅដល់គេហៅឧតុនិយមគេដឹងថាភ្លៀងធ្លាក់អីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងរឿងនេះគ្រាន់តែជារឿងយើងយល់ទេយល់ថាពូកែគឺពូកែហ្នឹងឯងដូចសម័យបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងអុជធូបធ្វើពិធីតែអុជធូបនឹងបានអីគេនឹងមិនអញ្ចឹងអានេះវាជាជំនឿវាជាប្រពៃនេះវាជាទំនៀមទម្លាប់ប្រហែលប្រករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងលោករក្សាចាស់យើងប្រជាពលរដ្ឋណែយើងជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងត្រូវតែរួមគ្នារក្សា ពីព្រោះគុណតម្លៃនេះគឺថាបញ្ជាក់អំពីការយកចិត្តណាទុកដាក់ព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់អំពីមុខរបរកសិកម្មកសិផលដែលអាណាប្រជានរាស្ត្រតាំងពីបុរាណកាលហ្នឹងគឺថាធ្វើមកអញ្ចឹងការព្យាករនេះជឿមិនជឿអាស្រ័យទៅលើទឹកចិត្តរបស់ប៉ុនខ្លួនយើងទេប៉ុន្តែមិនសូវខុសទេណាមិនសូវខុសទេអញ្ចឹងហើយទី
1: អរគុណលោកគូឆ្លើយឲ្យហើយគូសុភរាជអីហ្នឹងបាទមិនមានញីមិនមានអីទេជាពិសេស
0: បាទធ្វើនៅតែខែឧសភាហ
1: ្នឹងហើយខែឧសភា
0: សូមជម្រាបបងចេះ
1: សម្បត្តិយើងអត់មើលយើងខែហ្នឹងទេលោកគូយល់ខាងដើមហើយបាទ
0: យើងមិនយកខែហ្នឹងទេហើយខែឧសភាដែលត្រូវជាមួយនឹងខែពិសាបច្ចុប្បន្ននេះណាសូមជម្រាបបងថានៅយ៉ាងយូរ2000ឆ្នាំជាងទៅ3000ឆ្នាំទៀតទេខែឧសភានេះមិនឋិតនៅក្នុងខែពិសាទៀតទេខែឧសភានេះនឹងថយណាមានន័យថាទៅនោះទៅត្រូវជាមួយនឹងខែចែកនោះឧសភាហ្នឹងមិនត្រូវជាមួយនឹងខែពិសាទៀតទេអញ្ចឹងបន្តិចទៀតទៅ10000ឬក៏20000ឆ្នាំទៀតទៅចូលឆ្នាំខ្មែរយើងហ្នឹងពិធីសង្គ្រាមរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងត្រូវជាមួយនឹងខែមករាឯណោះអញ្ចឹងយើងមិនអាចផ្អែកទៅលើខែឧសភានឹងយកមកធ្វើជាគោលទេសំខាន់ជាងគេគឺខែពិសា
1: ឲ្យទៅក្នុងខែពិសា
0: បាទឲ្យក្នុងខែពិសាមិនកំណត់រាប់ពាន់ឬក៏រាប់ម៉ឺនឆ្នាំទៅលើខែឧសភានឹងបានទេបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលណែថ្ងៃនេះ100ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ឧសភាទៅហើយអញ្ចឹងយើងថយទៅគិតថយទៅក្រោយយើងសាកថយទៅក្រោយហើយយើងកណនីប្រតិទិននៅយើងមានន័យថាយើងសាកគិតទៅនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជមួយមើលតើខែឧសភាត្រូវនឹងខែពិសាដែរមានដែរអត់នេះអានឹងតលតែយើងសិក្សាអុយស៊ីជំរុញបងយើង
1: តើតែដឹកឡើងក្បួនចេះ
0: បាទអរគុណ
1: អរគុណគ្រូបានបង្ហាញជូនឲ្យអរគុណណាស់បងចន្ទថនបានមានសំណួរល្អល្អមែនទែនដែលយើងបានទទួលចំណេះដឹងពីសំណួររបស់បងតាមរយៈការពន្យល់បាទពីសំណាក់លោកគ្រូអាចារ្យប៊ុនវាសនាបាទឯកឧត្តមប៊ុនវាសនាលោកជាទីប្រឹក្សាបាទនៃគណៈកម្មការរៀបចំប៊ុនជាតិអន្តរជាតិហើយលោកក៏ជាអ្នកដែលសមាជិកនៃសកម្មដែរនៅក្នុងកិច្ចការងាររឿងស្រាវជ្រាវវិជាហោរាសាស្ត្ររឿងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរនេះបាទសូមអរគុណណាស់ឥឡូវនេះអាចថាខ្ញុំសូមមួយម៉ាត់ទៀតសិនណាយើងមានម៉ោងដែលត្រូវជូនព័ត៌មានខ្លីខ្ញុំចង់ដឹងពីរឿងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គោអូសុភរីនឹងតិចមើលលោកគ្រូថាតើគេជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចគោនឹងគោយ៉ាងម៉េចបានអាចជាគោអសុភរាជនៅក្នុងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនឹងបានណាគូសូមបង្ហាញបន្តិចមើលបាទ
0: បើយើងនិយាយថាឧសភៈហ្នឹង
1: បាទ
0: ឧសភៈរាជហ្នឹងមានតែគោរបស់ស្ដេច
1: បាទហ្នឹង
0: យើងនិយាយភាសាសាមញ
1: ្ញ
0: ពាក្យហ្នឹង
1: បាទ
0: អញ្ចឹងមានបបពីបុរាណមកគោហ្នឹងគឺជាព្រះរាជទ្រព្យរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់តែម្ដងណា
1: អូបាទហ្នឹ
0: ងរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់តែម្ដងតែដល់ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងប្រហែលជាមិនមានណាយើងមិនមានទេដល់ពេលត្រូវការបានយើងទៅជួលពីអីពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណាតែគោហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈពិសេស
1: ចាំដឹងពិសេសប
0: ងលក្ខណៈពិសេសហ្នឹងហើយបានន័យថាតាំងពីសម្បុលតាំងពីស្នែងតាំងពីការមើលថែរក្សាទោះបីជាមិនមែនជាព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់ក៏ថែរក្សាសម្រាប់តែពិធីនឹងដែរ
1: អញ្
0: ចឹងគោហ្នឹងគឺគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងថែរក្សាតាំងពីសម្បុលសម្បកតាំងពីកម្ពុជាកម្ពុជាឧសភរាជហ្នឹងគឺឲ្យវាសមជាមួយនឹងឈ្មោះមិនមែនយកគោធម្មតាតូចតាចយកមក
1: ធ្វើ
0: ជាឧសភរាជដែរទេអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបថាពាក្យថាឧសភរាជនឹងជាគោសម្រាប់ព្រះរាជពិធីនឹងតែម្ដង
1: បាទបាទសូមអរគុណគ្រូខ្ញុំមើលឃើញថាមានការបញ្ជាក់ដែរថាគោឧសភរាជនេះគឺមានសម្បល់ខ្មៅសម្បល់អីអញ្ចឹងណាលោកគ្រូណាបាទហើយស្នែងនឹងគឺថារៀងចំពោះដូចថាទៅលើអញ្ចឹងណា
0: ប
1: ាទហ្នឹងហើយប្រក់ដូចថាប្រក់នេះអញ្ចឹងរបៀបរៀបរ
0: យអញ្ចឹងតាមរាជពិធី
1: របស់នេះបាទអរគុណលោកគ្រូបានបង្ហាញជូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមពេលបន្តិចបាទយើងជួបគ្នាវគ្គទី2បន្តទៀតណាបាទវគ្គទី2យើងសម្រួលអំពីការរៀបចំប្រពៃពិធីនេះហើយនឹងអត្ថន័យគុណតម្លៃនៃការប្រពៃនៅព្រះពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល
2: នេះគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញពីកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើង
4: សូមបារមីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ប្រោសប្រទានលៀងមួយមេយ៉ាងធំដល់ពួកយើងខ្ញុំជាកសិករផងរដូវ ស់មកដល់ហើយបងប្អូនកសិករខ្មែរទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងបណ្ដោះភោគផល

0: នេះគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញពីកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz បានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងការអប់រំកំសាន្តការស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវ
1: បាទចឹងសូមអស់លោកអ្នកនាងយើងងាកមកបាទកិច្ចពិភាក្សានៃកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងបាទនៅក្នុងវគ្គទី2នេះជាបន្តទៅទៀតបាទថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទមួយសំខាន់ណាស់ដើម្បីចូលរួមផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់អស់លោកអ្នកនាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លបាទនៅថ្ងៃ4រោចបាទន័យថាចាប់ពីថ្ងៃ1រោចនេះទៅហើយដែលជាព្រះរាជពិធីគេតាំងព្រះរាជពិធីរហូតដល់ថ្ងៃ4ខែពិសាខហ្នឹងគឺថា4ខែពិសាខគឺចាប់ដើមរៀបចំព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លហើយបាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងយើងបានកន្លងមក30នាទីជាងហើយបាទវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដែលលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមគឺអាដាមប៊ុនវាសនាបាទលោកជាទីប្រឹក្សាអមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិបាទនិងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវវិទ្យាហោរាសាស្ត្របាទនិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបាទហើយអាដាមបានបញ្យល់បកស្រាយនឹងអត្ថន័យខ្លឹមសារក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសាវតានឹងចូលហែមកហើយច្រើនដែរសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងអស់ចម្ងល់ខ្លះហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចនៅមានប្រិមិត្តលោកឆ្ងល់ទៅទៀតអញ្ចឹងក្រុមការងារលោកក៏បន្តទទួលបាទសំណួរដើម្បីជួបអាដាមបាទអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរអាដាមម្ដងទៀតទៀតបាទសូមអរគុណគូបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំសូមចូលដល់វគ្គទី2នេះខ្ញុំរំលឹកជូនអស់លោកអ្នកនាងជ្រាបឡើងវិញថាខ្ញុំពិនិត្យមើលអំពីការប្រពៃនៅព្រះពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លសម្រាប់ឆ្នាំនេះក៏ដូចជាគុណតម្លៃបាទនៃការប្រពៃព្រះពិធីនេះថាតើផ្សារភ្ជាប់កម្រិតណាទៅទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជានុរាស្ត្របាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចូលមកដល់ចំណុចសំខាន់របស់យើងតទៀតតកតងជាមួយនឹងការប្រពៃនៅព្រះពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លហ្នឹងលោកគ្រូបើសិនណាជាយើងចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រជានុរាស្ត្រឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងតាមការសង្កេតជារួមពួកគាត់យល់ដឹងពីរបៀបរបបនៃព្រះពិធីហ្នឹងអីហ្នឹងល្អប្រសើរឬក៏ច្បាស់លាស់អីយ៉ាងម៉េចទេហើយប្រជាកសិករយើងនៅពេលដែលដល់ពេលដែលព្រះជាព្រះអង្គសពរិះរតីរៀបចំព្រះពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លហ្នឹងហើយតើតើពួកគាត់ត្រៀមលក្ខណៈអ្វីខ្លះជាមួយនឹងស្រែភ្លឺរបស់គាត់ហ្នឹងសូមជួយពីបងប្អូនបាទ
2: បើយើងនិយាយអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប៉ុនកសិករកាលណាដែលយើងនិយាយពាក្យថាកសិករកសិមានន័យថាភ្ជួរកនឹងធ្វើ
1: បាទ
2: កសិករហ្នឹងកសិករហ្នឹងមានន័យថាធ្វើនៅការភ្ជួរអញ្ចឹងមុខរបរពីបុរាណកាលមកកសិកម្មឬក៏កសិករហ្នឹងគឺថាគេរងចាំឲ្យតែព្រះរាជពិធីប្រារព្ធហើយកាលណាគឺគេចាប់ផ្ដើមភ្ជួររាស់ដីស្រែចម្ការនឹងពីបុរាណណា
1: បាទបាទ
2: នៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នយើងដូចគ្នាអញ្ចឹង
1: ណ
2: ាដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលគេមានមុខរបរនឹងជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដនឹងគឺគេត្រូវចាំមើលអញ្ចឹងហ្មងបានគេធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់យល់ច្បាស់ណាគាត់ជាក់ច្បាស់ណាដោយសារអីដោយសារទំនឹមទំនៀមនេះពីដូនពីតាគាត់មកនឹងពីដូនពីតាគាត់មកហើយបើយើងនិយាយថាអ្នកដែលមានស្រែចម្ការច្រើនគឺគេគិតអញ្ចឹងដើម្បីបានទិន្នផលល្អមានពេលខ្លះគេទៅចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីនឹងទៀតពីព្រោះនៅពេលដែលតាំងព្រះរាជពិធី2 3ថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺមានការបួងសួងរបស់ប៉ុនក្រមបកូបរោហិតអីគឺថាសូមអោយទេវតានឹងប្រទាននៅភ្លៀងឬក៏បង្អោនៅភ្លៀងអោយបានត្រឹមត្រូវទៅតាមឆ្នាំអីចឹងណានឹងនឹងគឺគេត្រូវទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីនឹងទៀតទោះបីជាមិនបានចូលទៅអង្គុយបួងសួងឯងក៏មានជារបស់របរអីទៅចូលរួមអញ្ចឹងទៅ
1: ហ្នឹង
2: អ្នកដែលគេមានមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការពិតប្រាកដអីអាហ្នឹងគឺពីបុរាណកាលមកគឺមានអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងរហូតទៅដល់ព្រះរាជពិធីចប់នៅក្នុងព្រះរាជពិធីនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអាដែលហ្នឹងព្រះរាជពិធីចប់ភ្លាមហ្នឹងគឺគេនាំគ្នាចូលទៅរើសយកអាក្របពូជក្របអត់ណានាត្រូវការប្រកបសៅគេរើសក្របសៅទៅណាត្រូវក្របពោតគេរើសក្របពោតទៅព្រោះអារបរកសិកម្មវាមានច្រើន
1: ណា
2: មានស្រូវពោតល្ងសណ្ដែកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលព្រះមេហួរសាពុទ្ធហ្នឹងគឺមានគ្រប់ក្របធញ្ញជាតិហ្នឹង
1: បាទ
2: បាទសាព្រោះ
1: គ
2: េរើសយកទៅដាក់នៅក្នុងក្របពួយគេដើម្បីអីមានជំនឿថាដាក់ទៅឲ្យល្អណាព្រោះអាហ្នឹង ជាព្រះរាជពិធី
1: បាទបាទ
2: ហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋពីបុរាណមកមានការយល់ជាច្បាស់ណាស់បើសិនណាជាមិនមានការយល់ទេគឺថាមិនអាចដំណតជាប់មកដល់រងថ្ងៃនឹងទេ
1: យល់បា
2: ទបាទ
1: អរគុណខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបទៅនេះប្រិមិត្តយើងបន្តសិនហើយចាំតាំងសំណួរបន្ថែមហើយជួបជាមួយនឹងពូកុសលណាបាទពូកុសលជំរាបសួរពូបាទបាទអរគុណបាទអេ
3: មិន
1: អស់សេវាអស់សេវាអរគុណណាស់ពូតោះកុំឲ្យខាតពេលដោយសារម៉ោងពេលយើងខាយដែរហើយខ្ញុំមិនចង់ខាតពេលពូយូពូមិនទៅបាទប៉ុនប្រតិវិធីច្រត់ពេលនគរនេះបានយល់ដឹងអីយ៉ាងម៉េចដែរហើយត្រៀមលក្ខណៈអីនៅពជាកសិករនៅខាងពូបាទទៅ
3: ឯកម្មបានលើកចឹង
1: បាទ
3: វាតាំងពីដើមរៀងមកតែតែប្រកបហើយអស់លោកប្រជាពលរដ្ឋប្រជាកសិករលោកតែតែជឿឲ្យចាំមើល
1: បាទ
3: តើវាធ្វើអីបានធ្វើអីបាននៅលើជំនឿពូជំនឿទេវតាទេវតាគឺថាបើអស់ទឹកប្រលោកមានអីទៅចឹងហើយ
1: បាទ
3: គេជំនឿអញ្ចឹងតកណ្ណាបច្ចុប្បន្ននេះសម័យទីប្រជាសាសទៅកាអត់ផ្លែអត់ផលឲ្យបានអញ្ចឹងទៅគេដាក់ជីដាក
1: ់ដាក់ជីដាក់ថ្នាំទៅ
3: បាទដល់យើងអារងចាំទឹកព្រៀង
1: បាទ
3: ហើយរងចាំមើលផលណាដែលទៅឲ្យហេតុឲ្យកើតដាក់ដុកតែលូតលាស់ប្រកបដាក់ផលហ្នឹងឥឡូវនេះពីអរគេតែគាត់ថាពីជាសា
1: កានមែនអូ
3: នតាបាទ
1: ទៅអត់ទៅឆ្ងាញ់ដោយធម្មជាតិអាបាទបាទហ្នឹងឯកភាពបាទឥឡូវចូលមកដល់រឿងយើង
3: អាដាមតិចដែរ
1: ជើងជើង
3: អាដាមយើងមកព្រមត្រូវហើយតែគាត់ថាតាមតែឲ្យអាដាមបណិតមើលអភិជាតិឲ្យនឹងអាបីជំនឿអស់ទាំងនេះទៅវាអាចអាដាមបងគ្នាដែរឬមិនក៏ដាក់ដល់ឡាយពីគ្នាដែរអាដាមនេះក៏មក
1: នឹងមើលគិតពី
3: ជំនឿហ្នឹងតាំងពី
1: បាទ
3: តើមើលវាអត់មានតែនឹងបញ្ហាអីទេបាទ
1: បាទបាទអរគុណអរគុណបាទជំរាបលាគូអរគុណបាទពូកសោអញ្ចឹងសូមជូនអ្នកដំបុនវិសនាលោកបកស្រាយមើលតើតាយ៉ាងម៉េចទៅរវាងវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងការគុណគូតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រនេះបាទ
2: បាទបាទបាទអរគុណលោកពូហ្នឹងហើយលោកពូកុសលបច្ចុប្បន្ន67នៅខេត្តកណ្ដាលលោកពូសួរហ្នឹងថាហេតុអីសួរថាតើវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងបុរាណហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចឹងណាវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងបុរាណហ្នឹងគឺវាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេដោយសារវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើតាមបុរាណខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចលោកពូប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងលោកពូប្រើគោយន្តបើមិនមាននង្គ័លពីបុរាណមកទេបង្កើតគោយន្តអត់បានទេអាហ្នឹងគោយន្តហ្នឹងគេហៅវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងឯងថាគោយន្តហ្នឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យដូចគោប៉ុន្តែវាយន្តនាំទៅមុខដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីន
1: បា
2: ទបាទដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីនយន្តហ្នឹងប្រែថានាំទៅដូចគោអញ្ចឹងបាទហ្នឹងគេហៅគោយន្តប៉ុន្តែមិនមែនជាគោសត្វទេអាហ្នឹងគោវិទ្យាសាស្ត្រ
1: អាហ្នឹ
2: ងបើសិនណាជាមិនមានគោអូសនឹងគល់ហ្នឹងយើងរកទំនុកធ្វើគោយន្តហ្នឹងមិនបានទេ
1: អញ្
2: ចឹងណាលោកពូហ្នឹងហើយបើសិនណាជាមិនមានក្បួនតម្រាទុះទាយអំពីដំណើរទឹកភ្លៀងទេគេរកទៅធ្វើឧតុនិយមមិនបានទេឧតុហ្នឹងប្រែថារដូវកំណត់រដូវឧតុនិយមមានន័យថាកំណត់រដូវបើមិនមានក្បួនបុរាណហ្នឹងទេគឺថាបង្កើតវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងមិនចេញទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមិនទៅខុសគ្នាអីប្រមាណណាបើសិនណាជាមិនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអំពីឆ្អឹងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សទេមនុស្សឯណាដូចតែចេះកកកកាយពីនិតទៅលើឆ្អឹងមនុស្សវិទ្យាសាស្ត្រនឹងចេញបានបើមិនមានធម៌សម្ដែងទេវិទ្យាសាស្ត្រកើតទៅមិនបានទេអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងគឺបុរាណហ្នឹងលោកពូអញ្ចឹងមានន័យថាវិទ្យាសាស្ត្រកើតឡើងដោយបុរាណអញ្ចឹងជំរាបលោកពូប៉ុណ្្នឹងចា
1: ស់អរគុណសូមអរគុណគូបាទឥឡូវមានប្រិមិត្តយើងបន្តទៅទៀតខ្ញុំអាចថាសូមជួបបាទមួយរូបទៅទៀតសិនហើយចាំជួនសំណួរសំខាន់ៗបន្តសូមជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសរិននៅពោធិ៍សាត់វិញម្ដងបាទជំរាបសួរលោកគ្រូសរិនបាទ
4: បាទជំរាបសួរបង
1: បាទអរគុណលោកគ្រូមិនទៅបាទយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រិយពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លឆ្នាំនេះរៀបចំប្រិយពិធីនេះនៅកំពង់ឆ្នាំង បាទគិតថាមានទំនេរអញ្ជើញអីមកលេងទេថ្ងៃ15ឧសភាខាងមុខនេះត្រូវថ្ងៃ4រោចរនួយខែពិសាខទេណា
4: បាទមុននឹងឆ្លើយចំនួននេះសូមទទួលអាយដាមវាក្មេងផងបាទ
2: បាទបាទជំរាបសួរបងជំរាបសួរ
4: បាទអឺចេះបងអានេះខ្ញុំបើតាមការប៉ັດចុះដូចជាថាចង់ទៅដែរប៉ន្តែចង់ដេករងចាំមកដល់ខែពោធិ៍សាត់សិនព្រោះពុំខ្លាំងហើយបាទ
1: ហ្នឹងហើយប្រហែលជាអាចឆ្នាំក្រោយឆ្នាំអីបន្តទៀតដល់ពោធិ៍សាត់ប
4: ាទពីឆ្នាំមុនដូចជានៅតកែវហ៎2024អញ្ចឹងខ្ញុំថាចាំរងចាំព្រោះឥឡូវកំពុងឆ្នាំហ្នឹងពោធិ៍សាត់គង់តែមកដល់ព្រោះធ្វើតាមខែតើបើយើងពីដើមកាលជំនាន់សង្គមរាជនិយមដូចជាធ្វើតែនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: បាទហ្នឹងហើយឆ្នាំ2024ធ្វើនៅកំពង់ស្ពឺបាទបាទកំពង់ស្ពឺហើយឆ្នាំ2025កំពង់ឆ្នាំងបា
4: ទបាទខ្ញុំប្រកាសពទាថា
1: 2026ពោធិ៍សាត់
4: 2026ខ្ញុំថាបាទជាពោធិ៍សាត់ខ្ញុំ
1: គុណបាទហ្នឹងហើយអរគុណពូមកអញ្ជើញមានអីចង់សាកសួរឬក៏ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះពិធីនេះពីព្រោះនៅក្នុងព្រះពិធីហ្នឹងគឺថាយើងឃើញមានច្រើនមានតាំងពីស្ដេចមាឃព្រះមេហួរឬក៏គោអសុបរាជឬក៏គេហៅថាតំណាំក្របធនជាតិអីប្រមាណមុខនោះ7មុខណាបាទសម្រាប់ឲ្យគោសុបរៀបសងពនោក្រោយពីចលពានគាល់ហើយនោះបើទៅពូក្នុងដំណាក់កាលទាំងអស់ហ្នឹងពូមានអីកន្លែងណាចង់ឆ្ងល់អីសុំសុំជើញមកបាទពូម៉ោងក៏កាន់តែវិញទៅមុខដែរបា
4: ទបាទអញ្ចឹងមុននឹងសំណួរនេះខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចេះមិនសូវច្បាស់រឿងបល័យរឿងអីទេអាធរអាហ្នឹងទុកឲ្យអាដាមលោកគាត់បកប្រែចុះតែខ្ញុំមានការកត់សម្គាល់ប៉ុនខ្ញុំអារឿងកោសុបរិយដែលដាក់ធ្វើពិធីស្រត់ព្រះនគរនេះតើកោស៊ីអីបាទកោស៊ីអីឧទាហរណ៍តើកោស៊ីពោតលងរត្រូវអីណាហ្នឹងឃើញថាដូចជាថាវាមានត្រូវវាមានទិន្នផលល្អនេះដែលថាកាត់សម្កល់បញ្ចាំប៉ុន្តែកោសុបរិយដូចជាមិនដែលឃើញថាវាទៅនិយាយថាវាស្រាកោធំខ្លាំងវាមិនផាត់ទេតែបើឃើញថាកោស៊ីអីគឺទិន្នផលវាបានអញ្ចឹងណា
1: វា
4: កន្តាដែលធ្វើអានេះគេថានិយាយសាមញ្ញថាបូលផ្សងប្រេងទៅវាថាកោសុបរិយស៊ីអីវាឃើញថាទិន្នផលវាដូចជាកោការកោសំដូចជាត្រូវពោតសណ្ដែកអីហ្នឹងអាហ្នឹងចំពោះដំណាំកសិកម្មបាទអានេះកម្មការកាត់សម្កល់ប៉ុនខ្ញុំដែលកន្លងៗមកហើយណាបង
1: បា
4: ទហើយខ្ញុំដូចជាមិនមានសំណួរអីទេបងប្រកាសថាសំណពរចុងក្រោយថាបើសិនជាបានចូលតកົບធ្វើកົບខែតកំពុងឆ្លើហើយឥឡូវឡាច់មកកំពុងឆ្នាំខ្ញុំតែចង់ឲ្យដំណាំមកសុំ
1: គណៈកម្មការបនជាតិហ្នឹងហើយអរគុណគូឥឡូវចង់ដឹងបន្តិចក្នុងនាមជាចាស់ទុំរូបដែរថាតើបើយើងនិយាយពីគុណតម្លៃនៃការរៀបចំព្រះពិធីច្រត់ពេញនិកលនេះតើពូមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរមានគុណតម្លៃយ៉ាងណាទៅបាទផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជាកសិករយើងបាទ
4: នេះបើសិនជាថាយើងយកប្រភ្នូលដែលកោសុបរិយទទួលចំណៃដែលក្នុងពិធីផ្សងនេះបើសិនជាថាវាអត់មានគុណតម្លៃចាស់ទុំព្រឹទ្ធាចារ្យយើងតាំងពីបរមរាណកាលមកគឺប្រហែលជាអាចបំភ្លេចណ
1: ាបាទ
4: អានេះតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំឯងប្រហែលជាអាចបានព្រោះធ្វើទៅវាដូចជាខុសព្រោះវាធ្វើទៅជាកាត់សម្កល់ដូចជាថាវាមានលទ្ធផលដែរដែលយើងគួរយើងសម្កល់មើលណាបង
1: បាទ
4: បាទបាទអានេះខ្ញុំដូចជាមានការចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងទេបង
1: ចឹងយើងត្រូវតែបន្តថែរក្សានៅព្រះពិធីនឹងតទៅទៀតណោះបាទជាប្រពៃណីមានទំនាប់បាទចឹងអរគុណលោកពូស៊ុំប៉ោសុខសប្បាយជំរាបលាទៀតណាអរគុណណាស់បាទឥឡូវនេះលោកពូមានសំណួរសាកសួរក៏ដូចជាមានមតិយោបល់ហ្នឹងគឺថាมันមានជាចម្ងល់អីធំដុំទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអាចចង់សុំបន្ថែមបន្តិចទេលោកពូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារដែលទាំង7មុខដែលបានតាំងលើតុកធំធំនៅមុខព្រះពលាហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យគូសុបរិយលុបសងហ្នឹងតើតាមានអីខ្លះហើយនៅពេលដែលគូសុបរិយហ្នឹងផ្សងបរិភោគអាហារទាំងអស់នោះមុខណាមួយគឺថាត្រូវបានកំណត់ដោយក្រុមបាគូហ្នឹងថាជាកំណត់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគូកាលហ្នឹងគេគុណគូអីយ៉ាងម៉េចដែរលោកគូអាច
2: បាទ
1: ទំនាយទាយ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញលោកគូបា
2: ទបាទដូចលោកបងនៅខាងពោធិ៍សាត់មិញហ្នឹងណា
1: គាត
2: ់មានប្រសាសន៍ថានៅរបស់ទាំង7មុខហ្នឹងគឺមានស្រូវមានសណ្ដែកមានពោតមានល្ងមានស្មៅមានទឹកហើយនិងមានសុរា
1: បា
2: ទ7មុខហ្នឹងហើយលោកពូគាត់មានប្រសាសន៍ថាធម្មតាសត្វគោ វាធំខ្លួនស្រាវាមិនផឹកទេវាអាចដែរ
1: បាទ
2: វាអាចដែរមានគោខ្លះគាត់ស៊ីដែកផងគោណាសត្វគោណា
1: បាទបាទ
2: មានវាអាចយ៉ាងដែរប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាវាកើតរោគអីទេចឹង
1: យល់បាទ
2: ចឹងយើងមិនអាចកំណត់ថាគោហ្នឹងធំខ្លួនស្រាអត់ផឹកទេណ៎ឯងលោកពូចឹង
1: ប៉ុន្តែពេលផឹកស្រាគោសុបរីផឹកស្រានឹងឲ្យវាភ្នូល
2: ទៅផ្សេងទៀតផ្សេងគ្នាបើថាជាគោផឹកទឹកបរិសុទ្ធឬក៏ទឹកសទឹកសាបយើងហ្នឹងណាន
1: ឹង
2: មានន័យថាឆ្នាំហ្នឹងសម្បូរដោយទឹកធំឬក៏ភ្លៀងច្រើនអីចឹងទៅហើយបើសិនណាជាគោនឹងបរិភោគស្រូវល្ងសណ្ដែករបស់ណាមួយដែលគោបរិភោគហើយគឺថារបស់នោះបរិបូរឡើងលើកលែងតែបរិភោគស្មៅកាលណាដែលបរិភោគស្មៅហ្នឹងអានឹងក្នុងក្បួនក្នុងតម្រាមានន័យថាសត្វពាហនៈកើតរោគ
1: ហ្នឹងឯ
2: ងកើតរោគ
1: បាទនឹ
2: ងសត្វពាហនៈក៏រោគច្រើនយ៉ាងទៅនឹងសត្វពាហនៈហើយបបរិភោគផឹកស្រាណាណា
1: បាទ
2: ផឹកស្រាផឹកអីអាហ្នឹងគឺថាមានកការកើតរឿងដែលមិនល្អមនុស្សដែលមិនល្អមនុស្សនិយាយមិនពិតអីជាដើមអញ្ចឹងណាន
1: ឹ
2: ងអាហ្នឹងគឺមានទំនាយគេទាយអញ្ចឹងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនណាជាមិនមានពិតប្រាកដទេមិនមានជាទំនៀមទេបើយើងនិយាយអំពីមិននិយាយដល់ទៅ2000ឆ្នាំមុនផងយើងនិយាយតែ1000ឆ្នាំមុនហ្នឹងមានបុគ្គលណាមួយមានម៉ូតូជិះណាមានបុគ្គលណាមួយមានយន្តហោះបើកណាយើងនិយាយពី1000ឆ្នាំមុនណា
1: បាទ
2: អញ្ចឹងមនុស្សរស់នៅទៅតាមបរិបទនៃធម្មជាតិអញ្ចឹងធម្មជាតិវាបង្កើតឡើងមកដូចលោកពូនៅខេត្តកណ្ដាលលោកតានៅខេត្តកណ្ដាលមិញគាត់មានប្រសាសន៍ថា
1: បាទ
2: បាទគាត់មានប្រសាសន៍ថាពីបុរាណគេធ្វើពឹងទៅលើធម្មជាតិណាដល់ពេលមកសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគេដាក់ជី
1: គេ
2: បន្ថែមនឹងវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញពីដើមមហាតាបានតែ3តោនឧទាហរណ៍យ៉ាងណាឥឡូវមហាតាគេធ្វើបាន7តោនឯសារគេបន្ថែមទម្ងន់ឬក៏បន្ថែមលំអទៅលើដីស្រែរបស់គេហ្នឹង
1: ណ
2: ាអញ្ចឹងវិទ្យាសាស្ត្រវាកើតឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺវាមានពីបុរាណមកបាទ
1: បាទសូមអរគុណគូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកពូសិរិនបានលើកក៏ដូចជាប្រិមិត្តយើងបានលើកហោហែគឺថាសុទ្ធតែជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់ដ៏ល្អល្អបាទដើម្បីយើងអាចថាកូនខ្មែរយើងតោងតែសិក្សាបាទស្វែងយល់បន្ថែមទៀតឲ្យបានយល់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិវិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះខ្ញុំចង់សូមលោកគូជួយបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សងប្រភ្នោនោះមិញលោកគូបានបង្ហាញហើយ
2: ប្រ
1: ការណាគោសពរីកបរិភោគឬក៏ផឹកទឹកឬក៏ស្រាឯហ្នឹងគឺថាវាទៅតាមការកំណត់ការផ្សងប្រភ្នោហ្នឹងហើយក៏ត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងជាទូទៅនៅក្នុងពិធីនោះតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំងាកត្រឡប់មកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សារភ្ជាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាកសិករជាមួយនឹងព្រះពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លហ្នឹងតែម្ដងហើយថាតើប្រជាកសិករលោកបានស្វែងយល់ហើយលោកតោងតែសិក្សាស្វែងយល់ហ្នឹងបត់បែនទៅតាមគេហៅថាស្ថានភាពនៃធាតុអាកាសឬក៏ការបរិភោគរបស់គោសុបរីនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅលោកគ្រូដើម្បីឲ្យដាច់ថាអាចតែធ្វើទៅនឹងឲ្យវាត្រូវទៅតាមការផ្សងនឹងផងហើយក៏ទៅតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងសពថ្ងៃគេហៅថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងណាបាទលោកគ្រូអាចអញ្ជើញបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងបន្តិចទៀតបាទ
0: នេះគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញពីកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើង
2: ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លបើយើងនិយាយទៅគឺជាពិធីដែលប្រកបមុខរបរតាមបែបបុរាណសុទ្ធសាធ
1: បាទ
2: តាមបែបបុរាណសុទ្ធសាធហើយក៏ជាព្រះរាជប្រវេណីមួយដែលតែងតែធ្វើឡើងរហូតមកការជឿរបស់ប៉ុនខ្មែរយើងកាលណាដែលប្រារព្ធធ្វើយ៉ាងនេះគឺយើងធ្វើតាមបែបបុរាណប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីបែបវិទ្យាសាស្ត្រវិញយើងមើលបច្ចុប្បន្ននេះគេមានធ្វើប្រឡាយគេមានធ្វើមេទឹកគ
1: េ
2: មានម៉ាស៊ីនបូមទឹក
1: ប្រព័ន្ធ
2: ធារាសាស្ត្ររបស់គេមិនពឹងទៅលើទឹកភ្លៀងនឹងទេបើសិនណាជាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មិនអាចចោលដែរព្រោះថាទឹកមកពីណាព្រោះថាអញ្ចឹង
1: ទឹ
2: កមកពីលើមេឃអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងធ្វើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររៀង10 20ឆ្នាំមានទឹកពីណាមកអ
1: ញ្ចឹ
2: ងព្រះរាជពិធីដែលធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើ ក្នុងការអង្វរសូមឲ្យទេវតាបង្អោទឹកភ្លៀងមកហ្នឹងគឺថាឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកឯងមានមេទឹកអ្នកឯងមានបលៃអ្នកឯងមានម៉ាស៊ីនបើវាអត់មានទឹកបូមបានពីណាមកនឹងព្រះរាជពិធីហ្នឹងបុរាណពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគឺជាពិធីបួងសួងសូមឲ្យព្រះភិរុលនឹងបង្អោចុះមកឲ្យត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឲ្យបានល្អនៅក្នុងរដូវកាលនៃរបបកសិកម្មនេះមិនមែនមានតែព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេសូម្បីប្រទេសដទៃដទៃមានប្រទេសមហាអំណាចចិនអីជាដើមនឹងគេជឿនលឿនវិទ្យាសាស្ត្រគេជឿនលឿនគេធ្វើដល់អ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងក៏គេនៅតែប្រារព្ធគេនៅតែគោរពពិធីគេដល់ពេលវេលាគេមិនមានច្រត់ព្រះនង្គ័លដូចយើងពិតមែនប៉ុន្តែប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រមុខផ្លូវរដ្ឋរបស់គេគេមានចាត់ចែងពិធីបួងសួងគេមានទីកន្លែងសម្រាប់បួងសួងសុំឲ្យទេវតាប្រទាននៅទឹកភ្លៀងឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់គេនឹងគឺថាធ្វើមុខរបរកសិកម្មឲ្យបានល្អជារៀងរាល់ឆ្នាំគេធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹង
1: ទោ
2: ះបីជាគេជឿនលឿនយ៉ាងណាគេធ្វើអញ្ចឹង
1: ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នោះម
2: កមានតែព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគាត់ថាឈ្មោះមិនមែនច្រត់ព្រះនង្គ័លគេទៅសុំអង្វរព្រះភិរុនឲ្យបង្អោចុះមក
1: ហើយ
2: ប្រព័ន្ធទរិសាសគេល្អប៉ុណ្ណា
1: គេ
2: ទំនើបប៉ុណ្ណា
1: ហ្នឹង
2: អញ្ចឹងយើងកុំអាងថាឥឡូវសម័យឥឡូវនេះគេលែងជឿហើយរឿងអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយយ៉ាងនេះគឺថាមិនត្រឹមត្រូវទេគឺមិនប្រកបដោយគេហៅថាកតិល្អទេ
1: ហ្នឹ
2: ងហើយយើងចង់បំបត្តិប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់គ្រាន់តែយើងយកម៉ាស៊ីនមកដាក់មើលបើមិនភ្លៀងពីលើមេឃមកណែឯងបានទឹកពីណាយកមកបូមនឹងសូមជំរាបប៉ុណ្ណឹ
1: ងសូមអរគុណគ្រូដោយសារឥឡូវខ្ញុំមើលម៉ោងខើចខ្លីដែរអញ្ចឹងយើងអាចសរុបសេចក្តីមកវិញអ្វីទៅជាគុណតម្លៃស្នូលនៃការប្រពៃនៅព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះហើយថាតើកូនខ្មែរទាំងអស់គប្បីសិក្សាស្វែងយល់យ៉ាងម៉េចហើយនឹងបន្តដោយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៀតដើម្បីឲ្យមានការថាកាន់តែមានសុខដុមនីយកម្មក៏ដូចជាឲ្យមាននៅក្នុងសម័យជឿនលឿនមែនប៉ុន្តែឲ្យរក្សារវាងនៃប្រពៃនេះនិងវិទ្យាសាស្ត្រនឹង
2: បាទអញ្
1: ចឹងសូមជើញលោកគ្រូបាទ
2: អរគុណ
1: បាទ
2: អញ្ចឹងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនឹងយើងនិយាយមកថាពិធីវបមង្គល
1: អញ
2: ្ចឹងមង្គលជាទីធ្វើនៅស្រែនៅពេលដែលពិធីនេះតាំងឡើងហើយមុននឹងតាំងឡើងគឺមានការជូនដំណឹងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
1: បាទ
2: មានន័យថាព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតនៅត្បូងលោកសពរាជហឫទ័យណាលើកដំកើងមុខរបរកសិកម្មដើម្បីឲ្យមុខរបរកសិកម្មរបស់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ប្រកបដោយកសិផលបានល្អគឺព្រះអង្គទ្រង់យាងដោយផ្ទាល
1: ់ណា
2: ទ្រង់យាងដោយផ្ទាល់ទោះបីជាព្រះអង្គមិនបានច្រត់ព្រះនង្គ័លដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គទ្រង
1: ់
2: យាងទៅទត
1: ណា
2: យាងទៅ
1: ទតដោយផ្ទាល
2: ់ហើយមានចាត់ចែងនៅក្នុងក្រមនៃការងារហ្នឹងគឺសូមឲ្យបួងសួងគ្រប់ទិសនឹងនេះមានន័យថារោងទាំង5ទិសរាប់តាំងពីទិសបូទិសអាគ្នេយ៍ទិសតក្សិណនីអីហ្នឹងគឺថាសូមធុបួងសួងឲ្យទេវតាប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងគឺបង្អោទឹកភ្លៀងមកមានន័យថាបញ្ជាក់អំពីព្រះរាជហឫទ័យយកចិត្តទុកដាក់អំពីរបរកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើង
1: អញ
2: ្ចឹងកូនខ្មែរយើងទាំងអស់ណាយើងរស់នៅយើងមានឈាមជ័រជាខ្មែរយើងត្រូវនាំគ្នារក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាគឺលោកត្រូវចំណាយនិងចាត់ចែងមានក្រុមការងារចុះទៅធ្វើរອບខែណាទំមបានព្រះរាជពិធីនេះតាំងឡើងគឺថាយកចិត្តទុកដាក់ណាស់អញ្ចឹងយើងជាកូនខ្មែរយើងជាកុលបុត្រខ្មែរព្រោះចាស់ចាស់គាត់រស់នៅជាគំរូដល់យើងហើយយើងត្រូវមើលគំរូល្អរបស់លោកដើម្បីថែរក្សាដូចដែលខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមថា1000ឆ្នាំមុនអ្នកដែល1000ឆ្នាំមុនមានរសនៅដល់ឥឡូវឯណា
1: គ
2: ាត់ថាជាទំនៀមរបស់លោករក្សាដល់ឥឡូវអ
1: ញ្ចឹ
2: ងយើងជាកូនខ្មែរយើងត្រូវតែនាំគ្នាថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ទម្លាប់ដូនតារបស់យើងអ្វីដែលកើតឡើងប្រសិនបើសិនណាជាយើងមិនមានរបស់បុរាណទេគឺថាយើងធ្វើរបស់សម័យមិនបានទេប្រសិនបើយើងមិនមានផ្ទះឈើទេយើងមិនអាចទៅធ្វើផ្ទះថ្មបានទេ
1: ហ្នឹ
2: ងឯងយើងមិនមានផ្ទះឈើយើងមិនអាចទៅធ្វើផ្ទះថ្មបានទេបើយើងមិនមានឈើក៏យើងមិនអាចធ្វើថ្មបានដែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងជាកូនខ្មែរយើងត្រូវនាំគ្នាថែរក្សាប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់យើងកុំប្រកាន់ថាឥឡូវគេវិទ្យាសាស្ត្រហើយណាគេទៅធ្វើយ៉ាងទៀតនាំខាត់និយាយអញ្ចឹងមិនត្រូវទេខុសហ្នឹងឯងខុសហេតុអីអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើអ្នកឯងកើតមកនិយាយតែអំពី វិទ្យាសាស្ត្រហើយមិននិយាយបុរាណនេះដៃយើងនឹងបុរាណម៉ែឪបង្កើតមកមានវិទ្យាសាស្ត្រមកបង្កើតដៃយើងណានេះដៃនឹងបុរាណណានេះជើងយើងបុរាណមានន័យថាជើងយើងធម្មជាតិបង្កើតមកអញ្ចឹងហើយបើអត់មានមកគេធ្វើឲ្យសួរថាអាជើងដែលគេបង្កើតឲ្យអាដៃដែលគេបង្កើតឲ្យយកមកតនឹងយកទៅប្រើការកើតដូចគេ
1: ល្អណាអរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណណាស់ដែលសារមកពេលយើងអស់ហើយហើយការអធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺនឹងក៏ឃើញថាបានក្បោះក្បាយល្អណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនាងសង្ឃឹមថាយើងទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់ហើយសូមគ្រប់ថ្លែងអរគុណអ្នកដំមុនវាសនាជាថ្មីម្ដងទៀតគ្រប់ជនពលដ៏មានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារសង្ឃឹមថាមានពេលជួបគ្នាបន្តទៀតនៅពេលក្រោយទៀតអរគុណណាស់ហើយសូមអធិស្ឋានមិនស្ដាប់យើងដែរបានតាក់ទងមកច្រើនប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនបានជាប់ទៅវិញសូមអភ័យទោសអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមជូនពរបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងសូមបានប្រកបដោយសេចក្ដីសុខសុភមង្គលអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងអាដាមវាគ្មិននិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាទៀតបាទ

សេចក្តីទូមានប្រាប់ពីប្រយោជន៍ដែលនាំទៅរកសេចក្តីសុខអ្នកណាមិនរីករាយហួសហេតុក្នុងពេលមានសេចក្តីសុខចម្រើនមិនបាក់ទឹកចិត្តក្នុងគ្រាក្រទុក្ខព្រួយមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងសមរភូមិមានដាបបង្កើតកូនដែលមានលក្ខណៈដ៏ប្រសើរលោកពលថាពិតជាវិសេសវិសាលណាស់

នៅពេលនេះម៉ោង12ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសុតស៊ីណាមូនីនិងលោកស្រីច័ន្ទវិមានសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានអ្នកសារព័ត៌មានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មាន
0: បាទតានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់យោធាថៃមកលើទឹកដីកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលនេះជួយបង្កើនការយល់ដឹងដល់សាធារណជននិងបង្ហាញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យឃើញពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅព្រំដែនសូមស្ដាប់នាយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
1: តាមរយៈសារលិខិតក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី33នាថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅនិងសូមវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកផលិតមាតិកានិងគ្រប់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងបែបប្រពៃណីនិងបែបទំនើបទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផលិតផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មានជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកសាងសង្គមព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវបង្កើនជំនឿទុកចិត្តសាធារណៈនិងការពារស្ថិរភាពសង្គមសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចដ៏សំខាន់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បន្ថែមពីនោះទៀតសម្ដេចបវរធិបតីក៏ចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានទទួលរងរបួសនៅអំឡុងពេលចុះបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកផងដែរឯកឧត្តមឆៃរិទ្ធិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទឯកឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងឯកឧត្តមថៅជាថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានអញ្ជើញជាសហប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី6ស្ដីពីការសម្របសម្រួលការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូកិច្ចប្រជុំត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី6នេះត្រូវបានសម្របសម្រួលនិងរៀបចំឡើងនៅទីស្ដីការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្នុងគោលបំណងចម្បងចំនួន2ត្រូវបានកំណត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរួមមានទី1ការពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផលការងារត្រីវិស័យដែលសម្រេចបាននៅតាមបណ្ដាសហគមន៍គោលដៅទាំងអស់ដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់កិច្ចអន្តរកម្មបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី5និងការកំណត់ទិសដៅការងារបន្តក្នុងការជ្រើសរើសសហគមន៍បន្ថែមនិងទី2ពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនិងលក្ខខណ្ឌការងារយោងនៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការអនុវត្តត្រីវិស័យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយការសម្របសម្រួលលើវិស័យកសិកម្មទឹកអភិវឌ្ឍជនបទនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2027-2031គូជម្រាបជូនផងដែរថាដើម្បីចូលរួមឲ្យសម្រាប់ជោគជ័យនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានសហការគ្នាយ៉ាងសហធម្មពលក្រោមអភិក្រមជាវិភពនៃប្រព័ន្ធទូអង្គតែមួយដោយបង្កើតជាក្រុមការងារត្រីវិស័យកសិកម្មទឹកជនបទដើម្បីសម្របសម្រួលការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍជនបទនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូ ក្រុមការងារត្រីវិស័យនេះគឺជាយន្តការសម្របសម្រួលអន្តរក្រសួងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍដោយផ្ទាល់នៅតំបន់ជនបទក្នុងការលើកកម្ពស់និងកែលម្អជីវភាពរស់នៅនិងបង្កើតភាពធន់របស់ប្រជាជននៅតាមសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលខ្ពស់និងមានចីរភាព
0: ឆ្លៀតឱកាសនៃពិធីប្រកាសបើកជាផ្លូវការយុទ្ធនាការទស្សនាកម្ពុជារដូវកាលបៃតងឆ្នាំ2026កាលពីពេលថ្មីៗនេះឯកឧត្តមហ៊ុនហាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍និងលោកជំទាវបានអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយអង្គទូតបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកផលិតមាតិកាទេសចរណ៍បរទេសជាច្រើនអ្នកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមគាំទ្រនិងអបអរសាទរពិធីប្រកាសបើកជាផ្លូវការយុទ្ធនាការទស្សនាកម្ពុជានៅរដូវកាលបៃតងឆ្នាំ2026ដែលប្រវត្តទៅក្រោមបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រនិងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសក្តានុពលទេសចរកម្ពុជាទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាការចូលរួមរបស់ដៃគូអន្តរជាតិនិងអ្នកបង្កើតមាតិកាទេសចរបរទេសមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្កើនភាពទាក់ទាញនិងជំរុញភាពជឿជាក់លើគោលដៅទេសចរកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងរដូវកាលបៃតងដែលមានធម្មជាតិបៃតងស្រស់ស្អាតបបិសាទេសចរផ្លាច់ថ្មីដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកអញ្ជើញទស្សនាកម្ពុជាកាន់តែច្រើន
1: ឯកឧត្តមសេនីយ៍តូហុលសំអនបានណែនាំដល់កងទ័ពទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពវិន័យឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ព្រោះកត្តាទាំងនេះគឺជាសសរទ្រូងនៃភាពជោគជ័យអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរឿងនេះ
2: ឯកឧត្តមបណ្ដំស្នេយតូហុលសំអនមេបញ្ជាការកងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ99បានលើកឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្នុងឱកាសដឹកនាំកម្លាំងទ័ពគោរពទង់ជាតិថាកងកម្លាំងទូទាំងកងពលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តខ្ពស់នៅច្បាប់អនុក្រឹត្យស្ដី2បទវិន័យទូទៅចំពោះកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឲ្យបានល្អប្រសើរឯកឧត្តមបន្តថាវិន័យនឹងការតាំងចិត្តគឺជាសសរទ្រូងនៃភាពជោគជ័យទោះបីជាការងារតូចឬធំសុទ្ធតែមានតម្លៃដូចគ្នាប្រសិនបើធ្វើដោយបេះដូងនឹងការទទួលខុសត្រូវហើយរកការលំបាកគឺជាមេរៀនសម្រាប់ភាពរឹងមាំទៅថ្ងៃអនាគតឯកឧត្តមឧត្តមស្នេយតោបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាបើទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយកងទ័ពដឹកជញ្ជូននៅតែបន្តភារកិច្ចជួនជាតិមាតុភូមិដោយភាពអត់ធ្មត់និងមោះមុតឯកឧត្តមឧត្តមស្នេយតោផ្ដាំផ្ញើថាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទគ្រប់រូបត្រូវយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីដោយត្រូវហ៊ានធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិការពារពរណភាពទឹកដីការពារសេចក្តីសុខជូនប្រជាជនជាកិច្ចឆ្លើយតបនីតិហេនរងនិងពលតិហេនទាំងអស់បានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមមេបញ្ជាការកងពលដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរនៅទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលក្រសួងការពារជាតិកំណត់ខ្ញុំបាទហុងសេហាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ក៏បបបានណែនាំដល់អាជីវករនាំចូលលក់និងចែកចាយមិនត្រូវនាំចូលផលិតផលទំនិញមានផ្ទុកសារធាតុគីមីហាមឃាត់ឬការកែច្នៃលួចលាយសារធាតុដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ឬផលិតផលទំនិញជាប់បម្រាមនាំចូលនោះឡើយសូមស្ដាប់នយោបាយព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិត
1: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដឹងថាក្នុងគោលបំណងអនុវត្តឲ្យមើងម៉ាត់និងមានប្រសិទ្ធភាពនៅបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពឆ្លៀតឱកាសនាំចូលចែកចាយគត់

0: អ្នកនាំចូលលក់និងចែកចាយមិនត្រូវនាំចូលលក់ចែកចាយផ្គត់ផ្គង់នៅផលិតផលទំនិញមានផ្ទុកសារធាតុគីមីហាមឃាត់ឬកែច្នៃលួចលាយសារធាតុដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ឬផលិតផលទំនិញជាប់បម្រាមនាំចូលឬផលិតផលមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់ឬផលិតផលមិនមានភាពអនុលោមជាដាច់ខាតប្រភពបានបន្តថាពាណិជ្ជករឬអាជីវករត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍សុវត្ថិភាពផលិតផលជាពិសេសផលិតផលម្ហូបអាហារជាអាចលក្ខខណ្ឌទុកដាក់កត្តាអនាម័យការវេចខ្ចប់ការដឹកជញ្ជូនការចែកចាយនិងការផ្គត់ផ្គង់ចំពោះពាណិជ្ជករអាជីវករជាអ្នកលក់ចែកចាយបន្តមិនត្រូវលក់ចែកចាយផលិតផលទំនិញដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពឬផលិតផលមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់ឬផលិតផលมันមានភាពអនុលោមព្រមទាំងសូមឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញផ្ដល់វិក័យប័ត្រសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាឯកសារសម្អាងនិងត្រូវសហការជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីអង្កេតតាមដានស្វែងរកប្រភពផលិតនាំចូលចែកចាយនៅផលិតផលទាំងនោះនិងការយកសំណាក់គំរូមកវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីស្វែងរកមុខសញ្ញានៃគ្រោះជាយថាហេតុជាពិសេសត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍សុវត្ថិភាពផលិតផលសម្រាប់លក់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់រីឯអ្នកប្រើប្រាស់និងសាធារណជនសូមយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងសូមជៀសវាងការទិញផលិតផលដែលសង្ស័យថាមានផ្ទុកសារធាតុគីមីហាមឃាត់ឬក៏កែច្នៃលួចលាយសារធាតុដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពឬផលិតផលមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់ដែលបាននឹងកំពុងលក់ចែកចាយផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារព្រមទាំងរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីមានវិធានការតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ជាធរមានអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមលើស្មារតីសហការពីបណ្ដាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកនាំចូលអ្នកលក់អ្នកចែកចាយអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ្នកប្រើប្រាស់សាធារណជនព្រមទាំងតួអង្គពាក់ព័ន្ធរួមគ្នាបំពេញកាតព្វកិច្ចដើម្បីគោលដៅរួមក្នុងការការពារសុខភាពសុវត្ថិភាពយើងទាំងអស់គ្នានិងសូមសហការផ្ដល់ព័ត៌មានមកអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសាធារណៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលេខ1266
1: លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអាញាធរកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការ KCNA បានឲ្យដឹងថាប្រទេសនេះកំពុងមានស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters គ្រោះរាំងស្ងួតដែលកូរ៉េខាងជើងទើបជួបប្រទះពេលនេះជាគ្រោះរាំងស្ងួតមិនធ្លាប់ជួបពីឆ្នាំមុនៗមកនោះទេហើយប្រជាកសិករនៅតាមតំបន់ដែលកំពុងជួបគ្រោះរាំងស្ងួតកំពុងប្រឹងប្រែងការពារដំណាំនិងដាំដើមឈើបន្ថែមដើម្បីការពារនិងទប់ទល់ពីផលប៉ះពាល់លើដំណាំកសិកម្មរបស់ខ្លួនបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការកូរ៉េខាងជើង KCNA បានបន្តថាអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងកំពុងបន្តកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាតំបន់មួយចំនួនដែលជាបាតុភូតកម្រមិនធ្លាប់មាននោះទេគ្រោះរាំងស្ងួតបែបនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសខណៈដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងផុយស្រួយកសិករនិងអាជ្ញាធរនៅតាមតំបន់ធំៗដែលកំពុងជួបគ្រោះរាំងស្ងួតបាននឹងកំពុងប្រឹងប្រែងការពារដំណាំពីការខូចខាតដោយផ្ដោតលើការរក្សាទឹកជាដើមគូបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែជួបទុក្ខជាខ្លាំងដោយសារបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតនេះកើតឡើងក្នុងពេលដែលប្រទេសកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាខ្វះស្បៀងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងពីស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងនៅកូរ៉េខាងជើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំង
2: លោកអន្តរីស៊ីបេហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនឃ្យូដូថាអ៊ុយក្រែនបើកចំហចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយជប៉ុនលើវិស័យ drone ខណៈការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលជប៉ុនកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពលើកងស្វ័យការពាររបស់ខ្លួនក្នុងបរិបទពង្រីកអធិពលរបស់យោធាចិននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានឃ្យូដូ អ៊ុយក្រែនជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដ្រូនដ៏ខ្លាំងមួយត្បិតប្រទេសមួយនេះ

0: កំពុងចាប់ដៃប្រយុទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីក៏ដោយដ្រូនបានក្លាយជាអាវុធដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះខណៈស្របពេលដែលជប៉ុនកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិនៅចំពោះមុខការគំរាមកំហែងរបស់យោធាចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានចេះពីសង្គ្រាមដោយលោកបន្ថែមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ុយក្រែនគឺផ្អែកលើកម្រិតនៃការត្រៀមខ្លួនរបស់ជប៉ុនហើយក៏គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រមុខការទូតអ៊ុយក្រែនកាត់មានក្រោយពេលប្រភពដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានអះអាងថាជប៉ុនកំពុងពិចារណាដ្រូនផលិតដោយអ៊ុយក្រែនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ខ្លួនគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកលោកវូឡូឌីមៀសេលែនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើវិស័យការពារជាតិជាមួយប្រទេសនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រដូចជាកាតានិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដើម្បីរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់
1: លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកនៅតែគ្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនតាមការគ្រោងទុកនៅក្នុងខែនេះបើទោះបីជាមានការជាប់គាំងក្នុងការចរចាជាមួយនៅអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅពេលត្រូវបានសាក់សួរអំពីដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដើម្បីទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនវាជារឿងអស្ចារ្យណាស់លោកគិតថាវានឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យមួយដំបូងឡើយលោកត្រាំបានមានគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅចុងខែមិនិនាប៉ុន្តែបានផ្លាស់ប្ដូរការធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃទី14និង15ខែឧសភាវិញបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់អ្នកវិភាគចិនបាននិយាយថាការធ្វើដំណើរនេះនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងការប្រឈមមុខដែលនឹងការកើនឡើងនៃភាពមិនច្បាស់លាស់នៅទូទាំងពិភពលោកលោកសៅមីងហៅនាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វូដានបាននិយាយថាលោកត្រាំកំពុងប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធនៅក្នុងស្រុកកើនឡើងជុំវិញសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ហើយលោកចង់ទាមទារជ័យជំនះផ្នែកការទូតពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនគូបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានផ្សព្វផ្សាយថាជុំវិញការជាប់គាំងចរចាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានអនុម័តសំណើថ្មីសម្រាប់កិច្ចចរចាសន្តិភាពជុំទី2ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់អ្នកសម្រោះសម្រួលប៉ាគីស្ថានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមាននិងលោកស្រីសុតស៊ីណាមនីព្រមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្នការរីករាលដាលនៃបារីអេឡិចត្រូនិកឬដែលគេនិយមហៅថា web បានក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំទោះបីជាមានការផ្សព្វផ្សាយថាវាមានគ្រោះថ្នាក់តិចជាងបារីធម្មតាក៏ដោយប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់មកលើសុខភាពនិងសិលធម៌របស់សិស្សានុសិស្សបានធ្វើឲ្យក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាសាលារៀននានាបង្កើនវិធានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លាការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងបរិវេណសាលាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាប៉ះពាល់ខួរក្បាលសុខភាពសួតជាដើមតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់បទយកការរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាស្ដីពីការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងសាលារៀនដើម្បីសុខភាពនិងអនាគតរបស់យុវជនដូចតទៅ
1: បច្ចុប្បន្នអ្នកប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកភាគច្រើនជាវ័យកុមារនិងយុវជនដែលពួកគេទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកបន្តវេនកំណើនការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកបានបង្កើនក្តីបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបលោកស្រីធឹមលុនប្រធានការិយាល័យកិច្ចការទូតនៃនាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សានៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅលើកកម្ពស់សុខភាពធនធានមនុស្សឲ្យបានល្អបរិបូរណ៍ដោយចេញសេចក្តីណែនាំដល់គ្រប់សាលារៀនទាំងអស់ដើម្បីហាមឃាត់សិស្សានុសិស្សនិងបុគ្គលិកអប់រំមិនឲ្យប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិក
2: គោលនយោបាយជាតិយើងរបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យធនធានមនុស្សយើងនឹងមានសុខភាពល្អបានបរិបូរណ៍ចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងគោលនយោបាយជាតិយើងគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែអនុវត្តតាមជាពិសេសនៅតាមសាលារៀនយើងគឺយើងបានចេញជាសេចក្តីណែនាំដើម្បីជូនដល់សាលាទាំងអស់អនុវត្តនៅគោលនយោបាយជាតិរបស់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីហាមប្រាមកុំឲ្យអ្នកសិក្សាក៏ដូចជាបុគ្គលិកអប់រំយើងនឹងប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកចា៎អញ្ចឹងជាទូទៅបើយើងគិតអំពីស្ថាប័នអ្នកដែលតាក់ទាញឲ្យយុវជនឬមួយក៏ធនធានយើងប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនេះជាទូទៅគឺគាត់បានផ្ដល់នៅព័ត៌មានមិនពិតដល់យុវជនយុវតីយើងធ្វើម៉េចអូសទាញឲ្យគាត់នឹងប្រើប្រាស់នៅសារជាតិបារីអេឡិចត្រូនិកនេះឯង
1: លោកស្រីធឹមលុនបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងទៀតថាដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋនិងឯកជនគឺក្រសួងអប់រំមានយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន9ដែលក្នុងនោះយើងមានយុទ្ធសាស្ត្ររងរហូតដល់ទៅ55
2: តាក់ទងទៅនឹងយន្តការគឺក្រសួងអប់រំយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន9ដែលក្នុងនោះយើងមានយុទ្ធសាស្ត្ររងដល់ទៅ55តែតាក់ទងទៅនឹងការលើកកម្ពស់សុខភាពសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងឯកជននិងសាធារណៈ
3: ចា
2: អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះនៅក្នុងចំណុចទី2តាក់ទងទៅនឹងការលើកកម្ពស់សិក្សាចាំបាច់ដល់អ្នកសិក្សានិងបុគ្គលិកអប់រំចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងមានបន្ថែមទាំងមេរៀនអប់រំសុខភាពទៅក្នុងស្ថាប័នគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស
3: ់
2: ចាអញ្ចឹងគ្រប់គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែបង្រៀនមុខវិជ្ជាអប់រំសុខភាពដល់សិស្សានុសិស្សចាដែលមាន1ម៉ោងសិក្សាក្នុងមួយសប្តាហ
3: ៍
2: ចាអញ្ចឹងនៅក្នុង1ម៉ោងសិក្សាក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងនោះក៏មានតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែលលើកអំពីរឿងផលប៉ះពាល់ទៅនឹងបារីអេឡិចត្រូនិកផងដែរចាតាំងពីបឋមរហូតដល់មធ្យមសិក្សាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលយើងបានផ្ដល់ជូនចំណេះដឹងដល់សិស្សានុសិស្សលើអំពីការយើងផ្សព្វផ្សាយទៅតាមដងជង្ជាតិក៏ដូចជាផ្ទាំងប៉ាណូឬមួយក៏បទបញ្ជាថែមមួយចំនួនទៀតទៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំរបស់យើង
1: លោកគ្រូសុធីនាយកសាលាបឋមសិក្សាចតុមុខបានមានប្រសាសន៍ថាគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងនោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានខិតខំផ្សព្វផ្សាយពន្យល់ណែនាំអំពីផលប៉ះពាល់នៃការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដល់សិស្សានុសិស្សជាប្រចាំ
4: នៅតាមទីធ្លាសាលាយើងមានផ្លាកហាមធំធំតែម្ដងទំហំ4ម៉ែត្រគុណ5ម៉ែត្រ2 3ផ្លាកដាក់ចូលមកព្រៀងគឺឃើញផ្លាកបារីហ្នឹងមុនគេហើយទៅពេលដែលគាត់ចេញទៅស្ទះឃើញផ្លាកគ្រឿងញៀនបារីហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថា មិនមែនដូចយើងនៅខាងក្រៅទៅដល់យើងដើរទៅតាមសួនច្បារឃើញអីឃើញគេថាជក់ទៅសង្ហាយអត់ទេតែដល់ឡាយនៅក្នុងសាលារៀនគឺបំរាមហាមចរិយហាមប្រើប្រាស់បរិយនៅក្នុងសាលារៀនក៏ដូចជាតាមទីសាធារណៈហើយនឹងការដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យរាងកាយធ្វើឲ្យសុខភាពធ្វើឲ្យសួតធ្លុះធ្លាយធ្វើឲ្យសុខភាពចុះខ្សោយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិហើយម្យ៉ាងទៀតខូចអនាគតតែម្ដងសាលាតែងតែលោកគ្រូតែងតែអប់រំជាប្រចាំដូចនៅដងទងជាតិអីយើងតែងតែខ្វែគាត់ថាបើគាត់មិនចង់ធ្លាក់នរក់ទាំងរស់ទេសូមកុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកុំប្រើប្រាស់បារីដើម្បីឈានទៅដល់គ្រឿងញៀនដំបូងបំផុតគឺមានមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ហ្នឹងគាត់បបួលគាត់ទៅជក់នេះជក់នោះតិចតួច
3: ផ
4: ្ដើមចេញពីអារឿងមួយដើមពីរដើមហ្នឹងហើយបានឈានទៅដល់ចូលដល់អេឡិចត្រូនិកឈានដល់អេឡិចត្រូនិកហើយគាត់ទៅឈានទៅមកសំណាក់កាលទៀតគឺគ្រឿងញៀននៅតំដង
1: លោកគ្រូសុធីបានលើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើទំពាំងរបស់យើងស្អុយរលួយតាំងពីវ័យកុមារភាពនោះសង្គមរបស់យើងមិនអាចអភិវឌ្ឍទៅមុខបានទេដូច្នេះនៅក្នុងសាលារៀនទាំងអស់ខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សជៀសឲ្យផុតពីបារីនិងគ្រឿងញៀន
4: យើងបរៀនគាត់ឲ្យគាត់ជុលហើយយើងក៏មានបတ်ផ្សាយនៅក្នុងទីធ្លាហើយពេលចូលរៀនគឺរាល់ថ្ងៃយើងមានក្រុមសិស្សកាយរិទ្ធគាត់ប្រចាំការនៅមាត់ទ្វារទ្រុបពិនិត្យទាំងវិន័យទាំងស្ដាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជានៅសម្ភារៈមួយចំនួនដែលគាត់នាំយកចូលមកសាលារៀនដែលវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឧទាហរណ៍ដូចជាចានស្នោដូចជាថង់ផ្លាស្ទិកជាពិសេសទៀតក្រុមកាយរិទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានការត្រួតពិនិត្យឆែកកតាព័ត្រឆែកទាំងកតាឆែកទាំងម៉ូតូបាទបើសិនគាត់ជិះម៉ូតូមកយើងមានក្រុមកាយរិទ្ធហ្នឹងគាត់ដាក់ថ្ងៃនេះគាត់ឆែកម៉ូតូមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក្រោយគាត់ឆែកកតាអ
3: ញ្ចឹ
4: ងគាត់ឆែកម៉ូតូរបស់គាត់បើកមើលក្រុមកែបបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសអ្នកដែលនេះគឺគាត់មានល្បិចលួចលាក់ច្រើនអញ្ចឹងយើងឆែកទាំងម៉ូតូហើយក្រុមកាយរិទ្ធមួយក្រុមទៀតគាត់នឹងរងដើរត្រួតពិនិត្យកតាឆែកកតាព្រោះអាសំប្រែអស់គាត់អត់ហ៊ានដាក់តាមខ្លួនទេដាក់តាមខ្លួនពេលខ្លះគ្រូគាត់ឆែកគាត់អីចឹងទៅវាដឹង
3: អញ្ចឹ
4: ងគាត់ច្រើនដាក់ក្នុងម៉ូតូគាត់ដាក់ក្នុងកតាបអញ្ចឹងក្រុមកាយរិទ្ធនៅក្នុងសាលារៀនគាត់ធ្វើសកម្មភាពច្រើនដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការនាំចូលរបស់នោះទៅក្នុងសាលារៀន
1: លោកនាយកសាលាបឋមសិក្សាចតុមុខបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាបើទោះបីជាសាលារៀនរឹតបន្តឹងនិងគ្រប់គ្រងបាន 100% ក៏ដោយក៏វានឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងឡើយប្រសិនបើគ្រួសារមិនចូលរួមសហការ
4: ជាទូទៅសាលារៀនទាំងមូលគឺគ្រប់គ្រងបាន 100% ក៏ប៉ុន្តែយើងបារម្ភដែរនៅពេលដែលសាលារៀនគាត់គ្រប់គ្រងបានហើយទៅដល់គ្រួសារវិញគ្រួសារអាចបានចូលរួមទៅដូចគ្រឿងញៀនយ៉ាងណែប្រៃយ៉ាងណែសាលាខំឆែកខំទប់ស្កាត់ឯសពបែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែទៅដល់ផ្ទះគាត់យកតែពាក្យមួយថាគាត់រវល់ណាស់រវល់ណាស់មេដាមេដាសិស្សនឹងសូមជួយទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលសាលារៀនគាត់ធ្វើបានហើយគ្រួសារធ្វើអាចបានអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញគឺសកម្មភាពហ្នឹងគឺបានតែមួយពេលកុំយល់ច្រឡំថាទប់តែក្នុងសាលារៀនគឺនៅក្នុងគ្រួសារជួយទាំងអស់គ្នាហើយសូមសំណូមពរដល់ឪពុកម្ដាយដែរសូមមេត្តាកុំយល់ថារវល់ណាស់អាពាក្យរវល់ណាស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកូនខូចហើយតែពេលដែលយើងគ្រួសារមួយមានកូនមួយខូចគឺមកគ្រួសារហ្នឹងគឺវល់ទាំងអស់បាទគឺសួរថាលុយកាក់ដែលយើងរកមកហ្នឹងតើរកមកដើម្បីអីបើកូនយើងអាយុ2-3 10ឆ្នាំគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងបាយមុខនឹងហើយតើលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះឡានវិឡានរកដើម្បីអីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវថែរក្សាឲ្យបានជួយគ្នាជាមួយសាលារៀន
3: បាទ
1: ជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីធឹមលុនប្រធានការិយាល័យកិច្ចការទូតនៃនាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សានៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាតើឪពុកម្ដាយអាចសង្កេតឥរិយាបថកូនយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីដឹងថាកូនកូនកំពុងប្រឈមនឹងការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិក
2: អញ្ចឹងមាតាបិតាសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែសង្កេតទៅក្នុងកតាបរបស់កូនជាពិសេសបន្ទប់គាត់ស្នាក់នៅចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងបារីអេឡិចត្រូនិកច្បាស់ណាស់ឬមួយក៏បារីហ្នឹងច្បាស់ណាស់ពេលដែលយើងចូលទៅកតុបគាត់ច្បាស់ជាមានក្លិនចាមានក្លិនផ្លែកជាពិសេសគ្រឿងបារីអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលទៅសម្ភារៈដែលគាត់ប្រើហ្នឹងដូចជាបិចតែបើសិនជាក្មេងស្រីខ្លះដែលយើងច្រឡំអាបារីអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងស្រដៀងទៅនឹងគ្រឿងម៉ាស្ការ៉ាអញ្ចឹងសូមឲ្យពិនិត្យតាមដានឲ្យបានច្បាស់ថាតើជាបារីអេឡិចត្រូនិកឬមួយក៏ជាម៉ាស្ការ៉ាអញ្ចឹងសូមឲ្យមេដាបេដាសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងសូមតាមដានកូននៅក្នុងបន្ទប់ក៏ដូចជាសម្ភារៈកតាបរបស់កូនកូនទាំងអស់ដែរហើយលើសពីហ្នឹងទៅទៀតសូមជួយណែនាំដល់គាត់ប្រាប់គាត់ឲ្យបានច្បាស់ហើយប្រាប់គាត់ថាតើអាបារីទាំងអស់ហ្នឹង ប្រើទៅនឹងវាមានចតិពលមិនល្អអីខ្លះដល់ខ្លួនគាត់អញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើនៅពេលដែលគាត់ឃើញសម្ភារៈណាដែលខុសប្លែកហើយជាពិសេសដែលមានក្លិនខុសប្រក្រតី
1: ទន្ទឹមនេះដែរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតរាយរានីប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកម្ពស់សុខភាពនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាការជក់បារីធម្មតានិងបារីអេឡិចត្រូនិកគឺប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាជាពិសេសកុមារប្រសិនបើពួកគាត់ជក់បារីអេឡិចត្រូនិកនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលរយៈពេលវែង
3: បារីដែលយើងគិតថាបារីអេឡិចត្រូនិកនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ព្រោះឯនៅក្នុងហ្នឹងក៏វាមានជាតិនីកូទីនដែលធ្វើឲ្យអ្នកជក់ហ្នឹងគឺឲ្យញៀនវាទៅរំញោចប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់អ្នកជក់ហ្នឹងឯងហើយតាក់តងជាមួយនឹងសម្រាប់កុមារឬយុវជនបើសិនគាត់ប្រើប្រាស់បារីឬក៏បារីអេឡិចត្រូនិកនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលរបស់គាត់កាន់ខ្លាំងខ្លាចាហើយមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់រយៈពេលវែងគឺតាក់តងការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនេះធ្វើឲ្យការសាររបស់គាត់នឹងមានការចុកខ្សោយហើយការចងចាំរបស់គាត់នឹងគឺក៏មិនមានដែរចាគឺបង្កដល់គ្រោះថ្នាក់មែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងយើងក៏លើកទៅមើលផលប៉ះពាល់របស់វាសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់បេះដូងជឺមហារីកហើយនឹងផលប៉ះពាល់ចូលយ៉ាងជ្រៅទៅដល់សុខរបស់អ្នកជក់អញ្ចឹងបារីអេឡិចត្រូនិកនេះគឺនឹងបារីធម្មតាគឺមានផលប៉ះពាល់ដូចគ្នា
1: លោកនៅនាងជាទីមេត្រីបារីអេឡិចត្រូនិកមិនមែនជាឧបករណ៍សម្រាប់ផ្ដាច់ការជក់បារីនោះទេតែវាជាផលិតផលដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមនិងក្រុមគ្រួសារទៅវិញជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏អំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមទប់ស្កាត់បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ការធ្វើអាជីវកម្មនិងនាំចូលផលិតផលបារីអេឡិចត្រូនិកដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកដោយឡែកអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ចូលរួមចាត់វិធានការតាមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការអប់រំណែនាំនិងទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ការជួញដូរនិងចែកចាយបារីអេឡិចត្រូនិកក្នុងតំបន់គ្របដណ្ដប់របស់ខ្លួនការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់បារីនិងបារីអេឡិចត្រូនិកក្នុងសាលារៀននៅកម្ពុជាត្រូវបានពង្រឹងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយក្រសួងអប់រំនិងអាជ្ញាធរហាមឃាត់ដាច់ខាតប្រកម្មភាពជក់ចែកចាយឬលក់ក្នុងបរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សាវិធានការនេះរួមមានការអប់រំសិស្សពីផលប៉ះពាល់សុខភាពការត្រួតពិនិត្យវិន័យនិងការបង្ក្រាបសកម្មភាពលួចលាក់ដើម្បីការពារសុខភាពនិងការសិក្សារបស់យុវជន
5: សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស្ដីពីសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48នៅកោះសេប៊ូសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅកោះសេប៊ូសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនតបតាមការអញ្ជើញរបស់អាយដាមហ្វាឌីណានរ៉ូម៉ូលដេសម៉ាកូជូនីប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីននិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2026អញ្ជើញអមដំណើរសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតរួមមានអាយដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរួមជាមួយអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងតំណាងធុរកិច្ចមកពីសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសមាគមអង្គញាកម្ពុជាផងដែរក្រមមូលបត្រដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតរួមគ្នាកិច្ចប្រជុំកំពូលនឹងផ្ដល់ជាវេទិកាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងមាគ៌ាឆ្ពោះទៅមុខដោយផ្ដោតលើ 1. ការធានាសន្តិសុខធមពលក្នុងតំបន់និងភាពធន់2ស្ថិរភាពសន្តិសុខស្បៀង3សវត្ថភាពនៃពលរដ្ឋអាស៊ានក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងជំរុញអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពវិបុលភាពបរិយាបន្ននិងភាពធន់ក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងផលប្រយោជន៍រួមថ្ងៃអង្គារ400ខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026

0: C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne journée à tous.
1: សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយនៃសភាប្រើភាសាបារាំងនិងសិក្ខាសាលាស្តីពីក្របខ័ណ្ឌនឹងការប្រើប្រាស់ Digital និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងសភាក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃសភាប្រើភាសាបារាំងសភាកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយនៃសភាប្រើភាសាបារាំងនិងសិក្ខាសាលាស្តីពីក្របខ័ណ្ឌនឹងការប្រើប្រាស់ Digital និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងសភានៅថ្ងៃទី2ដល់ទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅខេត្តសៀមរាបព្រឹត្តិការណ៍នេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននិងទទួលបានជោគជ័យដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកានៃសភាកម្ពុជាសភាប្រើភាសាបារាំងមកពី15ប្រទេសនិងតំណាងអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie ព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងសភាប្រើភាសាបារាំងរួមទាំងវាគ្មិនជាតិនិងអន្តរជាតិអង្គទូតក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនិងសហគមន៍បារាំងសរុបប្រមាណ133រូបសិក្ខាសាលាខាងលើរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នសភានិងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីរបស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារតម្លាភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៃស្ថាប័នសភាប្រើភាសាបារាំងអង្គសិក្ខាសាលាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាប្រឈមការគិតគូររួមគ្នានិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងមុនក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដោយជំរុញឲ្យមានការធ្វើបរិវត្តកម្មនិងការរៀបចំបទដ្ឋានគតិយុត្តឲ្យបានសមស្របប្រកបដោយអ្នកវានុវត្តនិងបរិយាប័ន្នសិក្ខាសាលាក៏បានពិភាក្សាចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងផុលផុសផ្ដោតលើប្រធានបទគន្លឹះចំនួន4រួមមាន1ការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពនិងកាលានុវត្តភាពនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត2តួនាទីរបស់សមាជិកសភាក្នុងយុគសម័យនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត3បទបញ្ញត្តិនិងក្របខណ្ឌនីតិកម្មនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិង4ការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឧបករណ៍បញ្ញាសិប្បនិម្មិតសម្រាប់កិច្ចការសភាទន្ទឹមនឹងនេះកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយ APF បានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទតួនាទីរបស់សភាប្រើភាសាបារាំងក្នុងការចូលរួមពង្រឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកនិងបទអន្តរាគមន៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយ APF អាយដាមអុតបូរិតប្រធានស្ដីទីប្រឹក្សានិងជាប្រធានក្រុមសភាជាតិកម្ពុជា APF បាន1គូបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់កម្ពុជាក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរសភានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពិភពលោក2សង្កត់ធ្ងន់លើការលើកកម្ពស់សន្តិភាពដែលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ3ជម្រាបជូនអង្គប្រជុំអំពីការពិតនៃការរំលោភបំពានបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងដែលបានបង្កនូវវិនាសកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងររួមមានការបាត់បង់អាយុជីវិតជនស៊ីវិលជនភៀសសឹករាប់សែននាក់នឹងការបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកនិង4អំពាវនាវឲ្យសភាទាំងអស់គាំទ្រនិងជំរុញការប្រើប្រាស់យន្តការការទូតក៏ដូចជាការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីធានាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងសកលលោកស្ដែងចេញជាលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំបានអនុម័តសេចក្តីសង្ខេបនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងប៉ារី និងបានគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីពរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្នើដោយក្រុមសភាជាតិកម្ពុជាអង្គប្រជុំក៏បានពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើ1តួនាទីរបស់សភាប្រើភាសាបារាំងក្នុងការពង្រឹងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងសកលលោកនិងដាក់ចេញនៅអនុសាសន៍ដើម្បីប្រែក្លាយសន្តិភាពជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព2ស្ថានភាពនយោបាយក្នុងបណ្ដាប្រទេសប្រើភាសាបារាំងនិងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ក្រុមសភាជាតិនីមួយនីមួយនិង3សេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិនិងយុទ្ធធរអន្តរការការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើទារុណកម្មនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្រុមសភាជាតិកម្ពុជានៃ APS ក៏បានជម្រាបជូនអង្គប្រជុំអំពីការត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់របស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល Francophonie លើកទី20នៅទីក្រុងភ្នំពេញនាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ជាពិសេសក្នុងការទទួលបដិសន្ធារកិច្ចនិងស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូនៃអង្គការ Francophonie ពីគ្រប់ទ្វីបនៃពិភពលោកក្នុងឱកាសស្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបគណៈប្រតិភូទាំងអស់បានអញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរដេជោសន្តិភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរជាការកត់សម្គាល់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើរបស់ក្រុមសភាជាតិកម្ពុជា APS បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពី1តួនាទីដ៏សកម្មរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកគ្រួសារ Francophonie រួមគ្នាលើកកម្ពស់ការងារនិងតួនាទីរបស់សភាប្រើភាសាបារាំងនិងអង្គការសភា Francophonie ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងពាក់ព័ន្ធខ្លាំងឡើងក្នុងបរិបទពិភពលោកកំពុងប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមិនប្រកាសប្រជា2ភាពធន់របស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសស្រឡាញ់សន្តិភាពគោរពច្បាប់អន្តរជាតិរក្សាគោលនយោបាយបើកចំហសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិង3ការជួយរួមចំណែកជំរុញសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរនិងការបង្ហាញពីសក្តានុពលវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យរបស់ខេត្តសៀមរាបដល់ប្រតិភូអន្តរជាតិថ្ងៃច័ន្ទ300ខែពិសាឆ្នាំមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026

ូនអើយអំរែកធ្ងន់ណាស់កូនត្រូវរែកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយហាមបោះចោលដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវ

េចក្តីទូន្មានប្រាប់ពីប្រយោជន៍ដែលនាំទៅរកសេចក្តីសុខសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់កើតឡើងដោយហេតុនិងប្រការផ្សេងផ្សេងក្នុងពេលវេលានិងទីកន្លែងណាមួយហើយអំពើទាំងនោះនឹងសម្រេចផលទៅតាមអំណាចនៃទង្វើដែលខ្លួនបានសាង។

នឿយអើយនឿយមួយថាពាក់ម្នងមួយថាកងសញ្ញា

បើមានកំហុសយើងត្រូវសារភាពភ្លាមកាលណាមានកំហុសយើងត្រូវស្មោះត្រង់ក្លាហានទទួលសារភាពភ្លាមភ្លាមនោះអ្នកដែលសើចមកនឹងយើងក៏ស្រាក់ស្រានចិត្តលែងសើចខឹងឬលែងខឹងនឹងយើងទៅតាមនោះដែរកាលណាគេលែងខឹងយើងងាយស្រួលនឹងនិយាយគ្នា

0: នៅពេលនេះម៉ោង14ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសុតស៊ីណាមូនីនិងលោកស្រីច័ន្ទវិមានសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានអ្នកសារព័ត៌មានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មាន
0: បាទតនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់យោធាថៃមកលើទឹកដីកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលនេះជួយបង្កើនការយល់ដឹងដល់សាធារណជននិងបង្ហាញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យឃើញពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅព្រំដែនសូមស្ដាប់នាយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
1: តាមរយៈសារលិខិតក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី33នាថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពសម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅនិងសូមវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកផលិតមាតិកានិងគ្រប់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងបែបប្រពៃណីនិងបែបទំនើបទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផលិតផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាសម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មានជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកសាងសង្គមព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវបង្កើនជំនឿទុកចិត្តសាធារណៈនិងការពារស្ថិរភាពសង្គមសម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចដ៏សំខាន់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បន្ថែមពីនោះទៀតសម្តេចបវរធិបតីក៏ចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានទទួលរងរបួសនៅអំឡុងពេលចុះបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកផងដែរឯកឧត្តមឆៃរិទ្ធិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទឯកឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងឯកឧត្តមថៅជាថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានអញ្ជើញជាសហប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី6ស្ដីពីការសម្របសម្រួលការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូកិច្ចប្រជុំត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី6នេះត្រូវបានសម្របសម្រួលនិងរៀបចំឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្នុងគោលបំណងចម្បងចំនួន2ត្រូវបានកំណត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរួមមានទី1ការពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផលការងារត្រីវិស័យដែលសម្រេចបាននៅតាមបណ្ដាសហគមន៍គោលដៅទាំងអស់ដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់កិច្ចអន្តរកម្មបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី5នឹងការកំណត់ទិសដៅការងារបន្តក្នុងការជ្រើសរើសសហគមន៍បន្ថែមនិងទី2ពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនិងលក្ខខណ្ឌការងារយោងនៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការអនុវត្តត្រីវិស័យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយការសម្របសម្រួលលើវិស័យកសិកម្មទឹកអភិវឌ្ឍជនបទនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2027-2031គូជម្រាបជូនផងដែរថាដើម្បីចូលរួមឲ្យសម្រេចជោគជ័យនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានសហការគ្នាយ៉ាងសហធម្មពលក្រោមអភិក្រមជាវិភពនៃប្រព័ន្ធទូអង្គតែមួយដោយបង្កើតជាក្រុមការងារត្រីវិស័យកសិកម្មទឹកជនបទដើម្បីសម្របសម្រួលការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍជនបទនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូ ក្រុមការងារត្រីវិស័យនេះគឺជាយន្តការសម្រាប់សម្រួលអន្តរក្រសួងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍដោយផ្ទាល់នៅតំបន់ជនបទក្នុងការលើកកម្ពស់និងកែលម្អជីវភាពរស់នៅនិងបង្កើតភាពធន់របស់ប្រជាជននៅតាមសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលខ្ពស់និងមានចីរភាព
0: ឆ្លៀតឱកាសនៃពិធីប្រកាសបើកជាផ្លូវការយុទ្ធនាការទស្សនាកម្ពុជារដូវកាលបៃតងឆ្នាំ2026កាលពីពេលថ្មីៗនេះឯកឧត្តមហ៊ុនហាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងលោកជំទាវបានអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយអង្គទូតបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកផលិតមាតិកាទេសចរបរទេសជាច្រើនអ្នកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមគាំទ្រនិងអបអរសាទរពិធីប្រកាសបើកជាផ្លូវការយុទ្ធនាការទស្សនាកម្ពុជានៅរដូវកាលបៃតងឆ្នាំ2026ដែលប្រវត្តិទៅក្រោមបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រនិងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសក្តានុពលទេសចរកម្ពុជាទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាការចូលរួមរបស់ដៃគូអន្តរជាតិនិងអ្នកបង្កើតមាតិកាទេសចរបរទេសមានទួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្កើនភាពទាក់ទាញនិងជំរុញភាពជឿជាក់លើគោលដៅទេសចរកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងរដូវកាលបៃតងដែលមានធម្មជាតិបៃតងស្រស់ស្អាតបទពិសោធន៍ទេសចរប្លែកថ្មីដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកអញ្ជើញទស្សនាកម្ពុជាកាន់តែច្រើន
1: ឯកឧត្តមសនីតូហុលសំអនបានណែនាំដល់កងទ័ពទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពវិន័យឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ព្រោះកត្តាទាំងនេះគឺជាសសរទ្រូងនៃភាពជោគជ័យអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរឿងនេះ
2: ឯកឧត្តមបណ្ដំស្នេតូហុលសំអនមេបញ្ជាការកងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ99បានលើកឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្នុងឱកាសដឹកនាំកម្លាំងទ័ពគោរពទង់ជាតិថាកងកម្លាំងទូទាំងកងពលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តខ្ពស់នៅច្បាប់អនុក្រឹត្យស្ដី2បទវិន័យទូទៅចំពោះកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឲ្យបានល្អប្រសើរឯកឧត្តមបន្តថាវិន័យនិងការតាំងចិត្តគឺជាសសរទ្រូងនៃភាពជោគជ័យទោះបីជាការងារតូចឬធំសុទ្ធតែមានតម្លៃដូចគ្នាប្រសិនបើធ្វើដោយបេះដូងនិងការទទួលខុសត្រូវហើយរកការលំបាកគឺជាមេរៀនសម្រាប់ភាពរឹងមាំទៅថ្ងៃអនាគតឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍តោបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាបើទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយកងទ័ពដឹកជញ្ជូននៅតែបន្តភារកិច្ចជូនជាតិមាតុភូមិដោយភាពអត់ធ្មត់និងមោះមុតឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍តោបានផ្ញើថាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទគ្រប់រូបត្រូវយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីដោយត្រូវហ៊ានធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីការពារសេចក្តីសុខជូនប្រជាជនជាកិច្ចឆ្លើយតបនាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់បានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមមេបញ្ជាការកងពលដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរនៅទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលក្រសួងការពារជាតិកំណត់ខ្ញុំបាទហុងសេហាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ក៏បបបានណែនាំដល់អាជីវករនាំចូលលក់និងចែកចាយមិនត្រូវនាំចូលផលិតផលទំនិញមានផ្ទុកសារធាតុគីមីហាមឃាត់ឬការកែច្នៃលួចលាយសារធាតុដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ឬផលិតផលទំនិញជាប់បម្រាមនាំចូលនោះឡើយសូមស្ដាប់នាយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិត
1: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាក្នុងគោលបំណងអនុវត្តឲ្យមើងម៉ាត់និងមានប្រសិទ្ធភាពនៅបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពឆ្លៀតឱកាសនាំចូលចែកចាយគ្រប់គងផលិតផលទំនិញដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពឬផលិតផលទំនិញជាប់បម្រាមនាំចូលឬផលិតផលមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់និងដើម្បីធានាបាននូវការធ្វើធុរកិច្ចប្រកបដោយសុចរិតនឹងការពារបាននៅសុខុមាលភាពសាធារណៈអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសូមធ្វើការណែនាំដោយខាងក្រោមចំពោះពាណិជ្ជករអាជីវករជាអ្នកនាំចូលលក់និងចែកចាយមិនត្រូវនាំចូលលក់ចែកចាយផ្គត់ផ្គង់នៅផលិតផលទំនិញមានផ្ទុកសារធាតុគីមីហាមឃាត់ឬកែច្នៃលួចលាយសារធាតុដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ឬផលិតផលទំនិញជាប់បម្រាមនាំចូលឬផលិតផលមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់ឬផលិតផលមិនមានភាពអនុលោមជាដាច់ខាត ប្រភពបានបន្តថាពាណិជ្ជករឬអាជីវករត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍សុវត្ថិភាពផលិតផល

0: ើប្រាស់ជាឯកសារសំអាងនិងត្រូវសហការជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីអង្កេតតាមដានស្វែងរកប្រភពផលិតនាំចូលចែកចាយនៅផលិតផលទាំងនោះនិងការយកសំណាក់គំរូមកវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីស្វែងរកមុខសញ្ញានៃគ្រោះជាយថាហេតុជាពិសេសត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍សុវត្ថិភាពផលិតផលសម្រាប់លក់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់រីឯអ្នកប្រើប្រាស់និងសាធារណជនសូមយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងសូមជៀសវាងការទិញផលិតផលដែលសង្ស័យថាមានផ្ទុកសារធាតុគីមីហាមឃាត់ឬក៏កែច្នៃលួចលាយសារធាតុដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពឬផលិតផលមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់ដែលបាននឹងកំពុងលក់ចែកចាយផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារព្រមទាំងរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីមានវិធានការតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ជាធរមានអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមលើស្មារតីសហការពីបណ្ដាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកនាំចូលអ្នកលក់អ្នកចែកចាយអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ្នកប្រើប្រាស់សាធារណជនព្រមទាំងតួអង្គពាក់ព័ន្ធរួមគ្នាបំពេញកាតព្វកិច្ចដើម្បីគោលដៅរួមក្នុងការការពារសុខភាពសុវត្ថិភាពយើងទាំងអស់គ្នានិងសូមសហការផ្ដល់ព័ត៌មានមកអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសាធារណៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលេខ1266
1: លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអាញាធរកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការ KCNA បានឲ្យដឹងថាប្រទេសនេះកំពុងមានស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters គ្រោះរាំងស្ងួតដែលកូរ៉េខាងជើងទើបជួបប្រទះពេលនេះជាគ្រោះរាំងស្ងួតមិនធ្លាប់ជួបពីឆ្នាំមុនៗមកនោះទេហើយប្រជាកសិករនៅតាមតំបន់ដែលកំពុងជួបគ្រោះរាំងស្ងួតកំពុងប្រឹងប្រែងការពារដំណាំនិងដាំដើមឈើបន្ថែមដើម្បីការពារនិងទប់ទល់ពីផលប៉ះពាល់លើដំណាំកសិកម្មរបស់ខ្លួនបយោតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការកូរ៉េខាងជើង KCNA បានបន្តថាអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងកំពុងបន្តកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាតំបន់មួយចំនួនដែលជាបាតុភូតកម្រមិនធ្លាប់មាននោះទេគ្រោះរាំងស្ងួតបែបនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសខណៈដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងផុយស្រួយកសិករនិងអាជ្ញាធរនៅតាមតំបន់ធំៗដែលកំពុងជួបគ្រោះរាំងស្ងួតបាននឹងកំពុងប្រឹងប្រែងការពារដំណាំពីការខូចខាតដោយផ្ដោតលើការរក្សាទឹកជាដើមគូបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែជួបទុក្ខជាខ្លាំងដោយសារបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតនេះកើតឡើងក្នុងពេលដែលប្រទេសកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាខ្វះស្បៀងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងពីស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងនៅកូរ៉េខាងជើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំង
2: លោកអន្តរីស៊ីបេហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនឃ្យូដូថាអ៊ុយក្រែនបើកចំហចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយជប៉ុនលើវិស័យដ្រូនខណៈការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលជប៉ុនកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពលើកងស្វ័យការពាររបស់ខ្លួនក្នុងបរិបទពង្រីកអធិពលរបស់យោធាចិននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានឃ្យូដូអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសអភិវឌ្ឍដ្រូនដ៏ខ្លាំងមួយត្បិតប្រទេសមួយនេះកំពុងចាប់ដៃប្រយុទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីក៏ដោយដ្រូនបានក្លាយជាអាវុធដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះខណៈស្របពេលដែលជប៉ុនកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិនៅចំពោះមុខការគំរាមកំហែងរបស់យោធាចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានចេះពីសង្គ្រាមដោយលោកបន្ថែមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ុយក្រែនគឺផ្អែកលើកម្រិតនៃការត្រៀមខ្លួនរបស់ជប៉ុនហើយក៏គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រមុខការទូតអ៊ុយក្រែនកាត់មានក្រោយពេលប្រភពដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានអះអាងថាជប៉ុនកំពុងពិចារណាដ្រូនផលិតដោយអ៊ុយក្រែនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ខ្លួនគួរបញ្ជាក់ថាកន្លងមកលោកវូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើវិស័យការពារជាតិជាមួយប្រទេសនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រដូចជាកាតានិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដើម្បីរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់

លោកប្រធានាធិបតីដូណាត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកនៅតែគ្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនតាមការគ្រោងទុកនៅក្នុងខែនេះបើទោះបីជាមានការជាប់គាំងក្នុងការចរចាជាមួយនៅអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅពេលត្រូវបានសាកសួរអំពីដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដើម្បីទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនវាជារឿងអស្ចារ្យណាស់លោកគិតថាវានឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យមួយដំបូងឡើយលោកត្រាំបានមានគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅចុងខែមិនិនាប៉ុន្តែបានផ្លាស់ប្ដូរការធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃទី14និង15ខែឧសភាវិញបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់អ្នកវិភាគចិនបាននិយាយថាការធ្វើដំណើរនេះនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងការប្រឈមមុខដែលនឹងការកើនឡើងនៃភាពមិនច្បាស់លាស់នៅទូទាំងពិភពលោកលោកសៅមីងហាវនាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វូដានបាននិយាយថាលោកត្រាំកំពុងប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធនៅក្នុងស្រុកកើនឡើងជុំវិញសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ហើយលោកចង់ទាមទារជ័យជំនះផ្នែកការទូតពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនគូបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានផ្សព្វផ្សាយថាជុំវិញការជាប់គាំងចរចាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានអនុម័តសំណើថ្មីសម្រាប់កិច្ចចរចាសន្តិភាពជុំទី2ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់អ្នកសម្រោះសម្រួលប៉ាគីស្ថានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមាននិងលោកស្រីសុតស៊ីណាមនីព្រមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាកលោកសូមជម្រាបជូនសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានជ្រាបថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2026អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃកលោកបានចូលរួមជាមួយគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលសហការរួមគ្នាជាមួយកម្លាំងនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិគណៈបញ្ជាការឯកភាពក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងកម្លាំងយោធភូមិភាគទី5ដោយមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីស្ថាប័នអัยការអមសាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចុះត្រួតពិនិត្យឆៃឆេរទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅទីតាំងបរិវេណសានគោស្ថិតក្នុងភូមិសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលទីតាំងនេះជាទីតាំងកាស៊ីណូឈ្មោះ Orchard Hotel និង Rex Casino របស់ក្រុមហ៊ុន JBMS Development ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការឡោមព័ទ្ធទីតាំងបរិវេណនេះមានជនបរទេសមួយចំនួនបានបើកការបាញ់ប្រហារមកកាន់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រោយពីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានកម្លាំងចម្រុះបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងឆែកឆេរលើទីតាំងទាំងមូលសរុបចំនួន19អគារដោយបានធ្វើការឃាត់ខ្លួននិងយកចេញពីទីតាំងនៅជនបរទេសជាង 1,000 នាក់ព្រមទាំងមានវត្ថុតាងមួយចំនួនផងដែរឯតាមប្រតិបត្តិការរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងហេតុការផ្ទុះអាវុធដោយបានជម្រាបជូនខាងលើក្រុមហ៊ុន JBMA Development ដែលមាន Casino Orchid Hotel and Rich Casino បានអនុវត្តផ្ទុយនឹងសេចក្តីណែនាំលេខ 003/26 OKOLOKOSONONO ចុះថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2026ដែលសេចក្តីណែនាំនេះក្រៅពីណែនាំឲ្យកាស៊ីណូទាំងអស់ត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតរាល់សកម្មភាពឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងបទល្មើសផ្សេងៗក៏បានណែនាំឲ្យជៀសវាងដាច់ខាតនៅការជួញដូរអាវុធរក្សាទុកអាវុធនិងការប្រើប្រាស់អាវុធដោយខុសច្បាប់ពំនោះទេគោលលោកនឹងចាត់វិធានការស្របតាមច្បាប់ជាធរមានក្នុងន័យនេះស្របតាមបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ01បបចុះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2025និងយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មគោលលោកបានសម្រេចដកហូតអញ្ញាប័ណ្ណកាស៊ីណូលេខ296គោលលោកចុះថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2025ដែលបានផ្ដល់ជូនក្រុមហ៊ុន JBMA Developmentដែលមានកាស៊ីណូឈ្មោះ Orchid Hotel និង Rich Casino តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលេខ035គោលោកសសរចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2026អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគោលោកសូមរំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរថាក្នុងស្មារតីនៃការអនុវត្តយ៉ាងមឺងម៉ាត់និងម៉ត់ចត់បំផុតតាមបទបញ្ជារាជរដ្ឋាភិបាលលេខ01បបចុះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2025គោលលោកនឹងបន្តសហការជាមួយលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីបន្តចុះប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យនិងឆែកឆេរដោយមិនមានការលើកលែងចំពោះទីតាំងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូណាមួយដែលសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើខុសច្បាប់និងជាពិសេសការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានោះឡើយអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ងៃច័ន្ទ300ខែពិសាឆ្នាំមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2026

តើតនេះសូមជូនព័ត៌មានខ្លីរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាលោកជំទាវបណ្ឌិតបេច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានកិត្តិយសគណៈកម្មាធិការជាតិលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមតម្លៃស្ត្រីនិងគ្រួសារខ្មែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចូលរួមសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2024-2025និងលើកទិសដៅឆ្នាំ2026-2027របស់គណៈកម្មាធិការជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជំទាវបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចគតិប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានកិត្តិយសរបស់គណៈកម្មាធិការដែលកន្លងមកសម្ដេចទាំងទ្វីតែងតែបានគាំទ្រទាំងផ្នែកស្មារតីនិងទុនធានដើម្បីធានាដល់កិច្ចការលើកកម្ពស់តម្លៃនិងសិលធម៌សង្គមបន្ថែមពីនេះលោកជំទាវបណ្ឌិតបានវាយតម្លៃខ្ពស់និងកោតសរសើរចំពោះការខិតខំរបស់គណៈកម្មាធិការក្នុងការអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំង6ចំណុចរបស់សម្ដេចគតិប្រធបណ្ឌិតរួមទាំងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចយ៉ាងសកម្មស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមនិងទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរជាពិសេសគឺការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបរិការនិងការវិវត្តថ្មីរបស់សង្គមលើសពីនេះជាការគិតគូរដល់ការលើកទិសដៅការងារលោកជំទាវបណ្ឌិតបានផ្ដល់អនុសាសន៍ប្រកបទៅដោយភាពឆ្លៀសវៃភាពធន់និងភាពអាចបត់បែនបានដើម្បីគណៈកម្មាធិការអាចអនុវត្តយ៉ាងរលូនក្នុងស្ថានភាពសកលលោកកំពុងវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពិសេសគឺក្នុងសម័យ Digital នេះឯងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈកម្មាធិការជាតិលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមតម្លៃស្ត្រីនិងគ្រួសារខ្មែរហៅកាត់ថាគជសសខត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006ក្នុងគោលបំណងថែរក្សាការពារវប្បធម៌ជាតិធានាដល់ការគោរពសិលធម៌និងសុភមង្គលគ្រួសារដោយការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពតម្លៃនិងសុខុមាលភាពស្ត្រីខ្មែរជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងគណៈកម្មាធិការតែងតែធ្វើសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលនិងលើកទិសដៅការងារហើយក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មាធិការសម្រេចបានសមិទ្ធផលជាច្រើនដូចជាយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអប់រំយ៉ាងទូលំទូលាយការលើកកម្ពស់សិលធម៌សុជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការបង្ការនិងបង្ក្រាបបទល្មើសភាពយន្តការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានិងការជួញដូរមនុស្សដល់ទីតាំងផ្ទាល់និងការលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធ Digital

លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីច្បាប់ដំបូន្មានដែលអ្នកប្រាជ្ញបុរាណចងក្រងទុកមកសម្រាប់ព្រានប្រដៅពុតហាត់កាយវាចាចិត្តរបស់កុលបុត្រកុលធីតាមានច្រើនច្បាប់ណាស់ដែលគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកឲ្យឈ្មោះសរុបមួយថាច្បាប់ផ្សេងផ្សេងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងពុតហាត់មនុស្សឲ្យមានចរិយាល្អដើម្បីរស់នៅសុខសាន្តក្នុងសង្គមដែលច្បាប់ទាំងនេះមានអប់រំតាមន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាអប់រំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រឹមត្រូវតាមគន្លងប្រពៃណីជាតិដែលជាគេអរិយធម៌យូរអង្វែងហើយរួមសេចក្តីទៅច្បាប់ផ្សេងផ្សេងជាកម្រងចំណេះប្រាជ្ញាមនុស្សក្នុងសម័យនីមួយនីមួយដែលជាមធ្យោបាយជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមនិងរៀបចំគ្រួសារឬសង្គមជាតិឲ្យសុខសាន្តល្អតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកច្បាប់ក្រមមកជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅនេះគឺច្បាប់ក្រមប្រសាឧត្តមទូមានអ្នកផងប្រើអោនលំទោនកំបីមានឆ្កងប្រាជ្ញាបនផងកើតដោយប្រណិប័ននរូអ្នកណាទោះយកអាត្មាចូលសះពុទ្ធរដ្ឋចូលធ្វើឲ្យត្រង់ដោយនៅបន្ទាត់ហៅស្វែងសម្បត្តិយកនៅនិព្វាននរូអ្នកផងទោះដឹងយល់ហងចិត្តនោះឲ្យហ៊ានបំពេញព្រះភ្នោះដោយព្រះទូមានកុំធ្វើលឹកលៀនដោយចិត្តអន្តពៀនម្ដាយឪពុកសោតណាស្រឡាញ់ស្ងួនភ្ងាហៅកូនសង្សារអាចមកបំពោះហេតុចង់សំភាប្រើបងអន្តពាលរៀនដោយក្រមច្បាប់

0: នៅពេលនេះម៉ោង15ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz
1: កម្មវិធីអប់រំសុខភាព
2: សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់កំពុងតែតាមដានស្ដាប់នាទីយកដឹងសុខភាពដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz អគុណចាសសម្រាប់នាទីយកដឹងសុខភាពសម្រាប់សប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់នៅអត្ថបទសុខភាពមួយដែលលើកឡើងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃដំឡូងជ្វាតើដំឡូងជ្វាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់សុខភាពដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់ដោយមេត្រីដំឡូងជ្វាគឺជាអាហារធម្មជាតិមួយប្រភេទដែលមានតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់និងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាពមនុស្សវាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ងាយរកនិងអាចយកមកធ្វើជាម្ហូបច្រើនបែបដូចជាចំហុយស្ងោរឬអាំងខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ពីពណ៌នាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃដំឡូងជ្វាដំឡូងជ្វាសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន B នឹងជាតិសរសៃ fiber វីតាមីន A មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាភ្នែកធ្វើឲ្យការមើលឃើញកាន់តែច្បាស់និងការពារពីជំងឺភ្នែកដូចជាជំងឺងងឹតពេលយប់ចំណែកវីតាមីន C ជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនិងជំងឺផ្សេងៗបានយ៉ាងល្អបន្ថែមពីនេះដំឡូងជ្វាមានជាតិសរសៃច្រើននិងជួយក្នុងការរំលាយអាហារនិងការការពារបញ្ហាពោះវៀនដូចជាអាការៈទល់លាមកជាតិសរសៃក៏ជួយបន្ថយកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមនិងជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករដែលមានសារធាតុសំខាន់សម្រាប់មនុស្សដែលមានហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមការទទួលទានដំឡូងជ្វាជាប្រចាំអាចជួយរក្សាសុខភាពបេះដូងឲ្យបានល្អលើសពីនេះទៅទៀតដំឡូងជ្វាមានសារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់ដែលជួយការពារនិងកោសិកាពីការខូចខាតដោយសារតែឧស្ម័នអាស៊ីតសេរីសារធាតុទាំងនេះមានតួនាទីក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺមហារីកជំងឺចាស់ជរាការទទួលទានអាហារដែលសម្បូរទៅដោយអង់ទីអុកស៊ីដង់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅយូរអង្វែងនិងមានសុខភាពល្អដំឡូងជ្វាក៏ជាប្រភពថាមពលល្អសម្រាប់រាងកាយផងដែរព្រោះវាសម្បូរទៅដោយកាបូអ៊ីដ្រាតសុខភាពល្អដែលផ្ដល់ថាមពលយឺតៗនិងមានប្រសិទ្ធភាពវាសមស្របសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការខ្លាំងឬការហាត់ប្រាណព្រោះអាចជួយរក្សាកម្លាំងមិនធ្វើឲ្យជាតិស្ករឡើងឆាប់ដូចជាអាហារផ្អែមដតីទៀតនោះទេជាមួយគ្នានេះផងដែរដំឡូងជ្វាមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះស្បែកសក់វីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែនៅក្នុងដំឡូងជ្វាជួយឲ្យស្បែកមានសំណើមកាត់បន្ថយការចាស់មុនអាយុនិងជួយឲ្យសក់រឹងមាំការទទួលទានដំឡូងជ្វាជាប្រចាំអាចធ្វើឲ្យរូបរាងកាយខាងក្រៅមានសម្រស់ល្អប្រសើរផងដែរចាសអរគុណលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមនិស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដំឡូងជ្វាគឺជាអាហារធម្មជាតិដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាពទាំងក្នុងនិងខាងក្រៅវាងាយស្រួលរកងាយធ្វើម្ហូបនិងមានតម្លៃទាបដូច្នេះការបញ្ចូលដំឡូងជ្វាទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃគឺជាជម្រើសវៃឆ្លាតសម្រាប់អ្នកគ្រប់រូបដែលចង់រក្សាសុខភាពល្អនិងរស់នៅយូរអង្វែងចាសអរគុណលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមនិស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានជ្រាបរួចមកហើយនូវអត្ថបទសុខភាពតកតងនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដំឡូងជ្វាអរគុណចាសដោយសារពេលវេលាយើងក៏រំកិលទីបញ្ចប់ពីកម្មវិធីនីតិយុដឹងសុខភាពនិងសន្យាវិមជុំលោកស្រីនាងកញ្ញានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលចាសគណៈពេលនេះខ្ញុំស្រីពៅរួមជាមួយក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស្ដីពីសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48នៅកោះសេប៊ូសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅកោះសេប៊ូសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនតបតាមការអញ្ជើញរបស់អាយដាមហ្វាឌីណាន់រ៉ូម៉ូលដេសម៉ាកូជូនីប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីននិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2026អញ្ជើញអមដំណើរសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតរួមមានអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរួមជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងតំណាងធុរកិច្ចមកពីសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសមាគមអង្គការកម្ពុជាផងដែរក្រោមមូលបទដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតរួមគ្នាកិច្ចប្រជុំកំពូលនឹងផ្ដល់ជាវេទិកាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងនឹងការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងមាគ៌ាឆ្ពោះទៅមុខដោយផ្ដោតលើ1ការធានាសន្តិសុខធម្មពលក្នុងតំបន់និងភាពធន់2ស្ថិរភាពសន្តិសុខស្បៀង3សវត្ថិភាពនៃពលរដ្ឋអាស៊ានក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងជំរុញអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពវិបលភាពបរិយាបន្ននិងភាពធន់ក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងផលប្រយោជន៍រួមថ្ងៃអង្គារ400ខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026

យថ្ងៃមួយថ្ងៃខំស្វែងរកគូស្នេហ៍តើរកមិនបានសោះថ្ងៃនេះគិតប្រថុយទៅរកម្ដងទៀតមើលក្រែ

0: ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងការស្វែងរកកំហុសអ្នកដទៃចង់សុខត្រូវចេះអប់រំចិត្តអ្នកឲ្យបានល្អពេលអ្នកមិនបានអ្វីដូចចិត្តកុំឆេវឆាវពេកមិនបានអ្វីមកទេបានតែកើតទុក្ខអប់រំចិត្តបានល្អទោះបីមានក្រក៏រស់នៅបានសុខដែរកុំបណ្ដោយឲ្យរឿងអាក្រក់តូចមួយបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់អ្នកពេញមួយថ្ងៃឡើយ
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

0: នៅពេលនេះម៉ោង16ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំចាភិរុនសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យពង្រឹងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រចិនហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់បុគ្គលិកដោយគ្រាន់តែ AI មានតម្លៃពលកម្មទាបជាងតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យពង្រឹងលើការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សាទៅអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
1: ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2026ស្ដីពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភិជាហងជួនណរិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យពង្រឹងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សាដោយផ្ដោតលើការផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្ដីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយគ្រូបង្រៀនត្រូវផ្លាស់បដូរពីវិធីសាស្ត្រឲ្យសិស្សទន្ទិញចាំមាត់មកជាការបណ្ដុះស្មារតីឲ្យសិស្សចេះឆ្ងល់ចេះសួរដេញដោលនិងមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងថ្នាក់រៀនលុបបំបាត់គម្លាតរវាងរូបវិទ្យានិងគណិតវិទ្យាដែលទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់រូបមន្តប្រតិក្រឡាគ្នាជាមួយគ្នានេះអាយុធំបណ្ឌិតសភិជាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើការវិភាគលើលទ្ធផលនៃតេស្តរងវាយតម្លៃអន្តរជាតិ PISA ដើម្បីកែលម្អគុណភាពអប់រំឲ្យស្របតាមស្តង់ដារពិភពលោកជំរុញឲ្យបង្កើនការអនុវត្តជាក់ស្តែងជាជាងទ្រឹស្ដីដើម្បីលុបបំបាត់គម្លាតរវាងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអនុវត្តនៅតាមសាលារៀនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឲ្យព្យាយាមពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយនៅរាល់ឯកសារដែលបានបោះពុម្ពរួចឲ្យបានទូលំទូលាយដល់គ្រូបង្រៀននៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីធានាបាននូវសមធម៌និងប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្រៀនដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការរៀបចំនិងកែលម្អវិធីសាស្ត្របង្រៀនឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងនាពេលកន្លងមកអាយុដំជឿជាក់ថាស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំនាពេលនេះគឺខ្លាំងជាកម្លាំងចលករយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញគុណភាពអប់រំលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្ពុជាឲ្យឈានឡើងមួយកម្រិតទៀតស្របតាមចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ចំណែកអាយុដំបណ្ឌិតអៀងសុផល្លែតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រនានាបន្តរក្សាស្តង់ដារបរិស្ថានខ្ពស់ជាពិសេសរៀបចំទុកដាក់សំរាមសំណល់រឹងសំណល់រាវឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជំរុញភាពស្អាតភាពបៃតងនិងឲ្យមានចីរភាពនៅកម្ពុជាតរៀងទៅអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
2: អាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនរៀបចំការទុកដាក់សំរាមសំណល់រឹងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរទៀតតាមរយៈការចូលរួមសហការល្អជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាជាមួយសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកសម្អាតបរិស្ថានដើម្បីប្រមូលសំរាមសំណល់រឹងចេញពីរោងចក្រឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលាដើម្បីរក្សាភាពស្អាតនៅក្នុងរោងចក្រតែម្ដងអាយុដំបណ្ឌិតអៀងសុផល្លែតបានណែនាំដល់បណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសនានាបន្តយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយកំណត់ទីតាំងនិងញែកសំរាមសំណល់រឹងផ្លាស្ទិកនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីលើកកម្ពស់អនាម័យសុខភាពនិងសុខភាពសាធារណៈឆ្ពោះទៅរកកម្ពុជាស្អាតនិងមានចរិយាភិមនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាយុដំបណ្ឌិតបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះរោងចក្រដែលបានអនុវត្តបទដ្ឋានបច្ចេកទេសបរិស្ថានបានល្អបង្កើតបរិយាកាសនៅកន្លែងធ្វើការល្អមានផាសុកភាពហើយបានអនុវត្តបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងឡាយរបស់កម្ពុជាហើយកន្លងមកផលិតផលចេញពីកម្ពុជាមានស្តង់ដារអន្តរជាតិអាយុដំបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងបរិស្ថាននិងបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនភាពបៃតងនៅក្នុងរោងចក្រតាមរយៈការពិចារណាប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់អូសផលិតចេញពីស្មៅយក្សដើម្បីធ្វើជីវម៉ាសដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ឡចំហុយផងដែរលើពីនេះអាយុដំបណ្ឌិតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រសហគ្រាសប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើដំបូលដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនពីរោងចក្រក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកជំរុញថាមពលបៃតងនៅកម្ពុជានាងខ្ញុំសឹងសុផារីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: រីឯអាយដំថោជេថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមនិងជាសហប្រធានក្រុមការងារអន្តរក្រសួងត្រីវិស័យកសិកម្មទឹកជនបទបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី6ស្ដីពីការសម្របសម្រួលការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូនៅសាលប្រជុំនៃទីស្ដីការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដំឆាយរដ្ឋសាស្ត្រព្រមទាំងប្រតិភូក្រុមការងារអន្តរក្រសួងលេខាធិការដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងទាំង3ផងដែរកិច្ចប្រជុំត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី6នេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីទី1ពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផលការងារត្រីវិស័យដែលសម្រេចបាននៅតាមសហគមន៍ទាំងអស់ដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់កិច្ចអន្តរកម្មបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី5កាលពី

0: ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2025និងការកំណត់ទិសដៅការងារបន្តក្នុងការជ្រើសរើសសហគមន៍បន្ថែមនិងទី2ពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនិងលក្ខខណ្ឌការងារយោងនៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការអនុវត្តត្រីវិស័យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយការសម្របសម្រួលលើវិស័យកសិកម្មទឹកអភិវឌ្ឍជនបទនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2027ដល់ឆ្នាំ2031សូមបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារអន្តរក្រសួងត្រីវិស័យកសិកម្មធនធានទឹកនិងអភិវឌ្ឍជនបទបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2024ដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងសហធម្មពលសម្ដៅគាំទ្រដល់ការលើកកម្ពស់និងកែលម្អជីវភាពសហគមន៍តាមមូលដ្ឋានព្រមទាំងបង្កើតភាពធន់និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាពជាពិសេសចូលរួមចំណែកអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្នដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាយិកាទី7នៃរដ្ឋសភាដោយផ្ដោតលើការសម្របសម្រួលឲ្យមានភាពបន្ស៊ីគ្នារវាងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូដោយឡែកតាមរយៈគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញមរតកដូនតារបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានៅក្នុងក្រុងរុនតាឯកដែលជោសែនអ្នកជំនាញផ្នែកសិល្បៈខ្មុកមរៈកលាភិជាខ្មែរនិងផ្នែកចម្លាក់ពុំកំពុងផ្ទេរចំណេះជំនាញទាំងនេះទៅកាន់យុវជននិងពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ឲ្យក្លាយជាអ្នកបន្តវេនទៅថ្ងៃអនាគតអ្នកយកព័ត៌មានយើងប្រចាំខេត្តសៀមរាបធ្វើសេចក្តីរាយការណ
1: ៍រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយដែលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានសហការគ្នាតាមរយៈគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដូនតានៅក្នុងក្រុងរុនតាឯកដែលជោសែនដោយបានបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញចំនួន5រួមមានគំនូរបុរាណកូឡានាភៀងខ្មុកម្រះចម្លាក់ថ្មគំនូរបុរាណនិងចម្លាក់ពុំទៅកាន់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះលោកកុងវិបុលគឺជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកចម្លាក់ពុំបានឯកដឹងថាគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅខែមេសាឆ្នាំ2025មកគម្រោងដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន15រូបហើយភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកំពុងរស់នៅក្នុងក្រុងរុនតាឯកដែលជោសែនលោកថាគម្រោងនេះមានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់អភិរក្សជំនាញមរតកដូនតានិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងក្រុងរុនតាឯកដេជោសែនមានជីវភាពល្អប្រសើរគ្រូបង្រៀនផ្នែកសិល្បៈចម្លាក់ពុំរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាចម្លាក់ពុំចំណេះដឹងទូទៅមួយដែលកដោបលើជំនាញចម្លាក់ផ្សេងៗដូចជាចម្លាក់ប្រាក់ចម្លាក់ស្ពាន់ជាដើមការបង្រៀននេះដំបូងសិក្ខាកាមរៀនពីទ្រឹស្ដីការសូនដីអិនក្រោយមកធ្វើជាម្នាងសិលាក្នុងគម្រោងដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះលោកវិបុលបញ្ជាក់ថាការសិក្សាអនុវត្តត្រឹមការសូនដីនិងម្នាងសិលាតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកចង់ឲ្យគម្រោងបន្តទៅមួយវគ្គទៀតដើម្បីឲ្យសិក្ខាកាមរៀនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងស៊ីជម្រៅទៅលើចម្លាក់ពុំនេះ
2: និយាយរួមទៅខាងចម្លាក់ហ្នឹងវាជាគោលមួយដែលយើងអាចឈានទៅការងារចម្លាក់ទូទៅចម្លាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់ចម្លាក់ពុំទាំងអស់ចម្លាក់ប្រាក់ចម្លាក់ស្ពាន់ចម្លាក់និយាយទៅចម្លាក់ទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់ហ្នឹងជាចម្លាក់ពុំនេះជាមូលដ្ឋាននៃចម្លាក់ទាំងអស់ផ្នែកដែលយើងចម្លាក់ពុំនេះវាឈានដំបូងយើងចាប់ដើមសូនដែលអត់ក្រោយមកយើងអាចនឹងធ្វើដល់ទៅមានសាលាហើយបានយើងចាប់ដើមចាក់ជាពុំដែលអាចចាក់ស្ពាន់អាចចាក់ជាឈើចាក់ជាអីផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ឲ្យបានចាក់បានអញ្ចឹងណាបាទហើយដំណាក់កាលរបស់យើងនេះយើងត្រឹមចាក់ជាសូនជាដីចាក់ជាមានសាលាមិនតន់ឈានដល់សូនជាក្រមួនមិនតន់ដល់សូនអីផ្សេងទេអញ្ចឹងបាទតាមពិតខ្ញុំមានមោទនភាពជាមួយក្រុមគាត់ដែរដើមឡើយខ្ញុំមិននឹកថាបានប៉ុណ្្នឹងទេតាមពិតណាដែលស្មោះត្រង់ខ្ញុំនិយាយថាស្មោះត្រង់គឺអញ្ចឹងហើយធៀបពិតគាត់មកគាត់មានការប្រឹងប្រែងមែនតើ
1: ជាសិក្ខាកាមម្នាក់ក្នុងគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញចម្លាក់ពុំអ្នកស្រីបុប្ផាមានវ័យ39ឆ្នាំបានបង្ហាញមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលคล้ายពីអ្នកដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់និងរៀនចម្លាក់ម្នាក់នេះកន្លងមកជាអ្នកដែលអាចរៀននិងធ្វើចម្លាក់ពុំមួយរូបឆ្លងកាត់ការសិក្សាមួយរយៈមកស្ត្រីរូបនេះយល់ថាខ្លួនឯងមាននិស័យអាជីពមួយនេះដោយមិនដ

0: ឲ្យវាត្រឹមវាត្រូវរហូតវានៅតែខុសទោះបីជាយើងបានវាស់ខ្នាតត្រឹមត្រូវតែវានៅតែល្អិតល្អៀងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រិតប្រៀងយើងមើលតាមរូបតាមរាងតាមសមដែរចុះពីដំបូងគេថាស្រឡាញ់តែយើងមិនប្រកាសថាយើងធ្វើបានទេតែដល់ពេលយើងស្រឡាញ់ហើយក៏ដល់ពេលនៅការពេលចាប់ផ្ដើមនៃការគូររូបអីមួយអញ្ចឹងគឺអាចយើងអាចគូសបានណាមិនថាដូចទាំងស្រុងតែអាចបានទៅ50 60% ទៅគឺយើងសុខចិត្តក្នុងការគូរក្នុងការធ្វើ
1: អ្នកជំនាញបានកោតសរសើរចំពោះសិក្ខាកាមទាំង15រូបដែលបានខិតខំរៀនសូត្របានល្អប្រសើរលើជំនាញចម្លាក់ពុំនេះត្បិតថាការរៀនមានភាពលំបាកច្រើនក៏ពិតមានតែតាមរយៈការតស៊ូព្យាយាមនិងភាពអត់ធ្មត់ធ្វើឲ្យការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយអាចយកចំណេះដឹងទាំងនោះទៅអនុវត្តបានមួយកម្រិតសូមជម្រាបផងដែរថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានយកចិត្តទុកដាក់លើការថែរក្សាមរតកវប្បធម៌អរូបីរបស់ដូនតាដោយបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់អ្នកជំនាញផ្នែកសិល្បៈគំនូរបុរាណកូឡានភីងខ្មុកម្រះចម្លាក់ថ្មគំនូរបុរាណនិងចម្លាក់ពុំឲ្យទៅបង្រៀនជំនាញនេះដល់ពលរដ្ឋនិងយុវជនខ្មែរជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកក្រុងរុនតាឯកដេជោសែនតាមរយៈគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគេដំណើរដូនតាដើម្បីឲ្យអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់វិស័យនេះបានរៀនសូត្រនិងបានទទួលចំណេះជំនាញដូនតាបន្តវេនទៅថ្ងៃអនាគតខណៈអ្នកជំនាញក៏មានក្តីសង្ឃឹមថាវិស័យកូឡានភីងនិងខ្មុកម្រ័ក្សដែលជាមរតកដូនតានឹងបន្តរស់រានមានជីវិតឡើងវិញខ្ញុំបាទអេងយូវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
2: ដោយឡែកខេត្តកណ្ដាលមានឱកាសការងារប្រមាណជាង 9,000 កន្លែងសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះខេត្តកណ្ដាលមានឱកាសការងារចំនួនជាង 9,000 កន្លែងកំពុងរង់ចាំបងប្អូនអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើឱកាសការងារទាំងនោះស្ថិតក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារទាំងនោះបងប្អូនអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើអាចស្វែងរកលេខទំនាក់ទំនងឈ្មោះរោងចក្រនិងវិស័យដែលខ្លួនពេញចិត្តតាមរយៈលេខខិត្តប័ណ្ណការងាររបស់ក្រសួងដែលបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងលម្អិតជាមួយគ្នានេះក្រៅពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសអ្នកស្វែងរកការងារទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនអតីតពលករក៏អាចតាក់ទងមកប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងបន្ទាន់1297ដើម្បីឲ្យក្រសួងការងារជួយសម្របសម្រួលស្វែងរកការងារជូនផងដែរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់មួយដែលការពីសិទ្ធអ្នកធ្វើការតុលាការចិនបានសម្រេចថាការប្រើប្រាស់ស្វ័យប្រវត្តិកម្មតែមួយមុខមិនមែនជាមូលហេតុស្របតាមច្បាប់ក្នុងការបញ្ឈប់បុគ្គលិកពីការងារនោះទេសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីក្រុមហ៊ុនមួយបានព្យាយាមបញ្ឈប់បុគ្គលិកដោយលើកឡើងថា AI អាចបំពេញការងារបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លៃកម្លាំងពលកម្មទាបជាងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters តុលាការបានបញ្ជាក់ថាបច្ចេកវិទ្យា AI គឺជាឧបករណ៍ជំនួយដល់ផលិតភាពប៉ុន្តែវាមិនអាចយកមកធ្វើជាលេសដើម្បីលុបបំបាត់ទូនីតិរបស់មនុស្សដោយឯកតោភាគីបានឡើយប្រសិនបើគ្មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ការងារតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្ហាញពីភាពចាំបាច់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនអាចរក្សាបុគ្គលិកទុកបានជាជាងគ្រាន់តែចង់កាត់បន្ថយចំណាយតាមរយៈ AIគួរបញ្ជាក់ថាការសម្រេចនេះបានក្លាយជាគំរូមួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃ AI នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការវាសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាអាចធ្វើការងារបានច្រើននិងមានតម្លៃទាបជាងក៏ដោយប៉ុន្តែតម្លៃនៃពលកម្មមនុស្សនិងកិច្ចសន្យាការងារនៅតែមានទម្ងន់ផ្លូវច្បាប់ដែលត្រូវគោរពចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានក

ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនថាពួកគេអាចប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបើហ៊ានតែបង់ប្រាក់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូសដោយសុវត្ថិភាពនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA ការព្រមាននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសពីការប្រមូលថ្លៃឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូសជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនអ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់ប្រកាសថានឹងគិតថ្លៃ2លានដុល្លារសម្រាប់នាវាមួយគ្រឿងដែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូសដោយសុវត្ថិភាពការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់អាមេរិកហៅកាត់ថា OSAC បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងចេញការជូនដំណឹងនេះដោយព្រមានទាំងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនដទៃផ្សេងទៀតអំពីហានិភ័យនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការបង់ប្រាក់ឬសុំការធានាពីអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ការឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពគួរបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបទៅនឹងការបិទច្រកសមុទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងការបិទផ្លូវរបស់កងទ័ពជើងទឹកកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាដោយរារាំងនាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ចាក់ចេញនិងដកហូតប្រាក់ចំណូលពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរងគ្រោះរីឯកូរ៉េខាងជើងបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកជុំវិញការលួចទ្រព្យ Digital ដើម្បីបង្កើតជាចំណូលខុសច្បាប់របស់ខ្លួនហើយជុំវិញបញ្ហានេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកមិនសមហេតុផលនិងខុសពីការពិតនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters កន្លងមករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចោទរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងថាបានបង្កើនកម្មវិធីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថលនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោយការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានចេញមុខជំទាស់ហើយការពារខ្លួនថាអាមេរិកកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការយល់ខុសពីកូរ៉េខាងជើងបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានចុះផ្សាយដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យកូរ៉េខាងជើងថាអាមេរិកតែងតែបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កូរ៉េខាងជើងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្រោមគោលបំណងនយោបាយនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសមួយដែលរងទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អន្តរជាតិដោយសារតែកម្មវិធីអាវុធនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្រោមទណ្ឌកម្មនេះបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនត្រូវបានរឹតត្បិតការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគ្រប់វិស័យជាច្រើនជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិយើងនៅពេលនេះចប់

ោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកកវីក្រំងុយជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកចម្រៀងមួយរូបដែលប្រកបដោយទេពកោសល្យល្អឯកមានសម្ដីថ្វីមាត់ពីរូបពិសាហើយខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់លោកដែលភាកច្រើនជាអត្ថបទបែបអប់រំដាស់តឿនព្រានប្រដៅមនុស្សក្នុងសង្គមឲ្យស្គាល់បុណ្យបាបគុណទោសមានសីលធម៌និងសុជីវធម៌រស់នៅល្អជាដើមបណ្ដាំក្រំងុយកុំឆ្មើងអាងបុណ្យស្រដីឲ្យទុនពលពាកពីរោះខ្លួនអ្នកនឹងថ្កើងនឹងឡើងស័ក្តិជោះកុំឆ្លៀតនាំឆ្លោះញុះញង់អ្នកធំពាកស្ដាប់ពាកគ្រូមានប្រៃមានជូរកំរពីរោះជួនទាយឲ្យទៀបជួនទាយឲ្យខ្ពស់ទាយឲ្យស័ក្តិជោះទាយចុះកំខឹង

លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកកវីក្រំងុយជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកចម្រៀងមួយរូបដែលប្រកបដោយទេពកោសល្យល្អឯកមានសម្ដីថ្វីមាត់ពីរោះពិសាហើយខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់លោកដែលភាកច្រើនជាអត្ថបទបែបអប់រំដាស់តឿនព្រៀនប្រដៅមនុស្សក្នុងសង្គមឲ្យស្គាល់បុណ្យបាបគុណទោសមានសីលធម៌និងសុជីវធម៌រស់នៅល្អជាដើមបណ្ដាំក្រំងុយឃើញរឹកគេល្អទោះបីមានក្រយកគេជាញាតគួររាប់អ្នកក្រៅផៅអ្នកឯទៀតរាប់រឹសមាយាទសុចរិតត្រឹមត្រូវត្បិតមនុស្សឥឡូវយកខុសជាត្រូវយកឈ្កួតធ្វើជាអំពើអាក្រក់លិលក់លីលាប្រហើនពៀនពៀអាងមាសអាងប្រាក់

0: suntem haine.
1: រួមគ្នាកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការពារជីវិតអ្នកកំបើកបរនៅពេល

សួស្តីលោកលោកស្រីនាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះគណៈកម្មការមហាផ្ទៃការពារជាតិមុខងារសាធារណៈនិងកិច្ចការព្រំដែននៃរដ្ឋសភាគណៈកម្មការទី4ដឹកនាំដោយអាយដាមកែបជុតិមាប្រធានគណៈកម្មការបានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលម្អិតលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីកាតព្វកិច្ចយោធាជាមួយតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយនាយដាមសេនីទាសីហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីកាតព្វកិច្ចយោធាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅពង្រឹងខឿនការពារជាតិការពារបូរណភាពទឹកដីនិងបណ្ដុះស្មារតីស្នេហាជាតិដល់យុវជនខ្មែរគ្រប់រូបសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីកាតព្វកិច្ចយោធាបានកំណត់លក្ខខណ្ឌអាយុនិងភេទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភេទប្រុសដែលមានអាយុចាប់ពី18ដល់25ឆ្នាំគឺជាមុខសញ្ញាចាំបាច់ដែលត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធារយៈពេល24ខែជាកំហិតអាចបន្តបាន6ខែក្នុងករណីចាំបាច់បំផុតករណីសញ្ជាតិទ្វេបុគ្គលដែលមានសញ្ជាតិច្រើនប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចចូលបម្រើកងទ័ពដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែរការស្ម័គ្រចិត្តចំពោះស្ត្រីមិនតម្រូវជាកាតព្វកិច្ចឡើយប៉ុន្តែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តការលើកលែងផ្ដល់ការលើកលែងចំពោះភិក្ខុសង្ឃបព្វជិតសាសនាអ្នកមានពិការភាពនិងអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មសំខាន់ជូនជាតិទោះបញ្ញត្តិនិងអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីធានានៅសក្តិសិទ្ធិភាពនៃច្បាប់បុគ្គលដែលកិច្ចវេះអាចប្រឈមនឹងការផាកវិន័យជាប្រាក់និងទោសដាក់ពន្ធនាគារចាប់ពី6ខែរហូត15ឆ្នាំអាស្រ័យលើស្ថានទម្ងន់ទោសនិងកាលៈទេសៈជាក់ស្ដែងទន្ទឹមនឹងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានគិតគូរពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកបញ្ចប់កាតព្វកិច្ចរួមមានអតិភិបក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងាររដ្ឋនិងឯកជនការរក្សាមុខតំណែងនិងប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់អ្នកមានការងារស្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនវិញដោយរក្សាលទ្ធផលសិក្សាចាស់ព្រមទាំងទទួលបានរបបស្បៀងនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារជាដើមអាយដាមកែបជុតិមាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចប្រជុំពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃនេះមិនមែនជាវេទិកាសាកសួរដេញដោលនោះទេប៉ុន្តែគឺជាយន្តការក្នុងការប្រមូលមតិយោបល់និងធាតចូលសំខាន់អាយដាមបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាធ្វើការងារនេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតនិងបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិព្រមទាំងប្រជាជនជាធំប៉ុន្តែលើកនេះប្រធានគណៈកម្មការទី4ក៏បានថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំច្បាប់នេះឡើងដើម្បីពង្រឹងវិស័យការពារជាតិនិងស្មារតីស្នេហាជាតិឲ្យកាន់តែមានភាពសកម្មឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាសីហាបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ចាស់ឆ្នាំ2006ពុំទាន់គ្របដណ្ដប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឡើយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់នេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងខឿនការពារជាតិការពារបូរណភាពទឹកដីនិងបណ្ដុះស្មារតីស្នេហាជាតិដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយនៅទីបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងសៀមរាបបានដំណើរការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំស្តីពីនីតិវិធីដាក់យុធិនឲ្យចូលសោធននិវត្តន៍របស់ស្ថាប័នកងឯកភាពចំណោះកងទ័ពជើងគោកប្រចាំឆ្នាំ2026ពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសិនភ័តមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងសៀមរាបដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មេបញ្ជាការគ្រប់បណ្ដាកងឯកភាពនិងគ្រប់ស្ថាប័នចំណោះនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងសៀមរាបលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសិនភ័តបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ក្នុងនោះការធ្វើកំណែទម្រង់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទគឺជាផ្នែកមួយសម្ដៅពង្រឹងបង្កើនសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំបញ្ជាជាមួយនេះដែរលោកមេបញ្ជាការក៏បានណែនាំ
ដល់ស្ថាប័នជំនាញការិយាល័យទី1ត្រូវរៀបចំបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិនិងនីតិវិធីក្នុងការដាក់យោធិនឲ្យចូលសោធននិវត្តន៍ដើម្បីបំពេញភារកិច្ចឲ្យទទួលបានជោគជ័យស្របតាមសេចក្តីណែនាំរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនិងការណែនាំរបស់មេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4លោកមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងសៀមរាបបានណែនាំដល់មេបញ្ជាការគ្រប់បណ្ដាកងឯកភាពនិងស្ថាប័នចំណុះត្រូវផ្សព្វផ្សាយជូនយុធិនក្រោមអាវាតដែលមានគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិដែលត្រូវចូលសោធននិវត្តន៍ឲ្យបានជ្រួតជ្រាបនិងត្រូវបំពេញឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់ជូនអង្គប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងសៀមរាបដើម្បីវាយតម្លៃនិងសុំការសម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំតាមឋានានុក្រមនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងឱកាសនោះដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូសិនផាត់ក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះយុធិនដែលមានគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិត្រូវដាក់ឲ្យចូលសោធននិវត្តន៍តាមការណែនាំរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកដែលកន្លងទៅបងប្អូនបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចក្នុងការបម្រើជាតិនិងមាតុភូមិដោយបានពុះពារគ្រប់ការលំបាកនានាក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីដោយរក្សាការពារបានសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនាពេលកន្លងមកលោកនាងស្ដាប់ជីទីមេត្រីលោកវរៈសនីឯកលុនលុចមេបញ្ជាការកងការពារព្រំដែនលេខ601បានអញ្ជើញផ្សព្វផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍ជាតិអន្តរជាតិសភាពការលើកខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងភូមិសាស្ត្រទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាពនិងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើនអនុគណៈកម្មការនិងក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យស្វ័យត្រួតពិនិត្យចំនួនតបកូនតាមបណ្ដាកងឯកភាពចំណុះយុទ្ធភូមិភាគពិសេសនិងសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យស្វ័យត្រួតពិនិត្យចំនួនតបកូននិងនីតិវិធីដាក់យុធិនឲ្យចូលសោធននិវត្តន៍របស់ស្ថាប័នកងឯកភាពចំណុះយុទ្ធភូមិភាគពិសេសនិងជូនដល់នាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយនាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកមេបញ្ជាការបានលើកទឹកចិត្តដល់នាយពលទាហានទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីទូនីតិភារកិច្ចចំពោះមុខត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅបទវិន័យលក្ខន្ធិកៈទូទៅរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវត្រៀមកម្លាំងចល័តចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋជាយថាហេតុនិងចាត់តាំងកម្លាំងបណ្ដាកងល្បាតទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការដាល់បាតឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំក្តាប់សភាពការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងព្រំដែនជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនឹងការអភិវឌ្ឍក្នុងពេលនោះដែរលោកមេបញ្ជាការកងការពារព្រំដែនលេខ601មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាកូនចៅរបស់ប្រជាជនដូច្នេះត្រូវតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសន្តិសុខសង្គមឲ្យបានល្អប្រសើរក្រោយពេលដែលកងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ90ចល័តបានទទួលអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ពីសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសាខាខេត្តសៀមរាបនិងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះត្រូវបានធ្វើការបែងចែកប្រគល់ជូនដល់បងប្អូនវីរៈកងទ័ពដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីនៅតំបន់មុំ3ភ្នំខ្មោចនិងទីតាំងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងទឹកចិត្តដ៏អង់អាចរបស់វីរៈកងទ័ពយើងក្នុងពេលទទួលបាននៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់បានសម្ដែងដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់បងប្អូននៅសមរភូមិក្រោយចំពោះបងប្អូនវីរៈកងទ័ពជួរមុខពីសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសាខាខេត្តសៀមរាបនិងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបដែលតែងតែគិតពីសុខទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនកងទ័ពជួរមុខគ្រប់ពេលវេលាវីរៈកងទ័ពចងចាំជានិច្ចនៅរាល់កាយវិការសកម្មភាពសប្បុរសធម៌របស់បងប្អូននៅសមរភូមិក្រោយបានផ្សារភ្ជាប់ជានិច្ចជាមួយសមរភូមិមុខមិនថានៅពេលស្រុកមានសង្គ្រាមនិងមានសន្តិភាពនោះឡើយសូមសម្ដែងនូវភាពអង់អាចក្លាហានលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋនៅសមរភូមិក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនវីរៈកងទ័ពជួរមុខជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពនិងជោគជ័យក្នុងពេលសកកម្មការពារដែនអធិបតេយ្យនិង
ងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាពីសំណាក់ខ្មាំងសត្រូវដែលបន្តចិញ្ចឹមចិត្តឈ្លានពានកម្ពុជាតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនិងបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្ញុំជាកម្លាំងជួរក្រោយនិងផ្ដល់កម្លាំងគាំទ្រនិងគោរពនៅវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់វីរៈកងទ័ពជួរមុខក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយហើយបងប្អូនជួរមុខត្រូវចងចាំថាយើងខ្ញុំនៅជួរក្រោយគឺបន្តនៅជាមួយបងប្អូនជួរមុខនិងគាំទ្រគ្រប់កលៈទេសៈ។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពពលរដ្ឋភាសាផលប៉ះពាល់លើតំបន់ស៊ីវិលកម្ពុជាគិតពីម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី4ដល់ម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថាចាប់តាំងពីបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025មកភាគីថៃពុំទាន់អនុវត្តពេញលេញតាមសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC នៅឡើយទេក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្តកត់ត្រាទុករាល់សកម្មភាពមិនស្មោះត្រង់របស់ភាគីថៃចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់និងការទូតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមគ្នានឹងការបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋនិងតំបន់ស៊ីវិលដោយសារអំពើឈ្លានពានជាពិសេសពលរដ្ឋដែលនៅពុំទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញបានក្នុងស្ថានភាពនេះក្រសួងមហាផ្ទៃសូមជូនបច្ចុប្បន្នភាពសភាពការគិតពីម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី4ដល់ម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដោយខាងក្រោម1ស្ថានភាពពលរដ្ឋភាសាមានពលរដ្ឋភាសា428អ្នកបន្ថែមទៀតបានបន្តវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដូច្នេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋភាសាសរុបជាង640,000អ្នកមានជាង610,000អ្នកឬជិត 95% បានវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញនៅមានពលរដ្ឋចំនួន 32,900 អ្នកទៀតក្នុងនោះស្ត្រី 17,019 អ្នកនិងកុមារ 11,041 អ្នកពុំទាន់អាចវិលទៅលំនៅឋានវិញ2ការបន្តផ្អាកសេវាសាធារណៈជាមូលដ្ឋានខេត្តឧត្តរមានជ័យមានសាលារៀន8និងមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព5នៅបន្តផ្អាកខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសាលារៀន5និងមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព1បន្តផ្អាកខេត្តព្រះវិហារមានសាលារៀន7និងមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព2នៅបន្តផ្អាក3ការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តស៊ីវិលកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025មកការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនពុំទាន់មានរបាយការណ៍ថ្មីបន្ថែមលើករណីដែលក្រសួងបានកត់ត្រាទុកនៅឡើយទេក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់នានាជាឯកតោភាគីបន្តទៀតលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដោយត្រូវពន្យាការចាត់តាំងក្រុមការងារ JBC ចាប់ដើមបន្តការវាស់វែងនិងកំណត់ខណ្ឌសីមាស្របតាមសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេស GBC ផ្អែកលើអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមផែនទីនិងកំណត់ហេតុបោះបង្គោលព្រំដែនរបស់គណៈកម្មការបោះបង្គោលព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងឯកសារដែលបានឯកភាពគ្នាដើម្បីនាំមកវិញនូវជីវភាពជាប្រក្រតីនិងភាពសុខសែនក្សាន្តនៃប្រជាជនតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនក៏ដូចជាស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមអំពាវនាវជនរួមជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួបរួមស្មារតីសាមគ្គីគាំទ្រសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ដែលបាននឹងកំពុងដឹកនាំបេសកកម្មដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយភាគីថៃដោយសន្តិវិធីតាមយន្តការការទូតនិងច្បាប់អន្តរជាតិសម្ដៅនាំមកវិញនូវអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាពិសេសការវិលមកវិញនូវជីវភាពជាប្រក្រតីនៃប្រជាជនទាំងសងខាងថ្ងៃអង្គារ400ខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026

0: តតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃសម្រាប់លុបជាឯកតោភាគីនៅអនុសារណៈនៃការយោគយល់ឆ្នាំ2001ដែលមានខ្លឹមសារនិងសម្លេងដើមទាំងស្រុងដូចតទៅ
1: ថ្ងៃនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបានអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេច

ការទៀមទាត្រួតគ្នាក្នុងដែនសមុទ្ររួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃអនុសាសនាយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001នេះគឺជាក្របខ័ណ្ឌតែមួយគត់រវាងប្រទេសយើងទាំងពីរដើម្បីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនៅបញ្ហាទៀមទាត្រួតគ្នាក្នុងដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសយើងទាំងពីរក៏ដូចជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចាត់ទុកថាការបញ្ចប់ឬក៏ការដកខ្លួនចេញពីអនុសាសនាឆ្នាំ2001នេះគឺជាការដើរចេញពីឆន្ទៈនយោបាយដែលសម្រេចឲ្យប្រទេសយើងទាំងពីរកំណត់នៅក្របខ័ណ្ឌមួយក្នុងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនៅបញ្ហាដោយបានជម្រាបជូនខាងលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទៀមទាត្រួតគ្នាផងនិងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រជាមួយគ្នាផងកម្ពុជាសម្ដែងការសោកស្ដាយជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ចប់នៅអនុសាសនាឆ្នាំ2001នេះកម្ពុជាមិនមានជំរើសអីប្រសើរជាងការផ្ដើមគំនិតជំរុញនៅយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រមអនុសញ្ញាអង្គការសហជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា compulsory conciliation under the United Nations Convention on the law of the sea ដែលបានសម្រេចនៅឆ្នាំ1982ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ចប់ឬក៏ការដកខ្លួនចេញពីអនុសាសនាយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001នេះมันប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់កម្ពុជានៅលើដែន

ក្រមអ៊ុនក្លូសបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការបញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយគ្រប់វិវាទទាំងអស់ជាមួយប្រទេសជិតខាងដោយសន្តិវិធីនិងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិ

0: គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទប៉ះពាល់សុខភាពតាំងពីកែវដំបូងត្រឹមតែ2ទៅ3នាទីប៉ុណ្ណោះជាតិអេតានុលនៅក្នុងគ្រឿងស្រវឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ខួរក្បាលរបស់អ្នកហើយអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកភ្លាមភ្លាម
1: ចុះអន់ថយការវិនិច្ឆ័យនិងការធ្វើចលនាចុះខ្សោយការរក្សាលំនឹងគំហើញនិងរេផ្លិចពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់ការចងចាំអាចបាត់បង់ស្មារតីសន្លប់និងស្លាប់
0: ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបង្កបញ្ហាសង្គមដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការប្រព្រឹត្តឥរិយាបថផ្លូវភេទ
2: ដែលមានហានិភ័យឆ្លងជំងឺផ្សេងផ្សេងរួមទាំងជំងឺអេដស៍និងកាមរោគ
0: អំពើហិង្សាសង្គមគ្រួសារនិងផ្លូវភេទជាដើម
1: ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងរយៈពេលវែងបង្កឲ្យមានការញៀននឹងគ្រឿងស្រវឹងនិងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជំងឺក្រិនថ្លើមនិងខូចថ្លើមបញ្ហាបេះដូងដូចជាលើសសម្ពាធឈាមនិងគាំងបេះដូងខូចខាតដល់ខួរក្បាលជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកអសមត្ថភាពផ្លូវភេទ
3: គ្រឿងស្រវឹងបង្កហានិភ័យច្រើនលើសលប់ជាឆ្ងាយពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងគឺស្រឡាញ់ខ្លួនអ្នកនិង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយនៃសភាប្រើភាសាបារាំងនិងសិក្ខាសាលាស្តីពីក្របខ័ណ្ឌនឹងការប្រើប្រាស់ Digital និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងសភាក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃសភាប្រើភាសាបារាំងសភាកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយនៃសភាប្រើភាសាបារាំងនិងសិក្ខាសាលាស្តីពីក្របខ័ណ្ឌនឹងការប្រើប្រាស់ Digital និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងសភានៅថ្ងៃទី2ដល់ទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅខេត្តសៀមរាបព្រឹត្តិការណ៍នេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននិងទទួលបានជោគជ័យដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកានៃសភាកម្ពុជាសភាប្រើភាសាបារាំងមកពី15ប្រទេសនិងតំណាងអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie ព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងសភាប្រើភាសាបារាំងរួមទាំងវាគ្មិនជាតិនិងអន្តរជាតិអង្គទូតក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនិងសហគមន៍បារាំងសរុបប្រមាណ133រូបសិក្ខាសាលាខាងលើរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នសភានិងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីរបស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារតម្លាភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៃស្ថាប័នសភាប្រើភាសាបារាំងអង្គសិក្ខាសាលាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាប្រឈមការគិតគូររួមគ្នានិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងមុនក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដោយជំរុញឲ្យមានការធ្វើបរិវត្តកម្មនិងការរៀបចំបទដ្ឋានគតិយុត្តឲ្យបានសមស្របប្រកបដោយអ្នកវានុវត្តនិងបរិយាប័ន្នសិក្ខាសាលាក៏បានពិភាក្សាចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងផុលផុសផ្ដោតលើប្រធានបទគន្លឹះចំនួន4រួមមាន 1. ការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពនិងកាលានុវត្តភាពនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត 2. តួនាទីរបស់សមាជិកសភាក្នុងយុគសម័យនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត 3. បទបញ្ញត្តិនិងក្របខ័ណ្ឌនីតិកម្មនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិង 4. ការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឧបករណ៍បញ្ញាសិប្បនិម្មិតសម្រាប់កិច្ចការសភាទន្ទឹមនឹងនេះកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយ APF បានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទតួនាទីរបស់សភាប្រើភាសាបារាំងក្នុងការចូលរួមពង្រឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកនិងបទអន្តរាគមន៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយ APFឯកឧត្តមអ៊ុតបុរិទ្ធប្រធានស្ដីទីប្រឹក្សានិងជាប្រធានក្រុមសភាជាតិកម្ពុជា APF បាន1គូបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់កម្ពុជាក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរសភានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពិភពលោក2សង្កត់ធ្ងន់លើការលើកកម្ពស់សន្តិភាពដែលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ 3. ជម្រាបជូនអង្គប្រជុំអំពីការពិតនៃការរំលោភបំពានបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងដែលបានបង្កនូវវិនាសកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងររួមមានការបាត់បង់អាយុជីវិតជនស៊ីវិលជនភៀសសឹករាប់សែននាក់និងការបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកនិង4អំពាវនាវឲ្យសភាទាំងអស់គាំទ្រនិងជំរុញការប្រើប្រាស់យន្តការការទូតក៏ដូចជាការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីធានាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងសកលលោកស្ដែងចេញជាលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំបានអនុម័តសេចក្តីសង្ខេបនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងប៉ារីសនឹងបានគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្នើដោយក្រុមសភាជាតិកម្ពុជាអង្គប្រជុំក៏បានពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើ 1. តួនាទីរបស់សភាប្រើភាសាបារាំងក្នុងការពង្រឹងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងសកលលោកនិងដាក់ចេញនូវអនុសាសន៍
ដើម្បីប្រែក្លាយសន្តិភាពជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព2ស្ថានភាពនយោបាយក្នុងបណ្ដាប្រទេសប្រើភាសាបារាំងនិងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ក្រមសភាជាតិនីមួយៗនិង3សេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិនិងយុត្តិធម៌អន្តរការការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើទារុណកម្មនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្រមសភាជាតិកម្ពុជានៃ APS ក៏បានជម្រាបជូនអង្គប្រជុំអំពីការត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់របស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា Francophonie លើកទី20នៅទីក្រុងភ្នំពេញនាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ជាពិសេសក្នុងការទទួលបដិសន្ធារកិច្ចនិងស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូនៃអង្គការ Francophonie ពីគ្រប់ទ្វីបនៃពិភពលោកក្នុងឱកាសស្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបគណៈប្រតិភូទាំងអស់បានអញ្ជើញទេសនាសារមន្ទីរដេជោសន្តិភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរជាការកត់សម្គាល់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើរបស់ក្រមសភាជាតិកម្ពុជា APS បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពី1ទួលនីតិដ៏សកម្មរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកគ្រួសារ Francophonie រួមគ្នាលើកកម្ពស់ការងារនិងទួលនីតិរបស់សភាប្រើភាសាបារាំងនិងអង្គការសភា Francophonie ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងពាក់ព័ន្ធខ្លាំងឡើងក្នុងបរិបទពិភពលោកកំពុងប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមិនប្រាកដប្រជា2ភាពធន់របស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសស្រឡាញ់សន្តិភាពគោរពច្បាប់អន្តរជាតិរក្សាគោលនយោបាយបើកចំហសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិង3ការជួយរួមចំណែកជំរុញសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរនិងការបង្ហាញពីសក្តានុពលវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យរបស់ខេត្តសៀមរាបដល់ប្រតិភូអន្តរជាតិថ្ងៃច័ន្ទ300ខែពិសាឆ្នាំមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026

0: ជ្រាយមិនខាងតបជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តរៀនបំភ្លេចរឿងដែលនាំឲ្យអ្នកពិបាកចិត្តការស្វែងរកទោះកំហុសអ្នកដទៃជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សងងការចង់បានមុខមាត់ហួសហេតុធ្វើឲ្យអ្នកអាប់យុះទៅវិញយកឈ្នះកំហឹងក្នុងចិត្តអ្នកជាមុនសិនមុននឹងនិយាយចេញមករៀននិយាយលើកទឹកចិត្តពីផងកុំប៉ិនតែខាងបន្ទោះពេកចរិតឆ្មាំងឆ្មៃមិនមែនមានន័យថាអ្នកក្រំបាននោះទេធ្វើខុសជារឿងធម្មតាចេះទទួលកំហុសជារឿងប្រពៃកែកំហុសជាលក្ខណៈរបស់បណ្ឌិតឈឺកាយជៀសមិនរួចឈឺចិត្តអាចជៀសបានបើមានតែណា
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមពង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

0: ដែលមានខ្លាញ់ប្រភេទខ្លាញ់សត្វខ្លាញ់ឆ្អែតអាហារបំពងអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកឈឺជាតិខ្លាញ់ដែលលើសបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធាត់បង្កជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាម
1: អ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការទទួលទានអាហារដើម្បីសុខភាពបេះដូងអ្នកបានវាមិនពិបាកទេអ្នកកាត់បន្ថយខ្លាញ់ប្រេងនៅក្នុងអាហាររបស់អ្នកដោយកាត់ជាយកខ្លាញ់នៅលើសាច់ចិញ្ចឹមមុននឹងចម្អិនបរិភោគអាហារស្ងោរចំហុយជំនួសអាហារបំពងចៀនឆាឲ្យបានច្រើនបំផុតបរិភោគបន្លែផ្លែឈើស្រស
2: ់តិចអំបិល
1: តិចខ្លាញ់
2: តិចស្ករ
1: សុខភាពបេះដូងល្អ
2: អាយុយឺនយូរ

0: នៅពេលនេះម៉ោង18ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំចាប់ភិរុនសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យពង្រឹងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រចិនហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់បុគ្គលិកដោយគ្រាន់តែ AI មានតម្លៃពលកម្មទាបជាងតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យពង្រឹងលើការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សាទៅអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ
1: ៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2026ស្ដីពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាស់ហងជួននរិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យពង្រឹងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សាដោយផ្ដោតលើការផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្ដីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយគ្រូបង្រៀនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីវិធីសាស្ត្រឲ្យសិស្សទន្ទិញចាំមាត់មកជាការបណ្ដុះស្មារតីឲ្យសិស្សចេះឆ្ងល់ចេះសួរដេញដោលនិងមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងថ្នាក់រៀនលុបបំបាត់គម្លាតរវាងរូបវិទ្យានិងគណិតវិទ្យាដែលទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់រូបមន្តប្រតិក្រឡាគ្នាជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភិចាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើការវិភាគលើលទ្ធផលនៃតេស្តរងវិយតម្លៃអន្តរជាតិ PISA ដើម្បីកែលម្អគុណភាពអប់រំឲ្យស្របតាមស្តង់ដារពិភពលោកជំរុញឲ្យបង្កើនការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាជាងទ្រឹស្ដីដើម្បីលុបបំបាត់គម្លាតរវាងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអនុវត្តនៅតាមសាលារៀនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឲ្យជាយាមពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយនៅរាល់ឯកសារដែលបានបោះពុម្ពរួចឲ្យបានទូលំទូលាយដល់គ្រូបង្រៀននៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីធានាបាននូវសមធម៌និងប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្រៀនដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការរៀបចំនិងកែលម្អវិធីសាស្ត្របង្រៀនឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងនាពេលកន្លងមកអយុធ្យាជឿជាក់ថាស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំនាពេលនេះគឺខ្លាំងជាកម្លាំងចលករយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញគុណភាពអប់រំលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្ពុជាឲ្យឈានឡើងមួយកម្រិតទៀតស្របតាមចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាងខ្ញុំច័ន្ទវិមានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ចំណែកអយុធ្យាបណ្ឌិតអៀងសុផល្លែតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រនានាបន្តរក្សាស្តង់ដារបរិស្ថានខ្ពស់ជាពិសេសរៀបចំទុកដាក់សំរាមសំណល់រឹងសំណល់រាវឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជំរុញភាពស្អាតភាពបៃតងនិងឲ្យមានចីរភាពនៅកម្ពុជាតរៀងទៅអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ
2: ៍អេយូដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនរៀបចំការទុកដាក់សំរាមសំណល់រឹងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរទៀតតាមរយៈការចូលរួមសហការល្អជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាជាមួយសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកសម្អាតបរិស្ថានដើម្បីប្រមូលសំរាមសំណល់រឹងចេញពីរោងចក្រឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលាដើម្បីរក្សាភាពស្អាតនៅក្នុងរោងចក្រតែម្ដងអេយូដាមណ្ឌិតអៀងសុផាឡែតបានណែនាំដល់បណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសនានាបន្តយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយកំណត់ទីតាំងនិងញែកសំរាមសំណល់រឹងផ្លាស្ទិកនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីលើកកម្ពស់អនាម័យសុខភាពនិងសុខភាពសាធារណៈឆ្ពោះទៅរកកម្ពុជាស្អាតនិងមានចីរភាពនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអេយូដាមបណ្ឌិតបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះរោងចក្រដែលបានអនុវត្តបទដ្ឋានបច្ចេកទេសបរិស្ថានបានល្អបង្កើតបរិយាកាសនៅកន្លែងធ្វើការល្អមានផាសុកភាពហើយបានអនុវត្តបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងឡាយរបស់កម្ពុជាហើយកន្លងមកផលិតផលចេញពីកម្ពុជាមានស្តង់ដារអន្តរជាតិអេយូដាមបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងបរិស្ថាននិងបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនភាពបៃតងនៅក្នុងរោងចក្រតាមរយៈការពិចារណាប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់អុសផលិតចេញពីស្មៅយក្សដើម្បីធ្វើជីវម៉ាសដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ឡចំហុយផងដែរលើពីនេះអេយូដាមបណ្ឌិតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រសហគ្រាសប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើដំបូលដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនពីរោងចក្រក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកជំរុញថាមពលបៃតងនៅកម្ពុជានាងខ្ញុំសឹងសុផារីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: រីឯអាយដំថោជេថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមនិងជាសហប្រធានក្រុមការងារអន្តរក្រសួងត្រីវិស័យកសិកម្មទឹកជនបទបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី6ស្ដីពីការសម្របសម្រួលការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូនៅសាលប្រជុំនៃទីស្ដីការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមឆាយរិទ្ធិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទឯកឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទព្រមទាំងប្រតិភូក្រុមការងារអន្តរក្រសួងលេខាធិការដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងទាំង3ផងដែរកិច្ចប្រជុំត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី6នេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីទី1ពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផលការងារត្រីវិស័យដែលសម្រេចបាននៅតាមសហគមន៍ទាំងអស់ដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់កិច្ចអន្តរាគមបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី5កាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2025និងការកំណត់ទិសដៅការងារបន្តក្នុងការជ្រើសរើសសហគមន៍បន្ថែមនិងទី2ពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនិងលក្ខខណ្ឌការងារយោងនៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការអនុវត្តត្រីវិស័យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយការសម្របសម្រួលលើវិស័យកសិកម្មទឹកអភិវឌ្ឍជនបទនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2027ដល់ឆ្នាំ2031សូមបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារអន្តរក្រសួងត្រីវិស័យកសិកម្មធនធានទឹកនិងអភិវឌ្ឍជនបទបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2024ដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងសហធម្មពលសម្ដៅគាំទ្រដល់ការលើកកម្ពស់និងកែលម្អជីវភាពសហគមន៍តាមមូលដ្ឋានព្រមទាំងបង្កើតភាពធន់និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាពជាពិសេសចូលរួមចំណែកអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្នដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាយិកាទី7នៃរដ្ឋសភាដោយផ្ដោតលើការសម្របសម្រួលឲ្យមានភាពបន្សីគ្នារវាងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូដោយឡែកតាមរយៈគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញមរតកដូនតារបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានៅក្នុងក្រុងរុនតាអែកដែលជួសែនអ្នកជំនាញផ្នែកសិល្បៈខ្មុកមរៈកលាភិជាខ្មែរនិងផ្នែកចម្លាក់ពុំកំពុងផ្ទេរចំណេះជំនាញទាំងនេះទៅកាន់យុវជននិងពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ឲ្យក្លាយជាអ្នកបន្តវេនទៅថ្ងៃអនាគតអ្នកយកព័ត៌មានយើងប្រចាំខេត្តសៀមរាបធ្វើសេចក្តីរាយការណ
3: ៍រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយដែលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានសហការគ្នាតាមរយៈគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដូនតានៅក្នុងក្រុងរុនតាឯកដែលចូលសែនដោយបានបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញចំនួន5រួមមានគំនូបុរាណកូឡានាភៀងខ្មុកមរៈចម្លាក់ថ្មគំនូបុរាណនិងចម្លាក់ពុំទៅកាន់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះលោកកុងវិបុលគឺជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកចម្លាក់ពុំបានឯដឹងថាគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅខែមេសាឆ្នាំ2025មកគម្រោងដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន15រូបហើយភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកំពុងរស់នៅក្នុងក្រុងរុនតាអាចដែលចូលសែនលោកថាគម្រោងនេះមានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់អភិរក្សជំនាញមរតកដូនតានិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងក្រុងរុនតាអាចដែលចូលសែនមានជីវភាពល្អប្រសើរគ្រូបង្រៀនផ្នែកសិល្បៈចម្លាក់ពុំរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាចម្លាក់ពុំចំណេះដឹងទូទៅមួយដែលកដោបលើជំនាញចម្លាក់ផ្សេងៗដូចជាចម្លាក់ប្រាក់ចម្លាក់ស្ពាន់ជាដើមការបង្រៀននេះដំបូងសិក្ខាកាមរៀនពីទ្រឹស្ដីការសូនដីអិនក្រោយមកធ្វើជាម្នាងសិលាក្នុងគម្រោងដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះលោកវិបុលបញ្ជាក់ថាការសិក្សាអនុវត្តត្រឹមការសូនដីនិងម្នាងសិលាតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកចង់ឲ្យគម្រោងបន្តទៅមួយវគ្គទៀតដើម្បីឲ្យសិក្ខាកាមរៀនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងស៊ីជម្រៅទៅលើចម្លាក់ពុំនេះ
4: និយាយរួមទៅខាងចម្លាក់ហ្នឹងវាជាគោលមួយដែលយើងអាចឈានទៅការងារចម្លាក់ទូទៅចម្លាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់ចម្លាក់ពុំទាំងអស់ចម្លាក់ប្រាក់ចម្លាក់ស្ពាន់ចម្លាក់និយាយទៅចម្លាក់ទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់អាហ្នឹងជា ចម្លាក់ភូមិនេះជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ទាំងអស់ផ្នែកដែលយើងចម្លាក់ភូមិនេះវាឈានដំបូងយើងចាប់ដើមសូនដីឥដ្ឋក្រោយមកយើងអាចនឹងធ្វើដោយទីមានសាលាហើយបានយើងចាប់ដើមចាក់ជាភូមិដែលអាចចាក់ស្ពន់អាចចាក់ជាឈើចាក់ជាអីផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ឲ្យបានចាក់បានអញ្ចឹងណាបាទហើយដំណាក់កាលរបស់យើងនេះយើងត្រឹមចាក់ជាសូនជាដីចាក់ជាមានសាលាមិនតាន់ឈានដល់សូនជាក្រមួនមិនតាន់ដល់សូនឯផ្សេងទេអញ្ចឹងបាទតាមពិតខ្ញុំមានមោទនភាពជាមួយក្រុមគាត់ដែរដើមឡើយខ្ញុំមិននឹកថាបានប៉ុណ្្នឹងទេតាមពិតណាដែលស្មោះត្រង់ខ្ញុំនិយាយតែថាគឺអញ្ចឹងហើយធាតពិតគាត់មកគាត់មានការប្រឹងប្រែងមែនតើ
3: ជាសិក្ខាកាមម្នាក់ក្នុងគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញចម្លាក់ពុំអ្នកស្រីបុប្ផាមានវ័យ39ឆ្នាំបានបង្ហាញមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលខ្លាយពីអ្នកដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់និងរៀនចម្លាក់ម្នាក់នេះកន្លងមកជាអ្នកដែលអាចរៀននិងធ្វើចម្លាក់ពុំមួយរូបឆ្លងកាត់ការសិក្សាមួយរយៈមកស្ត្រីរូបនេះយល់ថាខ្លួនឯងមាននិស័យនិងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់អាជីពមួយនេះដោយមិនដឹងខ្លួនអ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍រីករាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានរៀនជំនាញដូនតាមួយនេះហើយដែលជាផ្នែកមួយចូលរួមអភិរក្សថែរក្សាក៏ដូចជាដើមទុនចែករំលែកនិងបង្រៀនទៅដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗទៀតកុំឲ្យបាត់បង់
5: និយាយរួមទៅទី1អាយុក៏ច្រើនទី2ខួរក្បាលវាស្ពឹកហើយការធ្វើរូបមួយមួយមិនមែនចេះតែយើងធ្វើហើយវាត្រឹមវាត្រូវរហូតវានៅតែខុសទោះបីជាយើងបានវាស់ខ្នាតត្រឹមត្រូវតែវានៅតែល្អិតល្អៀងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រិតប្រៀងយើងមើលតាមរូបតាមរាងតាមសមដែរចុះពីដំបូងគេថាស្រឡាញ់តែយើងមិនប្រកាសថាយើងធ្វើបានទេតែដល់ពេលយើងស្រឡាញ់ហើយក៏ទៅនៅការពេលចាប់ផ្ដើមនៃការគូររូបអីមួយអញ្ចឹងគឺអាចយើងអាចគូបានណាមិនថាដូចទាំងស្រុងតែអាចបានទៅ50-60%ទៅគឺយើងសុវ័យចិត្តក្នុងការគូក្នុងការធ្វើ
3: អ្នកជំនាញបានកោតសរសើរចំពោះសិក្ខាកាមទាំង15រូប

0: ទុកដាក់លើការថែរក្សាមរតកវប្បធម៌អរូបីរបស់ដូនតាដោយបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់អ្នកជំនាញផ្នែកសិល្បៈគំនូរបុរាណកូឡានភីងខ្មុកម្រះចម្លាក់ថ្មគំនូរបុរាណនិងចម្លាក់ពុំឲ្យទៅបង្រៀនជំនាញនេះដល់ពលរដ្ឋនិងយុវជនខ្មែរជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកក្រុងរុនតាឯកដេជោសែនតាមរយៈគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគេដំណើរដូនតាដើម្បីឲ្យអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់វិស័យនេះបានរៀនសូត្រនិងបានទទួលចំណេះជំនាញដូនតាបន្តវេនទៅថ្ងៃអនាគតខណៈអ្នកជំនាញក៏មានក្តីសង្ឃឹមថាវិស័យកូឡានភីងនិងខ្មុកម្រះដែលជាមរតកដូនតានឹងបន្តរស់រានមានជីវិតឡើងវិញខ្ញុំបាទអេងយូវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ដោយឡែកខេត្តកណ្ដាលមានឱកាសការងារប្រមាណជាង 9,000 កន្លែងសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះខេត្តកណ្ដាលមានឱកាសការងារចំនួនជាង 9,000 កន្លែងកំពុងរង់ចាំបងប្អូនអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើឱកាសការងារទាំងនោះស្ថិតក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារទាំងនោះបងប្អូនអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើអាចស្វែងរកលេខទំនាក់ទំនងឈ្មោះរោងចក្រនិងវិស័យដែលខ្លួនពេញចិត្តតាមរយៈលេខខិត្តប័ណ្ណការងាររបស់ក្រសួងដែលបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងលម្អិតជាមួយគ្នានេះក្រៅពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសអ្នកស្វែងរកការងារទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនអតីតពលករក៏អាចទាក់ទងមកប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងបន្ទាន់1297ដើម្បីឲ្យក្រសួងការងារជួយសម្របសម្រួលស្វែងរកការងារជូនផងដែរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់មួយដែលការពារសិទ្ធិអ្នកធ្វើការតុលាការចិនបានសម្រេចថាការប្រើប្រាស់ស្វ័យប្រវត្តិកម្មតែមួយមុខមិនមែនជាមូលហេតុស្របតាមច្បាប់ក្នុងការបញ្ឈប់បុគ្គលិកពីការងារនោះទេសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីក្រុមហ៊ុនមួយបានព្យាយាមបញ្ឈប់បុគ្គលិកដោយលើកឡើងថា AI អាចបំពេញការងារបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លៃកម្លាំងពលកម្មទាបជាងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters តុលាការបានបញ្ជាក់ថាបច្ចេកវិទ្យា AIគឺជាឧបករណ៍ជំនួយដល់ផលិតភាពប៉ុន្តែវាមិនអាចយកមកធ្វើជាលេសដើម្បីលុបបំបាត់ទូនីតិរបស់មនុស្សដោយឯកតោភាគីបានឡើយប្រសិនបើគ្មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ការងារតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្ហាញពីភាពចាំបាច់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនអាចរក្សាបុគ្គលិកទុកបានជាជាងគ្រាន់តែចង់កាត់បន្ថយចំណាយតាមរយៈ AIគួរបញ្ជាក់ថាការសម្រេចនេះបានក្លាយជាគំរូមួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃ AI នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការវាសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាអាចធ្វើការងារបានច្រើននិងមានតម្លៃទាបជាងក៏ដោយប៉ុន្តែតម្លៃនៃពលកម្មមនុស្សនិងកិច្ចសន្យាការងារនៅតែមានទម្ងន់ផ្លូវច្បាប់ដែលត្រូវគោរពចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនថាពួកគេអាចប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបើហ៊ានតែបង់ប្រាក់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូសដោយសុវត្ថិភាពនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA ការព្រមាននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសពីការប្រមូលថ្លៃឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូសជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនអ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់ប្រកាសថានឹងគិតថ្លៃ2លានដុល្លារសម្រាប់នាវាមួយគ្រឿងដែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូសដោយសុវត្ថិភាពការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់អាមេរិកហៅកាត់ថា OSAC បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងចេញការជូនដំណឹងនេះដោយព្រមានទាំងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនដទៃផ្សេងទៀតអំពីហានិភ័យនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការបង់ប្រាក់ឬសុំការធានាពីអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ការឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពគួរបញ្ជ

យថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបទៅនឹងការបិទច្រកសមុទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងការបិទផ្លូវរបស់កងទ័ពជើងទឹកកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាដោយរារាំងនាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ចាក់ចេញនិងដកហូតប្រាក់ចំណូលពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរងគ្រោះរីឯកូរ៉េខាងជើងបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកជុំវិញការលួចទ្រព្យឌីជីថលដើម្បីបង្កើតជាចំណូលខុសច្បាប់របស់ខ្លួនហើយជុំវិញបញ្ហានេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកមិនសមហេតុផលនិងខុសពីការពិតនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរយទ័រកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាត់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងថាបានបង្កើនកម្មវិធីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថលនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោយការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានចេញមុខជំទាស់ហើយការពារខ្លួនថាអាមេរិកកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការយល់ខុសពីកូរ៉េខាងជើងបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានចុះផ្សាយដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យកូរ៉េខាងជើងថាអាមេរិកតែងតែបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កូរ៉េខាងជើងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្រោមគោលបំណងនយោបាយនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសមួយដែលរងទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អន្តរជាតិដោយសារតែកម្មវិធីអាវុធនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្រោមទណ្ឌកម្មនេះបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនត្រូវបានរឹតត្បិតការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគ្រប់វិស័យជាច្រើនជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិយើងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិលោកជំទាវឧត្តមសនីឯកម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមេត្តាជ្រាបថានារុស៊ីលថ្ងៃអង្គារទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឧត្តមសនីឯកផាតវិបុលសុភ័ក្រអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសនិងជានាយកដ្ឋានតាក់ទងអន្តរជាតិនៃក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទៅទទួលស្វាគមន៍ដំណើរអញ្ជើញមកដល់របស់ឧត្តមនាវីត្រី Glenzy Dizon ប្រធានបេសកកម្មនៃក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានថ្មីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការអញ្ជើញមកដល់របស់ឧត្តមនាវីត្រី Glenzy Dizon និងនាយទាហានចំនួន3រូបផ្សេងទៀតនៃកងទ័ពសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនមកកាន់កម្ពុជានាថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីការផ្ទេរប្រគល់ភារកិច្ចដឹកនាំពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026នៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនក្រោមអធិបតីភាពរបស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកន្លងទៅថ្មីនេះក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងសូមកោតសរសើរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះវត្តមានរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការប្រទេសហ្វីលីពីនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ក្នុងឆ្នាំ2026បន្ទាប់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអនុលោមតាមស្មារតីសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដើម្បីសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់និងធានាការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្ដៅលើកម្ពស់តម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងកម្ពុជានិងថៃដើម្បីឆ្ពោះទៅការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញឆាប់រហ័សនិងការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសវត្ថិភាពយូរអង្វែងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចាប់តាំងពីពេលចូលជាធរមាននៃបទឈប់បាញ់រួចមកកម្ពុជាតែងតែគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅបទឈប់បាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025សេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតហើយកម្ពុជាតែងតែផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់យន្តការក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ព្រមទាំងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការពង្រឹងតួនាទីនិងអាណត្តិរបស់ AOT អាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ងៃអង្គារ400ខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026

តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានខ្លីរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា។អយុធ្យាប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានថ្លែងថាកម្ពុជាចាត់ទុកថាការបញ្ចប់ឬការដកខ្លួនចេញពីអនុស្សរណៈឆ្នាំ2001របស់រដ្ឋាភិបាលថៃនេះគឺជាការដើរចេញពីឆន្ទៈនយោបាយដែលសម្រេចឲ្យប្រទេសយើងទាំងពីរកំណត់នៅក្របខ័ណ្ឌមួយក្នុងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនៅបញ្ហាដូចបានជម្រាបជូនខាងលើពាក់ព័ន្ធនឹងការទៀមទាត្រួតគ្នាផងនិងការដោះស្រាយព្រំដែនសមុទ្រជាមួយគ្នាផងអយុធ្យាប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានថ្លែងបន្តថាកម្ពុជាសម្ដែងការសោកស្ដាយជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ចប់នៅអនុស្សរណៈឆ្នាំ2001នេះកម្ពុជាមិនមានជម្រើសអ្វីប្រសើរជាងការផ្ដើមគំនិតជំរុញនៅយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Compulsory Conciliationunder the United Nations Convention on the Law of the Sea ដែលបានសម្រេចនៅឆ្នាំ1982អយុធ្យាប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបន្តថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ចប់ឬដកខ្លួនចេញពីអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001នេះមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់កម្ពុជានៅលើដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននោះទេហើយការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកយន្តការការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមអានក្លូសបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយគ្រប់វិវាទទាំងអស់ជាមួយប្រទេសជិតខាងដោយសន្តិវិធីនិងផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ។

នុសាសន៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2025និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2026របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី11អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនត្រូវបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទាំងទ្វេភាគីពហុភាគីនិងទាំងក្នុងតំបន់និងសកលលោកដើម្បីផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានសភាពការបទពិសោធន៍និងជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងគោលបំណងរួមជាធ្លុងមួយក្នុងការកាត់ផ្តាច់ចរន្តនៃក្រុមឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិឆ្លងដែនបន្ថែមពីនេះទៀតរដ្ឋបាលខេត្តជាប់ព្រំដែនត្រូវគិតគូរពង្រឹងយន្តការការិយាល័យទំនាក់ទំនង BLO ដោយត្រូវមានរៀបចំទីស្នាក់ការត្រឹមត្រូវមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារច្បាស់លាស់និងរបៀបរបបការងារម៉ត់ចត់ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបទាន់ពេលចំពោះរាល់បទល្មើសនៃការចរាចរគ្រឿងញៀនសារធាតុគីមីផ្សំនិងឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់តាមព្រំដែន

លោកនៅនាងជាទីមេត្រីនៅល្ងាចថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ញើសារជូនជនរួមជាតិតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់សម្ដេចមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅជូនបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចនឹងប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory conciliation ដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទា UNCLOS ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃបន្ទាប់ពីភាគីថៃបានប្រកាសជាផ្លូវការសម្រេចដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃឬហៅកាត់ថា MOU 2001ឬដែលភាគីថៃហៅថា MOU 44ជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃ MOU 2001បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាហើយការជួលជាធរមាននៃអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកជាការសោកស្ដាយដែលភាគីថៃបានសម្រេចដកខ្លួនជាឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងតែងតែផ្ដល់លទ្ធភាពទៅដល់យន្តការទ្វេភាគីដែលស្របទៅនឹងតាមអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនឹងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះក្នុងករណីនេះក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជម្រើសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំដែលបង្កើតឡើងក្រោមអនុសញ្ញាមួយនេះនោះទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរថាយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំគឺត្រូវបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភាគីដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងដែលប្រទេសយើងទាំងពីរអាចសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយមួយដោយយុត្តិធម៌ដែលយូរអង្វែងហើយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសេចក្តីសុខ

គេឈ្នានេះខ្ញុំខ្ញុំខំធ្វើល្អណាស់តែនៅតែមានគេចណែននិន្ទាខ្ញុំនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំឬដងដាក់ខ្ញុំបង្ខូចខ្ញុំរហូតបើអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើល្អអ្នកជាមនុស្សល្អហើយហើយបើគេច្រណែននិន្ទាអ្នកគេជាមនុស្សអាក្រក់មិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេតែបើអ្នកមួម៉ៅនឹងគេអ្នកក៏ខ្លាយជាមនុស្សអាក្រក់មួយនឹងគេដែរបើគេហុចភ្លើងឲ្យអ្នកទទួលឬមិនទទួលជាសិទ្ធិរបស់អ្នកបើអ្នកចង់ក្តៅទទួលយករឿងនឹងមកដាក់ក្នុងគូក្បាលទៅក្តៅក្ហាយហើយតែបើអ្នកមិនចង់ក្តៅទេកុំយកភ្លើងនឹងអីកុំទុកដាក់ក្នុងគូក្បាលអ្នកអីឲ្យគេយកទៅវិញចុះឬក៏ឲ្យវារស័តបាត់ពីគូក្បាលអ្នកទៅអ្នកនឹងមិនសូវលំបាកទេគេឌឺដងចង់ឲ្យអ្នកក្តៅបើអ្នកក្តៅតាមគេមែនមានន័យថាអ្នកធ្វើតម្រូវចិត្តសត្រូវរបស់អ្នកហើយគេមានឥទ្ធិពលលើជីវិតអ្នកហើយកុំបណ្តោយឲ្យអ្នកដទៃមកកំណត់សុខទុក្ខក្នុងចិត្តអ្នកឡើយ។

0: តនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃសម្រេចលុបជាឯកតោភាគីនៅអនុសារណៈនៃការយោគយល់ឆ្នាំ2001ដែលមានខ្លឹមសារនិងសម្លេងដើមទាំងស្រុងដូចតទៅ
1: ថ្ងៃនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃ

កំណត់នៅក្របខណ្ឌមួយក្នុងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនៅបញ្ហាដូចបានជម្រាបជូនខាងលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទៀមទាត់ទ្រុតគ្នាផងនិងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រជាមួយគ្នាផងកម្ពុជាសម្ដែងការសោកស្ដាយជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ចប់នៅអនុស្សាវរណៈឆ្នាំ2001នេះកម្ពុជាមិនមានជំរើសអីប្រសើរជាងការផ្ដើមគំនិតជំរុញនៅយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រមអនុសញ្ញាអង្គការសហជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា compulsory conciliation under the United Nations Convention on the law of the sea ដែលបានសម្រេចនៅឆ្នាំ1982ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ចប់ឬក៏ការដកខ្លួន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិលោកជំទាវឧត្តមសនីឯកម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមេត្តាជ្រាបថានៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឧត្តមសនីឯកផាតវិបុលសុភ័ក្រអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសនិងជានាយកនាយកដ្ឋានតាក់ទងអន្តរជាតិនៃក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទៅទទួលស្វាគមន៍ដំណើរអញ្ជើញមកដល់របស់ឧត្តមនាវីត្រី Glenn C. Dyson ប្រធានបេសកកម្មនៃក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានថ្មីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការអញ្ជើញមកដល់របស់ឧត្តមនាវីត្រី Glenn C. Dyson និងនាយទាហានចំនួន3រូបផ្សេងទៀតនៃកងទ័ពសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនមកកាន់កម្ពុជានាថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីការផ្ទេរប្រគល់ភារកិច្ចដឹកនាំពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026នៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនក្រោមអធិបតីភាពរបស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងសូមកោតសរសើរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះវត្តមានរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការប្រទេសហ្វីលីពីនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ក្នុងឆ្នាំ2026បន្ទាប់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអនុលោមតាមស្មារតីសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដើម្បីសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់និងធានាការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្ដៅលើកម្ពស់តម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងកម្ពុជានិងថៃដើម្បីឈ្មោះទៅការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញឆាប់រហ័សនិងការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសវត្ថភាពយូរអង្វែងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចាប់តាំងពីពេលចូលជាធរមាននៃបទឈប់បាញ់រួចមកកម្ពុជាតែងតែគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅបទឈប់បាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025សេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតហើយកម្ពុជាតែងតែផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់យន្តការក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ព្រមទាំងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការពង្រឹងតួនាទីនិងអាណត្តិរបស់ AOT អាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ងៃអង្គារ400ខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026

លោកនៅនាងជាទីមេត្រីនៅល្ងាចថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ញើសារជូនជនរួមជាតិតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់សម្ដេចមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅជូនបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចនឹងប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory conciliation ដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទា UNCLOS ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃបន្ទាប់ពីភាគីថៃបានប្រកាសជាផ្លូវការសម្រាប់ដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃឬហៅកាត់ថា MOU 2001ឬដែលភាគីថៃហៅថា MOU 44ជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃ MOU 2001បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាហើយការចូលជាធរមាននៃអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកជាការសោកស្ដាយដែលភាគីថៃបានសម្រេចដកខ្លួនជាឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងតែងតែផ្ដល់លទ្ធភាពទៅដល់យន្តការទ្វេភាគីដែលស្របទៅនឹងតាមអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតឲ្យមានក្របខណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនឹងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះក្នុងករណីនេះក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជម្រើសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំដែលបង្កើតឡើងក្រោមអនុសញ្ញាមួយនេះនោះទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរថាយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំគឺត្រូវបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភាគីដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងដែលប្រទេសយើងទាំងពីរអាចសម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយមួយដោយយុត្តិធម៌ដែលយូរអង្វែងហើយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសេចក្តីសុខ

ងសំខាន់នឹងអូនអូនមានសង្សារមួយតោះហើយមែនតែម្ដាយអូនគាត់បង្ខំឲ្យអូនធៀបការនឹងបងហើយអូនមានប្រកាសកាពិតព្រមចរិយអូនអូនបានបូជាជូនសង្សារអូនរួចតោះហើយ

0: នៅពេលនេះម៉ោង20ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសុកសីណាមូនីនិងលោកស្រីច័ន្ទវិមានសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ឯកឧត្តមកើតរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអផកត្រូវប្រឹងប្រែងបំពេញការងារឲ្យបានល្អប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមនាំចូលប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីបញ្ចូលទៅកាន់ឃ្លាំងជាតិ
0: តតនេះសូមជូនព័ត៌មានពិសាឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតរិទ្ធបានស្នើទៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបន្តប្រឹងប្រែងបំពេញការងារឲ្យបានកាន់តែប្រសើរប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់បម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទសូមស្ដាប់នាយកព័ត៌មានជើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
2: ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឯកឧត្តមកើតរិទ្ធអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នឹងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានថ្លែងថាក្រៅពីបន្តប្រឹងប្រែងបំពេញការងារឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបន្តការផ្សព្វផ្សាយអំពីបេសកកម្មនិងយន្តការដោះស្រាយវិវាទរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានជ្រួតជ្រាបនិងបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពជូនដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានឱ្យមានការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសនិងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយវិវាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឯកឧត្តមបន្តថាមិនតែប៉ុណ្ណោះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក៏ត្រូវពង្រឹងនូវយន្តការតាមដានអំពីការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិវាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីជៀសវាងឲ្យបាននូវបញ្ហាអសកម្មណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឯកឧត្តមកើតរិទ្ធបន្ថែមថាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពស់កិច្ចដំណើរការល្អនៃការិយាល័យតំណាងដែលមានស្រាប់និងគិតគូរអំពីការបង្កើតនៃការិយាល័យតំណាងបន្ថែមទៀតដោយមានកិច្ចសហការពីស្ថាប័ននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដើម្បីបង្កើតសេវាដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យទៅដល់មូលដ្ឋានកាន់តែជិតនិងប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាសម្រាប់មន្ត្រីសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទាំងអស់ត្រូវបន្តបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះកិច្ចការដែលអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានប្រគល់ឲ្យដោយត្រូវគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាននិងត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យស្របតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងក្រមប្រតិបត្តិរបស់មន្ត្រីសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
1: ឯកឧត្តមពេញពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងថាគិតត្រឹមត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026នេះបរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកពោលគឺសម្រេចបានកំណើន 38% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2025អ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរឿងនេះ
2: ឯកឧត្តមពេញពូនីបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រសំខាន់សំខាន់រួមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបុគ្គលិកកម្មករនយោជិតកំពង់ផែនៅក្នុងឆ្នាំ2025កន្លងទៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រេចបានបរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់សរុបមានចំនួនជាង 1,340,000 TEU កើនឡើង 30.57%នឹងចំនួនអាជីវកម្មសរុបប្រមាណជាង155,360,000ដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង 35.30% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាជ ាមួយគ្នានេះចំនួននាវាឆ្លងកាត់កំពង់ផែមានចំនួន 1,775 គ្រឿងកើនឡើង 13.35% ប៉ុន្តែចំនួនផ្ទុកនាវាមានរហូតដល់ទៅ 26,120,000 តោនកើនឡើង 29.27% និងបរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់មានចំនួន 12,320,000 តោនកើនឡើង 25.78%សូមជម្រាបឲ្យដឹងថាក្រោយពីការបង្កើនសមត្ថភាពកំពង់ផែនៅក្នុងឆ្នាំ2024ឲ្យឡើងដល់1លាន TEU បរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់ជាក់ស្ដែងបានកើនលើសពី1លាន TEU ក្នុងមួយឆ្នាំនិងនៅក្នុងឆ្នាំ2025នៅពេលសមត្ថភាពផែបានបង្កើនឡើងដល់1លាន300,000TEU បរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់ជាក់ស្ដែងបានកើនដល់ជាង1លាន340,000 TEU ដូច្នេះតាមរយៈកំណើននេះកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានចូលរួមកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនសរុបតាមផ្លូវសមុទ្រដោយហេតុថាចំណែកភាគច្រើននៃការដឹកជញ្ជូនឬពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាង 80% ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រដែលជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមានតម្លៃថោកជាងគេបើធៀបនឹងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗទៀត
0: អាយុដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងមីលីបានលើកឡើងថាកម្ពុជាកំពុងសម្រេចបានគោលដៅលើបញ្ហា8-95-95-95មុនការកំណត់សូមស្ដាប់នយោបាយព័ត៌មានទាំងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
1: ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្ដល់សុពលភាពលើផែនទីបង្ហាញផ្លូវចីរភាពនៃកម្មវិធី AIDS 2026-2029 នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងម៉ូលីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ AIDS បានថ្លែងថាដំណើរឆ្ពោះទៅរកចីរភាពបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2018ហើយមកដល់ពេលនេះគឺជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការធានានូវការឆ្លើយតបដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសកលក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដអាចឧត្តមបន្តថាសមិទ្ធផលរួមគ្នានេះគឺជាសក្ខីភាពនៃការព្យាយាមដែលសម្រេចបានរួមមានការកាត់បន្ថយការឆ្លងថ្មីរហូតដល់ 45% អត្រាបង្ក្រាបមេរោគដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានលើសពី 98%ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅសម្រេចបានគោលដៅ 95-95-95 មុនកាលកំណត់អាយុដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីជំនះបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដនិងក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរតួនាទីពីគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងជំនួយទៅជាអ្នកកសាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាតិដ៏រឹងមាំសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2025ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ 95-95-95 ថានៅឆ្នាំ2024កម្ពុជាបានបន្តជោគជ័យដោយ95ទី1គឺសម្រេចបាន 92% នៃអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដបានដឹងពីស្ថានភាពមេរោគអេដ 95 ទី2គឺសម្រេចបាន 100% នៃអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដដែលបានដឹងពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដនិង 95 ទី3គឺសម្រេចបាន 98% នៃអ្នកដែលកំពុងព្យាបាលមានកំហាប់មេរោគអេដនៅក្នុងឈាមក្នុងកម្រិតទាប
0: ក្នុងស្មារតីមនុស្សធម៌និងក្រមការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្ដេចកតិប្រតិបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រុមការងារទីស្នាក់ការកណ្ដាលដឹកនាំដោយអាយឧត្តមយូឡាណាអគ្គលេខាធិការរងទី2រួមជាមួយអាយឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុផុនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតចំនួន535គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិចំនួន46ឃុំចំនួន4នៃស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
1: សកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះឱកាសនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទំនុកចិត្តដែលសប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានផ្ដល់ជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាសក្ខីភាពមួយយ៉ាងច្បាស់ដែលបង្ហាញពីដំណាលភាពនិងគណនេយ្យភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលទទួលបានពីសប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសក្នុងឱកាសទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងអតិចិនក្រហមទិវា8ឧសភាឲ្យចំគោលដៅនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកដល់ជនងាយរងគ្រោះបំផុតនៅតាមសហគមន៍ដែលត្រូវការឲ្យជួយជាចាំបាច់ នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមយូឡាណាអគ្គលេខាធិការរងទី2កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងពីការគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រោមម្លប់គង់ប្រថាប់ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនិងក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាប្រធានដែលតែងតែខ្វល់ខ្វាយចំពោះសុខទុក្ខរបស់លោកយាយលោកតាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមបានពំនាំនៅប្រសាសន៍របស់សម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលផ្ដាំផ្ញើជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អជាពិសេសគឺការកាត់បន្ថយការទទួលទានប្រៃផ្អែមនិងខ្លាញ់ដើម្បីបង្ការជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺមិនឆ្លងផ្សេងៗបន្ថែមពីនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសលោកយាយលោកតាចាស់ចាស់ត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពនៅមណ្ឌលសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់និងជៀសវាងការទិញថ្នាំលេបដោយខ្លួនឯងដែលខុសនឹងវេជ្ជបញ្ជាគ្រូពេទ្យចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសូមទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានយ៉ាងតិច4ដងនិងទៅសម្រាលកូននៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងបង្ការការឆ្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូនសូមបងប្អូនសម្អាតបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះកុំឲ្យមានទឹកដក់ដែលជាជំងឺមូសខ្លានឹងត្រូវសម្រាកក្នុងមុងជានិច្ចដើម្បីការពារជំងឺគ្រុនឈាមទន្ទឹមនឹងនេះសូមពិសាទឹកឆ្អិនឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយដល់ចរន្តឈាមនិងបញ្ជាការឈឺក្បាលជាពិសេសត្រូវគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកកុំដុតដែលបង្កជាផ្សែងពុលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សចាស់និងកុមារឯកឧត្តមក៏បានអំពាវនាវដល់យុវជនឲ្យជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងបារីអេឡិចត្រូនិកនឹងរួមគ្នាបង្ការការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៍នៅក្នុងសហគមន៍គូបញ្ជាក់ផងដែរថាអំណោយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនាពេលនេះរួមមានអង្ករ30គីឡូក្រាមមី1កែសត្រីខ1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរប្រេងឆា1ដបនិងឃីតសារ៉ុងក្រមាមុងភួយ1កញ្ចប់ដោយឡែកសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឧបត្ថម្ភបន្ថែមក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអាហារសម្រន់នំប៉័ង1ដើមទឹកសុទ្ធ1ដបនិងថវិកា 20,000 រៀលសកម្មភាពខាងលើនេះមិនត្រឹមតែជួយសម្រាលការលំបាកក្នុងជីវភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីការរួមសុខរួមទុក្ខរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលតែងតែនៅក្បែរប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កាលៈទេសៈក្រោម

0: ក្រែនស្របតាមអន្តរជាតិនិងប្រឆាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដោយអនុវត្តទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនប្រឆាំងរុស្ស៊ីក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែនាពេលនេះបានងាកទៅរកការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីវិបត្តិប្រេងសកលនិងការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មពីសំណាក់រដ្ឋបាលអាមេរិកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានតាសប្រទេសជប៉ុនបានទិញប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីចាំពេលស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់នៅជុំវិញប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការបិទច្រកសមុទ្រហ៊ូម៉ូសខណៈដែលជប៉ុនជាទីផ្សារនាំចូលប្រេងដ៏ធំនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ាតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ពីការប្រែប្រួលទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជប៉ុននេះប្រទេសជប៉ុនបាននាំចូលប្រេង 95% នៃការនាំចូលពីមជ្ឈមបូព៌ាដែលក្លាយជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពេលដែលតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគូបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាជប៉ុនធ្លាប់បានចូលប្រេងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការឧស្សាហកម្មនៅក្នុងស្រុកដែលមានតម្រូវការប្រេងឥន្ធនៈខ្ពស់តិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញថាប្រទេសជប៉ុនបាននាំចូលប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីចុងក្រោយនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីទីក្រុងតូក្យូបានយល់ព្រមជាមួយនឹងប្រទេស G7 ផ្សេងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលជាបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងមូស្គូលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2022
1: បើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈកាណាដាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដានឹងអនុម័តច្បាប់ថវិកាប្រមាណ145លានដុល្លារសម្រាប់ពង្រឹងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ឆ្នាំ2026នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងចំណោមការប្រកួតទាំង104ទូទាំងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2026ការប្រកួតចំនួន13ទាំងវគ្គចែកពូលនិងវគ្គចម្រុះនឹងរៀបចំលើទឹកដីកាណាដាកាណាដាជាសហម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាជាមួយអាមេរិកនិងមិចស៊ិកបាទតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈកាណាដាបាននិយាយថាថវិកាដែលគ្រោងអនុម័តទំហំ145លានដុល្លារនឹងផ្ដល់ទៅកាន់ទីក្រុងរៀបចំការប្រកួតក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខល្អទៅកាន់អ្នកទៅទស្សនា World Cup លោកបន្តថាមូលនិធិនោះនឹងជួយគាំទ្រដល់ទីក្រុងក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពចំពោះអ្នកចូលរួមក្នុងពេលកំពុងរីករាយជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ World Cup វាក៏ធានាចំពោះភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ថាពួកគេមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចផ្ដល់បាននូវកត្តាសុវត្ថិភាពខ្ពស់និងការគ្រប់គ្រងល្អពេលប្រតិការលោកបន្ថែមថាកាណាដាបានដាក់ទីក្រុងចំនួន2រួមមានទីក្រុងតូរ៉ន់តូនិង Vancouver សម្រាប់រៀបចំការប្រកួត World Cup 2026ទីក្រុងតូរ៉ន់តូនឹងទទួលបានប្រាក់45លានដុល្លារខណៈទីក្រុង Vancouver បានចំណាយ100លានដុល្លារសម្រាប់ពង្រឹងផ្នែកសន្តិសុខនេះ
0: លោកបូរីសភីស្តូរីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងថាការដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាពេលដែលអឺរ៉ុបគួរតែពង្រឹងការការពារជាតិដោយខ្លួនឯងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ទីរបញ្ចកោណបានអះអាងថារដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពរាប់រយអ្នកចេញពីអាល្លឺម៉ង់គឺបន្ទាប់ពីមានចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោក Friedrich Merz អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ជុំវិញសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់លោក History បាននិយាយថាយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវបន្ថែមទៀតសម្រាប់សន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដោយលោកបន្ថែមថាអាល្លឺម៉ង់កំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវដោយពង្រីកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនបង្កើនល្បឿនលទ្ធកម្មយោធានិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2025អាមេរិកមានកងទ័ពចំនួន 36,436 នាក់ដែលកំពុងតែឈរជើងនៅអាល្លឺម៉ង់គូបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានពិចារណាកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញផងដែរដោយចោទថាប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងនេះមិនបានជួយខ្លួនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់
1: លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសុខ

លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតោតានេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងក្រោមចំណងជើងថាជំនឿនៃការគោរពអ្នកតាក្នុងសង្គមខ្មែរនិពន្ធអត្ថបទដោយឯកឧត្តមលីហាក់សេងពិនិត្យខ្លឹមសារដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុនប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុជាតិកម្ពុជាកាត់តនឹងបច្ចេកទេសសំឡេងដោយលោកសាមសវណ្ណឌឿនថតដោយអ្នកនាងសួស្រីមុំច្រៀងដោយលោកជាសុភឿននិងអ្នកនាងតំស្រី

នៅរក្សាកូនចៅត្រៀបត្រាជឿទឹកចិត្តជាក់ស្ដែងអ្នកតានិងអ្នកដូនសណ្ដោងសណ្ដូនជាតិថេរថាត់ក្នុងសង្គមខ្មែរនៅ

0: ួរបង
1: បាទជំរាបអលឹកអ្នកអើយ
0: ចាឡៃតាស្លុងនឹងបងបរិយាយរឿងអ្នកតាហ្នឹងលេចជំរាបសួរបងឯងហ្នឹង
1: អ្នកហើយអ្នករឿងអ្នកតាហ្នឹងតាមតំបន់ខ្លះជាងគេហៅថាអ្នកតាឬក៏លោកតានៅតំបន់ខ្លះទៀតគេហៅថាអង្គឬក៏បារមីអីអញ្ចឹងណាអូនណា
0: ចាបង
1: លោកតាខ្លះជាងកើតដោយការគោរពពីចំនួន1ទៅចំនួន1រីឯលោកតាខ្លះជាងទៅក៏កើតដោយការគេហៅថាពលីជីវិតឬក៏បានជួយជាតិក្នុងពុទ្ធប្រហែលជាតិមានដូចជាលោកតាឃ្លាំងមឿងលោកតាឌី
0: ចា
1: បាទលោកតាដងកាអីចឹងទៅអូនណា
0: ចាបង
1: មកអីចឹងទៅ
0: ចា
1: អញ្ចឹងអូនអស់ចងល់ហើយអូនណា
0: ចាបាទបងបកស្រាយចឹងខ្ញុំអស់ឆ្ងល់ហើយបង
1: បាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានឹងក៏យូរដែរហើយអញ្ចឹងកាត់បដាអូនបន្តិចណាអូនណា
0: ចាបងជិះ

យាយឆ្លើយឆ្លងក្រំចំណងជើងថាជំនឿគោរពអ្នកតាក្នុងសង្គមខ្មែរនិពន្ធអត្ថបទដោយឯកឧត្តមលីហសេងដែលច្រៀងដោយលោកជាសុភឿននិងអ្នកនាងទុំស្រីលៀបចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។

នៅពេលនេះម៉ោង21ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅល្ងាចថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ញើសារជូនជនរួមជាតិតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់សម្ដេចមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅជូនបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចនឹងប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory conciliation ដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទា UNCLOS ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសម្បទាត្រួតគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃបន្ទាប់ពីភាគីថៃបានប្រកាសជាផ្លូវការសម្រាប់ដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃឬហៅកាត់ថា MOU 2001ឬដែលភាគីថៃហៅថា MOU 44ជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃ MOU 2001បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសម្បត្តិត្រួតគ្នាហើយការចូលជាធរមាននៃអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកជាការសោកស្ដាយដែលភាគីថៃបានសម្រេចដកខ្លួនជាឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងតែងតែផ្ដល់លទ្ធភាពទៅដល់យន្តការទ្វេភាគីដែលស្របទៅនឹងតាមអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនឹងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សកន្លងមកនេះក្នុងករណីនេះក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជម្រើសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំដែលបង្កើតឡើងក្រោមអនុសញ្ញាមួយនេះនោះទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរថាយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំគឺត្រូវបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភាគីដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងដែលប្រទេសយើងទាំងពីរអាចសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយមួយដោយយុត្តិធម៌ដែលយូរអង្វែងហើយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសេចក្តីសុខ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាពពលរដ្ឋភាសាផលប៉ះពាល់លើតំបន់ស៊ីវិលកម្ពុជាកាលពីម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី4ដល់ម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថាចាប់តាំងពីបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025មកភាគីថៃពុំទាន់អនុវត្តពេញលេញតាមសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC នៅឡើយទេក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្តកត់ត្រាទុករាល់សកម្មភាពមិនស្មោះត្រង់របស់ភាគីថៃចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់និងការទូតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមគ្នានឹងការបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋនិងតំបន់ស៊ីវិលដោយសារអំពើឈ្លានពានជាពិសេសពលរដ្ឋដែលនៅពុំទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញបានក្នុងស្ថានភាពនេះក្រសួងមហាផ្ទៃសូមជូនបច្ចុប្បន្នភាពសភាពការកាលពីម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី4ដល់ម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដោយខាងក្រោម1ស្ថានភាពពលរដ្ឋភាសាមានពលរដ្ឋភាសា428អ្នកបន្ថែមទៀតបានបន្តវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដូច្នេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋភាសាសរុបជាង640,000អ្នកមានជាង610,000អ្នកឬជិត 95% បានវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញនៅមានពលរដ្ឋចំនួន 32,900 អ្នកទៀតក្នុងនោះស្ត្រី 17,019 អ្នកនិងកុមារ 11,041 អ្នកពុំទាន់អាចវិលទៅលំនៅឋានវិញ2ការបន្តផ្អាកសេវាសាធារណៈជាមូលដ្ឋានខេត្តឧត្តរមានជ័យមានសាលារៀន8និងមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព5នៅបន្តផ្អាកខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសាលារៀន5និងមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព1បន្តផ្អាកខេត្តព្រះវិហារមានសាលារៀន7និងមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព2នៅបន្តផ្អាក3ការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តស៊ីវិលកាលចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025មកការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនពុំទាន់មានរបាយការណ៍ថ្មីបន្ថែមលើករណីដែលក្រសួងបានកត់ត្រាទុកនៅឡើយទេក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់នានាជាឯកតោភាគីបន្តទៀតលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដោយត្រូវពន្យាការចាត់តាំងក្រុមការងារ JBC ចាប់ដើមបន្តការវាស់វែងនិងកំណត់ខណ្ឌសីមាស្របតាមសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេស GBC ផ្អែកលើអនុសញ្ញានិង

0: តើតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកការខ្លីដែលផលិតដោយមន្ទីរពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបមានចំណងជើងថាផ្លែគុយធម្មជាតិនៅតំបន់អង្គរកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរដូវកាលនេះ
1: ឲ្យតែបងប្អូនមកលេងទឹកដីខេត្តសៀមរាបបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រាងប្រាសាទជាពិសេសទៀតផ្លូវតំបន់អង្គរតែងតែឃើញមានបងប្អូនអំពូមីងមួយចំនួនគាត់ជាអ្នកលក់ផ្លែឈើនៅតាមដងផ្លូវទៅប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងរដូវនេះបងប្អូនដឹងទេផ្លែឈើដែលកំពុងតែពេញនិយមនោះគឺផ្លែគុយគឺជាផ្លែឈើធម្មជាតិមួយដែលមានរសជាតិផ្អែមបាក់បន្តិចលាយជូរបន្តិចហើយសាច់វាវិញទន់ៗងាយស្រួលក្នុងការបរិភោគដែលប្រភេទផ្លែឈើមួយនេះវាជាប្រភេទផ្លែឈើដែលលូតលាស់ដុះឡើងនៅតាមតំបន់ជនបទតាមភ្នំជាពិសេសទៀតនឹងគឺជុំវិញតំបន់អង្គរផងដែរដែលមានដីនិងអាកាសធាតុសមស្របសម្រាប់ដំណាំប្រភេទនេះហើយគុយគឺជាប្រភេទផ្លែឈើដែលធម្មជាតិមួយដែលមានទៅតាមរដូវរបស់វាការលក់ផ្លែគុយនេះមិនត្រឹមតែជួយបង្កើនចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណអាហារធម្មជាតិរបស់អ្នកស្រុកអង្គរផងដែរចំពោះផ្លែឈើធម្មជាតិនេះគេតែងចំណាំឃើញថាតែងតែមានអ្នកលក់ផ្លែគុយភាគច្រើននឹងគឺតែងតែមានវត្តមាននៅតាមតំបន់អង្គរជាពិសេសទៀតនឹងគឺតាមដងផ្លូវទៅកាន់តំបន់ទេចរដែលមានភ្ញៀវទេចរធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជាញឹកញាប់ផងដែរជាការពិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការលក់របៀបនេះមិនមែនងាយស្រួលសម្រាប់ទៅដល់អ្នកទិញតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាវិធីមួយក្នុងការជួយអល់អ្នកស្រុកអង្គរដែលអាចរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃផងដែរតោះតោះបងប្អូនដែលមកលេងនៅតំបន់អង្គរដែលជិះឆ្លងកាត់នៅផ្លែឈើរបស់អ្នកលក់តាមដងផ្លូវនេះសាកចោះចូលទិញហើយនឹងភ្លក់ផ្លែឈើធម្មជាតិទាំងអស់គ្នា

្នុងជីវិតនេះគ្មានអ្វីឋិតថេរទេធំក៏អាចក្លាយជាតូចមានក៏អាចក្លាយជាក្ររឹងមាំក៏អាចប្រែជាទ្រុឌទ្រោមគ្មាននរណារស់បានអមតៈនោះទេដូច្នេះត្រូវចាំទុកថាកុំភ្លេចខ្លួនកុំឆ្លក់វង្វេងខ្លួនឯងហើយរឹតតែសំខាន់គឺហាមប្រមាថជាមួយជីវិតតទៅទៀត

0: នៅពេលនេះម៉ោង22ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz
2: សួស្ដីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃដែលវិទ្យុជាតិកម្ពុជាបានផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
3: រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យពង្រឹងលើការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សាទៅអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ
4: ៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2026ស្ដីពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាស់ហងជួននរិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យពង្រឹងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សាដោយផ្ដោតលើការផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្ដីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយគ្រូបង្រៀនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីវិធីសាស្ត្រឲ្យសិស្សទន្ទិញចាំមាត់មកជាការបណ្ដុះស្មារតីឲ្យសិស្សចេះឆ្ងល់ចេះសួរដេញដោលនិងមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងថ្នាក់រៀនលុបបំបាត់គម្លាតរវាងរូបវិទ្យានិងគណិតវិទ្យាដែលទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់រូបមន្តប្រតិក្រឡាគ្នាជាមួយគ្នានេះអាយុដំបណ្ឌិតសភិចាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើការវិភាគលើលទ្ធផលនៃតេស្តរងវិយតម្លៃអន្តរជាតិ PISA ដើម្បីកែលម្អគុណភាពអប់រំឲ្យស្របតាមស្តង់ដារពិភពលោកជំរុញឲ្យបង្កើនការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាជាងទ្រឹស្ដីដើម្បីលុបបំបាត់គម្លាតរវាងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអនុវត្តនៅតាមសាលារៀនអាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឲ្យជាយាមពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយនៅរាល់ឯកសារដែលបានបោះពុម្ពរួចឲ្យបានទូលំទូលាយដល់គ្រូបង្រៀននៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីធានាបាននូវសមធម៌និងប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្រៀនដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រមការងារបច្ចេកទេសនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការរៀបចំនិងកែលម្អវិធីសាស្ត្របង្រៀនឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងនាពេលកន្លងមកអាយុដំជឿជាក់ថាស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំនាពេលនេះគឺខ្លាំងជាកម្លាំងចលករយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញគុណភាពអប់រំលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្ពុជាឲ្យឈានឡើងមួយកម្រិតទៀតស្របតាមចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
3: ចំណែកអាយុដំបណ្ឌិតអៀងសុផល្លែតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រនានាបន្តរក្សាស្តង់ដារបរិស្ថានខ្ពស់ជាពិសេសរៀបចំទុកដាក់សំរាមសំណល់រឹងសំណល់រាវឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជំរុញភាពស្អាតភាពបៃតងនិងឲ្យមានចីរភាពនៅកម្ពុជាតរៀងទៅអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ
5: ៍អេយូរ៉មរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនរៀបចំការទុកដាក់សំរាមសំណល់រឹងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរទៀតតាមរយៈការចូលរួមសហការល្អជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាជាមួយសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកសម្អាតបរិស្ថានដើម្បីប្រមូលសំរាមសំណល់រឹងចេញពីរោងចក្រឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលាដើម្បីរក្សាភាពស្អាតនៅក្នុងរោងចក្រតែម្ដងអេយូដាមនិតអៀងសុផាឡេតបានណែនាំដល់បណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសនានាបន្តយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយកំណត់ទីតាំងនិងញែកសំរាមសំណល់រឹងផ្លាស្ទិកនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីលើកកម្ពស់អនាម័យសុខភាពនិងសុខភាពសាធារណៈឆ្ពោះទៅរកកម្ពុជាស្អាតនិងមានចីរភាពនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអេយូដាមបណ្ឌិតបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះរោងចក្រដែលបានអនុវត្តបទដ្ឋានបច្ចេកទេសបរិស្ថានបានល្អបង្កើតបរិយាកាសនៅកន្លែងធ្វើការល្អមានផាសុកភាពហើយបានអនុវត្តបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងឡាយរបស់កម្ពុជាហើយកន្លងមកផលិតផលចេញពីកម្ពុជាមានស្តង់ដារអន្តរជាតិអេយូដាមបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងបរិស្ថាននិងបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនភាពបៃតងនៅក្នុងរោងចក្រតាមរយៈការពិចារណាប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់អុសផលិតចេញពីស្មៅយក្សដើម្បីធ្វើជីវម៉ាសដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ឡចំហុយផងដែរលើពីនេះអេយូដាមបណ្ឌិតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រសហគ្រាសប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើដំបូលដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនពីរោងចក្រក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកជំរុញថាមពលបៃតងនៅកម្ពុជារ
3: ីអាអាយដំថោជេថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយម និងជាសហប្រធានក្រុមការងារអន្តរក្រសួងត្រីវិស័យកសិកម្មទឹកជនបទបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី6ស្ដីពីការសម្របសម្រួលការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូនៅសាលាប្រជុំនៃទីស្ដីការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមឆាយរិទ្ធិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទឯកឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទព្រមទាំងប្រតិភូក្រុមការងារអន្តរក្រសួងលេខាធិការដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងទាំង3ផងដែរកិច្ចប្រជុំត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី6នេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីទី1ពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផលការងារត្រីវិស័យដែលសម្រេចបាននៅតាមសហគមន៍ទាំងអស់ដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់កិច្ចអន្តរកម្មបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី5កាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2025និងការកំណត់ទិសដៅការងារបន្តក្នុងការជ្រើសរើសសហគមន៍បន្ថែមនិងទី2ពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនិងលក្ខខណ្ឌការងារយោងនៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការអនុវត្តត្រីវិស័យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយការសម្របសម្រួលលើវិស័យកសិកម្មទឹកអភិវឌ្ឍជនបទនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2027ដល់ឆ្នាំ2031សូមបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារអន្តរក្រសួងត្រីវិស័យកសិកម្មធនធានទឹកនិងអភិវឌ្ឍជនបទបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2024ដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងសហធម្មពលសម្ដៅគាំទ្រដល់ការលើកកម្ពស់និងកែលម្អជីវភាពសហគមន៍តាមមូលដ្ឋានព្រមទាំងបង្កើតភាពធន់និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាពជាពិសេសចូលរួមចំណែកអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្នដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដោយផ្ដោតលើការសម្របសម្រួលឲ្យមានភាពបន្ស៊ីគ្នារវាងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូដោយឡែកតាមរយៈគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញមរតកដូនតារបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានៅក្នុងក្រុងរុនតាឯកដែលជួសែនអ្នកជំនាញផ្នែកសិល្បៈខ្មុកមរៈកលាភៀកខ្មែរនិងផ្នែកចម្លាក់ពុំកំពុងផ្ទេរចំណេះជំនាញទាំងនេះទៅកាន់យុវជននិងពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ឲ្យក្លាយជាអ្នកបន្តវេនទៅថ្ងៃអនាគតអ្នកយកព័ត៌មានយើងប្រចាំខេត្តសៀមរាបធ្វើសេចក្តីរាយការណ
6: ៍រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយដែលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានសហការគ្នាតាមរយៈគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដូនតានៅក្នុងក្រុងរុនតាឯកដេជោសែនដោយបានបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញចំនួន5រួមមានគំនូរបុរាណកូឡានាភៀងខ្មុកមរៈចម្លាក់ថ្មគំនូរបុរាណនិងចម្លាក់ពុំទៅកាន់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះលោកកុងវិបុលគឺជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកចម្លាក់ពុំបានឯដឹងថាគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅខែមេសាឆ្នាំ2025មកគម្រោងដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន15រូបហើយភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកំពុងរស់នៅក្នុងក្រុងរុនតាឯកដេជោសែនលោកថាគម្រោងនេះមានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់អភិរក្សជំនាញមរតកដូនតានិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងក្រុងរុនតាឯកដេជោសែនមានជីវភាពល្អប្រសើរគ្រូបង្រៀនផ្នែកសិល្បៈចម្លាក់ពុំរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាចម្លាក់ពុំចំណេះដឹងទូទៅមួយដែលកដបលើជំនាញចម្លាក់ផ្សេងៗដូចជាចម្លាក់ប្រាក់ចម្លាក់ស្ពាន់ជាដើមការបង្រៀននេះដំបូងសិក្ខាកាមរៀនពីទ្រឹស្ដីការសូនដីអិនក្រោយមកធ្វើជាម្នាងសិលាក្នុងគម្រោងដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះលោកវិបុលបញ្ជាក់ថាការសិក្សាអនុវត្តត្រឹមការសូនដីនិងម្នាងសិលាតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកចង់ឲ្យគម្រោងបន្តទៅមួយវគ្គទៀតដើម្បីឲ្យសិក្ខាកាមរៀនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងស៊ីជម្រៅទៅលើចម្លាក់ពុំនេះ
7: និយាយរួមទៅខាងចម្លាក់ហ្នឹងវាជាគោលមួយដែលយើងអាចឈានទៅការងារចម្លាក់ទូទៅចម្លាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់ចម្លាក់ពុំទាំងអស់ចម្លាក់ប្រាក់ចម្លាក់ស្ពាន់ចម្លាក់និយាយទៅចម្លាក់ទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់ហ្នឹងជាចម្លាក់ពុំនេះជាមូលដ្ឋាននៃចម្លាក់ទាំងអស់ ្នែកដែលយើងចម្លាក់ពុំនេះវាឈានដំបូងយើងចាប់ដើមសូនដែលអត់ក្រោយមកយើងអាចនឹងធ្វើទៅដល់ទិមនីសាលាហើយបានយើងចាប់ដើមចាក់ជាពុំដែលអាចចាក់ស្ពាន់អាចចាក់ជាឈើចាក់ជាអីផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ឲ្យបានចាក់បានអញ្ចឹងណាបាទហើយដំណាក់កាលរបស់យើងនេះយើងត្រឹមចាក់ជាសូនជាដីចាក់ជាមនីសាលាមិនតាន់ឈានដល់សូនជាក្រមួនមិនតាន់ដល់សូនឯផ្សេងទេអញ្ចឹងបាទតាមពិតខ្ញុំមានមោទនភាពជាមួយក្រុមគាត់ដែរដើមឡើយខ្ញុំមិននឹកថាបានប៉ុណ្្នឹងទេតាមពិតណាដែលស្មោះត្រង់ខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់គឺអញ្ចឹងហើយធាតពិតគាត់មកគាត់មានការប្រឹងប្រែងមែនតើ
6: ជាសិក្ខាកាមម្នាក់ក្នុងគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញចម្លាក់ពុំអ្នកស្រីបុប្ផាមានវ័យ39ឆ្នាំបានបង្ហាញមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលคล้ายពីអ្នកដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់នឹងរៀនចម្លាក់ម្នាក់នេះកន្លងមកជាអ្នកដែលអាចរៀននិងធ្វើចម្លាក់ពុំមួយរូបឆ្លងកាត់ការសិក្សាមួយរយៈមកស្ត្រីរូបនេះយល់ថាខ្លួនឯងមាននិស្ស័យនិងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់អាជីពមួយនេះដោយមិនដឹងខ្លួនអ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍រីករាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានរៀនជំនាញដូនតាមួយនេះហើយដែលជាផ្នែកមួយចូលរួមអភិរក្សថែរក្សាក៏ដូចជាដើមទុនចែករំលែកនិងបង្រៀនទៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយក្រោយទៀតកុំឲ្យបាត់បង
8: ់និយាយរួមទៅទី1អាយុក៏ច្រើនទី2ខួរក្បាលវាស្ពឹកហើយការធ្វើរូបមួយមួយមិនមែនចេះតែយើងធ្វើឲ្យវាត្រឹមវាត្រូវរហូតវានៅតែខុសទោះបីជាយើងបានវាស់ខ្នាតត្រឹមត្រូវតែវានៅតែល្អិតល្អៀងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រិតប្រៀងយើងមើលតាមរូបតាមរាងតាមសមដែរចុះពីដំបូងគាត់ថាស្រឡាញ់តែយើងមិនប្រកាសថាយើងធ្វើបានទេតែដល់ពេលយើងស្រឡាញ់ហើយក៏ដល់ពេលនៅការពេលចាប់ផ្ដើមនៃការគូររូបអីមួយអញ្ចឹងគឺអាចយើងអាចគូសបានណាមិនថាដូចទាំងស្រុងតែអាចបានទៅ50-60%ទៅគឺយើងសប្បាយចិត្តក្នុងការគូរក្នុងការធ្វើ
6: អ្នកជំនាញបានកោតសរសើរចំពោះសិក្ខាកាមទាំង15រូបដែលបានខិតខំរៀនសូត្របានល្អប្រសើរលើជំនាញចម្លាក់ពុំនេះត្បិតថាការរៀនមានភាពលំបាកច្រើនក៏ពិតមានតែតាមរយៈការតស៊ូព្យាយាមនិងភាពអត់ធ្មត់ធ្វើឲ្យការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយអាចយកចំណេះដឹងទាំងនោះទៅអនុវត្តបានមួយកម្រិតសូមជម្រាបផងដែរថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងអាជ្ញាធរចិត្តអប្សរាបានយកចិត្តទុកដាក់លើការថែរក្សាមរតកវប្បធម៌អរូបីរបស់ដូនតាដោយបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់អ្នកជំនាញផ្នែកសិល្បៈគំនូរបុរាណកូឡានភីងខ្មុកម្រះចម្លាក់ថ្មគំនូរបុរាណនិងចម្លាក់ពុំឲ្យទៅបង្រៀនជំនាញនេះដល់ពលរដ្ឋនិងយុវជនខ្មែរជាច្រើននាក់នៅក្នុងភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកក្រុងរុនតាឯកដែលជោសែនតាមរយៈគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគេដំណើរដូនតាដើម្បីឲ្យអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់វិស័យនេះបានរៀនសូត្រនិងបានទទួលចំណេះជំនាញដូនតាបន្តវេនទៅថ្ងៃអនាគតខណៈអ្នកជំនាញក៏មានក្តីសង្ឃឹមថាវិស័យកូឡានភីងនិងខ្មុកម្រះដែលជាមរតកដូនតានឹងបន្តរស់រានមានជីវិតឡើងវិញ
3: ដោយឡែកខេត្តកណ្ដាលមានឱកាសការងារប្រមាណជាង 9,000 កន្លែងសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះខេត្តកណ្ដាលមានឱកាសការងារចំនួនជាង 9,000 កន្លែងកំពុងរងចាំបងប្អូនអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើឱកាសការងារទាំងនោះស្ថិតក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារទាំងនោះបងប្អូនអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើអាចស្វែងរកលេខទំនាក់ទំនងឈ្មោះរោងចក្រនិងវិស័យដែលខ្លួនពេញចិត្តតាមរយៈលេខខិត្តប័ណ្ណការងាររបស់ក្រសួងដែលបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងលម្អិតជាមួយគ្នានេះក្រៅពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសអ្នកស្វែងរកការងារទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនអតីតពលករក៏អាចតាក់ទងមកប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងបន្ទាន់1297ដើម្បីឲ្យក្រសួងការងារជួយសម្របសម្រួលស្វែងរកការងារជូនផងដែរ

0: ៃកម្លាំងពលកម្មទៀបជាងនេះបយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters តុលាការបានបញ្ជាក់ថាបច្ចេកវិទ្យា AI គឺជាឧបករណ៍ជំនួយដល់ផលិតភាពប៉ុន្តែវាមិនអាចយកមកធ្វើជាលេសដើម្បីលុបបំបាត់ទូនីតិរបស់មនុស្សដោយឯកតោភាគីបានឡើយប្រសិនបើគ្មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ការងារតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្ហាញពីភាពចាំបាច់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនអាចរក្សាបុគ្គលិកទុកបានជាជាងគ្រាន់តែចង់កាត់បន្ថយចំណាយតាមរយៈ AI គួរបញ្ជាក់ថាការសម្រេចនេះបានក្លាយជាគំរូមួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃ AI នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការវាសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាអាចធ្វើការងារបានច្រើននិងមានតម្លៃទាបជាងក៏ដោយប៉ុន្តែតម្លៃនៃពលកម្មមនុស្សនិងកិច្ចសន្យាការងារនៅតែមានទម្ងន់ផ្លូវច្បាប់ដែលត្រូវគោរពចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនថាពួកគេអាចប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបើហ៊ានតែបង់ប្រាក់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូសដោយសុវត្ថិភាពនេះបយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA ការព្រមាននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសពីការប្រមូលថ្លៃឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូសជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនអ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់ប្រកាសថានឹងគិតថ្លៃ2លានដុល្លារសម្រាប់នាវាមួយគ្រឿងដែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូសដោយសុវត្ថិភាពការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់អាមេរិកហៅកាត់ថា OSAC បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងចេញការជូនដំណឹងនេះដោយព្រមានទាំងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនដទៃផ្សេងទៀតអំពីហានិភ័យនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការបង់ប្រាក់ឬសុំការធានាពីអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ការឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពគួរបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបទៅនឹងការបិទច្រកសមុទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងការបិទផ្លូវរបស់កងទ័ពជើងទឹកកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាដោយរារាំងនាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ចាក់ចេញនិងដកហូតប្រាក់ចំណូលពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរងគ្រោះរីឯកូរ៉េខាងជើងបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកជុំវិញការលួចទ្រព្យ Digital ដើម្បីបង្កើតជាចំណូលខុសច្បាប់របស់ខ្លួនហើយជុំវិញបញ្ហានេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកមិនសមហេតុផលនិងខុសពីការពិតនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters កន្លងមករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចោទរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងថាបានបង្កើនកម្មវិធីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Digital នៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោយការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានចេញមុខជំទាស់ហើយការពារខ្លួនថាអាមេរិកកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការយល់ខុសពីកូរ៉េខាងជើងបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានចុះផ្សាយដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យកូរ៉េខាងជើងថាអាមេរិកតែងតែបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កូរ៉េខាងជើងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្រោមគោលបំណងនយោបាយនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសមួយដែលរងទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អន្តរជាតិដោយសារតែកម្មវិធីអាវុធនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្រោមទណ្ឌកម្មនេះបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនត្រូវបានរឹតត្បិតការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគ្រប់វិស័យជាច្រើនជាមួយកូរ៉េខាងជើង
1: ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃដែលលោកនាងទើបបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
2: តតនេះសូមជូនព័ត៌មានខ្លីរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាអាយុដំប្រាក់សុខុនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានថ្លែងថាកម្ពុជាចាត់ទុកថាការបញ្ចប់ឬការដកខ្លួនចេញពីអនុស្សរណៈឆ្នាំ2001របស់រដ្ឋាភិបាលថៃនេះគឺជាការដើរចេញពីឆន្ទៈនយោបាយដែលសម្រេចឲ្យប្រទេសយើងទាំងពីរកំណត់នៅក្របខ័ណ្ឌមួយក្នុងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនៅបញ្ហាដូចបានជម្រាបជូនខាងលើពាក់ព័ន្ធនឹងការទៀមទាត់ត្រួតគ្នាផង និងការដោះ

ស្រាយព្រំដែនសមុទ្រជាមួយគ្នាផងអយុធមប្រសិខុនអបនីយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានថ្លែងបន្តថាកម្ពុជាសម្ដែងការសោកស្ដាយជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ចប់នៅអនុស្សរណៈឆ្នាំ2001នេះកម្ពុជាមិនមានជំរើសអ្វីប្រសើរជាងការផ្ដើមគំនិតជំរុញនៅយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Compulsory Conciliation Under the United Nations Convention on the Law of the Sea ដែលបានសម្រេចនៅឆ្នាំ1982ឯកឧត្តមប្រសិខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបន្តថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ចប់ឬដកខ្លួនចេញពីអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001នេះมันប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់កម្ពុជានៅលើដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននោះទេហើយការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកយន្តការការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមអានក្លូសបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយគ្រប់វិវាទទាំងអស់ជាមួយប្រទេសជិតខាងដោយសន្តិវិធីនិងផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិលោកនាងជាទីមេត្រីនៅល្ងាចថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ញើសារជូនជនរួមជាតិតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់សម្ដេចមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅជូនបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចនឹងប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory conciliationដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទា UNCLOS ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃបន្ទាប់ពីភាគីថៃបានប្រកាសជាផ្លូវការសម្រេចដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃឬហៅកាត់ថា MOU 2001ឬដែលភាគីថៃហៅថា MOU 44ជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃ MOU 2001បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាហើយការចូលជាធរមាននៃអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកជាការសោកស្ដាយដែលភាគីថៃបានសម្រេចដកខ្លួនជាឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងតែងតែផ្ដល់លទ្ធភាពទៅដល់យន្តការទ្វេភាគីដែលស្របទៅនឹងតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនិងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សកន្លងមកនេះក្នុងករណីនេះក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជម្រើសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំដែលបង្កើតឡើងក្រោមអនុសញ្ញាមួយនេះនោះទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរថាយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំគឺត្រូវបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភាគីដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាគ
ឺឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងដែលប្រទេសយើងទាំងពីរអាចសម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយមួយដោយយុត្តិធម៌ដែលយូរអង្វែងហើយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសេចក្តីសុខ

ចិត្តអនាថាចិត្តដែលគិតពីរឿងគេច្រើនពេកពីរឿងខាងក្រៅច្រើនពេកមានន័យថាចិត្តអ្នកដើរទៅនៅផ្ទះគេរស់នៅក្នុងជីវិតគេខ្វល់ខ្វាយតែពីរឿងគេរហូតពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្មុគស្មាញរកសុខមិនសូវឃើញឡើយមិនមែនមិនឲ្យគិតរឿងគេទេ

0: តែគួរតែគិតពីសុខភាពផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងផងអ្នកខ្លះគិតគូរពីគេពេករហូតខ្លាយទៅជាជំងឺដេកមិនលក់បាក់មិនហើយវល់វល់ខ្វល់ខ្វាយស្មុគស្មាញរហូតមិនមែនត្រឹមតែគិតអត់ប្រយោជន៍ទេថែមទាំងនាំឲ្យអំពើទុកដល់គេទៅវិញប្រហែលជាដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវរៀនកាត់ខ្លះរៀនប្រគល់ជីវិតគេឲ្យគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងរៀនកាត់បន្ថយសម្ពាធរៀនមានបញ្ញាយល់ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដើរតាមគន្លងកម្មរៀងរៀងខ្លួនគេសាងកម្មណាគេត្រូវទទួលផលនៃកម្មនោះវិញអ្នកមិនអាចទទួលជំនួសបានទេតែអ្នកអាចជួយណែនាំឬឧបត្ថម្ភឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់អ្នកទៅហើយបើជួយបានប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែចេះព្រមប៉ុណ្ណឹងសូមកុំបណ្ដោយឲ្យរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដទៃមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកច្រើនពេក
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

ែនដីបើអ្នកបោះកម្រងផ្កាលើផែនដីផែនដីមិនរំភើបញាប់ញ័រអ្វីឡើយហើយបើអ្នកបន្ទោបង់លិមួកលើផែនដីក៏ផែនដីមិនខឹងក្រោតអ្វីនឹងអ្នកដែរយើងប្រហែលជាត្រូវរៀនធ្វើចិត្តដូចផែនដីហើយមើលទៅទើបមិនសូវមានទុក្ខពេលជួបរឿងល្អក៏ទទួលទៅតែមិនអមិនអួតពេកទេហើយបើជួបរឿងមិនល្អក៏មិនទូមនោះទូមនិញអីពេកដែរមានបញ្ញាយល់ថាជីវិតតែមានរឿងល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះជារឿងធម្មតាគ្មាននរណាជៀសរួចទេហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជួបរឿងមិនដូចគ្នាទេគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងយើងកុំប្រៀបធៀបគ្នាអីនាំតែកើតទុក្ខទេសម្ពាធកម្មម្នាក់ម្នាក់មិនដូចគ្នាទេបើជួបរឿងណាប្រឹងដោះរឿងនឹងទៅហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាក៏ព្រមតាមប៉ុណ្ណឹងទៅមួម៉ៅពេកទៅក៏ដោះអីមិនកើតដដែលបានតែកើតទុកថែមប៉ុណ្ណោះក្នុងលោកនេះមានស្ដាំមានឆ្វេងមានយប់មានថ្ងៃមានសុខមានទុក្ខមានខាតមានចំណេញមានជួបមានព្រាត់ជារឿងធម្មតាបើអ្នកហ៊ានទទួលមួយអ្នកត្រូវតែត្រៀមចិត្តទទួលមួយទៀតទើបមិនសូវមានទុក្ខ

0: ឺមិនដឹងខ្លួនឆេវឆាវច្រើនអន់ចិត្តច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនគិតច្រើនពិបាកចិត្តច្រើនយូរយូរទៅคล้ายជាជំងឺផ្លូវចិត្តដោយមិនដឹងខ្លួនរហូតដល់ថ្នាក់បញ្ជាចិត្តលែងបានជីវិតអ្នកនឹងវិលវល់រកសុខមិនឃើញឡើយរាងកាយប្រែคล้ายទៅជាស្ពឹកស្រពន់មិនចង់ធ្វើអីចិត្តមិនលុះលាញរញរាមិនស្ទុះស្ទាពេលខ្លះទៅជាភ័យខ្លាចគ្រប់រឿងរឿងណាមិនគួរភ័យក៏ភ័យដែរថាមិនចង់គិតទេតែចិត្តចេះតែគិតហើយគិតចេញតែរឿងខុសខុសប្រហែលជាដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវសម្រាកពីការងារខ្លះបន្ថយសម្ពាធខ្លះមានពេលលំហែខួរក្បាលហើយរៀនផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងរឿយរឿយថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខនឹកដល់ពាក្យនេះឲ្យបានរឿយរឿយហើយទម្លាប់ហៅចិត្តឲ្យមកនៅក្នុងផ្ទះគឺរូបកាយអ្នកវិញកុំឲ្យវាដើរអនាថាច្រើនពេកទម្លាប់តាមដានវាបើវាទៅណាយើងតាមមើលវាហើយបើវាគិតរឿងខុសខុសទម្លាប់ទាញវាមកវិញមកគិតរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងល្អល្អរឿងនាំឲ្យចិត្តសប្បាយហើយកុំសូវនឹករឿងក្តៅក្រហាយពេកកុំស្ដាយក្រោយអីរៀនភ្លេចទៅរឿងណាហួសហើយឲ្យវាហួសទៅចោះហើយរឿងណាមិនទាន់មកដល់ទេក៏កុំព្រួយពេកអីជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅកុំបង្កើតរឿងសព្វនិមិត្តមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអីហើយបើមានពេលរៀនធ្វើសមាធិខ្លះផងវាជារឿងលំបាកវឹកហាត់ចិត្តនេះណាស់តែអ្នកត្រូវតែព្យាយាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគ្មានអ្នកណាជួយអ្នកក្រៅពីអ្នកជួយខ្លួនឯងឡើយ
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

ោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងនិងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកតាមរលកវិទ្យុ AM 918 kHz កម្ពស់326ម៉ែត្រសូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី

0: ទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ផ្សាយចេញពីភ្នំពេញរាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
1: ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12យប់តាមរលកវិទ្យុ AM 918 kHz កម្ពស់ 326 ម៉ែត្រ

0: រុនសុស្ដីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុធ5រោចខែពិសាខឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2026កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz នៅថ្ងៃនេះមានដូចតទៅម៉ោង5បើកកម្មវិធីផ្សាយម៉ោង6នាទីបទសរភញ្ញនមស្ការព្រះរតនត្រ័យម៉ោង 5:30 នាទីបទចម្រៀងប្រពៃណីម៉ោង 6 ព័ត៌មានម៉ោង 6:15 នាទីកម្មវិធីអរុណណតីម៉ោង 7 គោរពទង់ជាតិម៉ោង 7:00 នាទីវិចារណកថាម៉ោង 7:10 នាទីកម្មវិធីចរាចរណ៍ទីនេះម៉ោង 8 ព័ត៌មានម៉ោង 8:15 នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង 9 នាទីយល់ដឹងម៉ោង 9:10 នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង 10 ព័ត៌មានម៉ោង 10:15 នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង 11ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជីវិតជើងសង្គមជើងម៉ោង 12ព័ត៌មានម៉ោង 12:15 នាទីនាទីបទចកាម៉ោង 12:30 នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង 13ព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនិងបារាំងម៉ោង 13:20 នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង 14ព័ត៌មានម៉ោង 14:15 នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង 15នាទីយល់ដឹងម៉ោង 15:10 នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង 16ព័ត៌មានម៉ោង 16:15 នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង 17គោរពទង់ជាតិម៉ោង 17:00 នាទីនាទីកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទម៉ោង 17:15 នាទីព្យាករណ៍អាកាសធាតុម៉ោង 17:17 នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង 18ព័ត៌មានម៉ោង 18:15 នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង 19ព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនិងបារាំងម៉ោង 19:20 នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង 20ព័ត៌មានម៉ោង 20:15 នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងម៉ោង 20:30 នាទីកម្មវិធីសិល្បៈបុរាណខ្មែរម៉ោង 21វិចារណកថាម៉ោង 21:10 នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង 22ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃម៉ោង 23បទចម្រៀងម៉ោង 00បទកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមរសាសិតកែប្រែកម្មវិធីខាងលើក្នុងករណីចាំបាច
1: ់ញាបខំនេះសូមអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទសូត្របទសរភញ្ញនិងនមស្ការព្រះរតនត្រ័យជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចត

0: នៅពេលនេះម៉ោង6ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសុតសីណាមូនីនិងលោកស្រីច័ន្ទវិមានសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ឯកឧត្តមកើតរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអផកត្រូវប្រឹងប្រែងបំពេញការងារឲ្យបានល្អប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមនាំចូលប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីបញ្ចូលទៅកាន់ឃ្លាំងជាតិ
0: តតនេះសូមជូនព័ត៌មានពិសដាអាយុដំអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីកើតរិទ្ធបានស្នើទៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបន្តប្រឹងប្រែងបំពេញការងារឲ្យបានកាន់តែប្រសើរប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់បម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទសូមស្ដាប់នាយកព័ត៌មានជើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
2: ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឯកឧត្តមកើតរិទ្ធអបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានថ្លែងថាក្រៅពីបន្តប្រឹងប្រែងបំពេញការងារឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបន្តការផ្សព្វផ្សាយអំពីបេសកកម្មនិងយន្តការដោះស្រាយវិវាទរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានជ្រួតជ្រាបនិងបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពជូនដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានឱ្យមានការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសនិងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយវិវាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឯកឧត្តមបន្តថាមិនតែប៉ុណ្ណោះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក៏ត្រូវពង្រឹងនូវយន្តការតាមដានអំពីការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិវាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីជៀសវាងឲ្យបាននូវបញ្ហាអសកម្មណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឯកឧត្តមកើតរិទ្ធបន្ថែមថាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពស់កិច្ចដំណើរការល្អនៃការិយាល័យតំណាងដែលមានស្រាប់និងគិតគូរអំពីការបង្កើតនៃការិយាល័យតំណាងបន្ថែមទៀតដោយមានកិច្ចសហការពីស្ថាប័ននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដើម្បីបង្កើតសេវាដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យទៅដល់មូលដ្ឋានកាន់តែជិតនិងប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាសម្រាប់មន្ត្រីសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទាំងអស់ត្រូវបន្តបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះកិច្ចការដែលអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានប្រគល់ឲ្យដោយត្រូវគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាននិងត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យស្របតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងក្រមប្រតិបត្តិរបស់មន្ត្រីសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
1: ឯកឧត្តមពេញពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងថាគិតត្រឹមត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026នេះបរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកពោលគឺសម្រេចបានកំណើន 38% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2025អ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរឿងនេះ
2: ឯកឧត្តមពេញពូនីបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រសំខាន់សំខាន់រួមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបុគ្គលិកកម្មករនយោជិតកំពង់ផែនៅក្នុងឆ្នាំ2025កន្លងទៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រេចបានបរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់សរុបមានចំនួនជាង 1,340,000 TEUកានឡើង 30.57% និងចំនួនអាជីវកម្មសរុបប្រមាណជាង155,360,000ដុល្លារអាមេរិកកានឡើង 35.30% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2024 ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាជាមួយគ្នានេះចំនួននាវាឆ្លងកាត់កំពង់ផែមានចំនួន 1,775 គ្រឿងកើនឡើង 13.35% ប៉ុន្តែចំនួនផ្ទុកនាវាមានរហូតដល់ទៅ 26,120,000 តោនកើនឡើង 29.27% និងបរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់មានចំនួន 12,320,000 តោនកើនឡើង 25.78% សូមជម្រាបឲ្យដឹងថាក្រោយពីការបង្កើនសមត្ថភាពកំពង់ផែនៅក្នុងឆ្នាំ2024ឲ្យឡើងដល់1លាន TEU បរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់ជាក់ស្ដែងបានកើនលើសពី1លាន TEU ក្នុងមួយឆ្នាំនិងនៅក្នុងឆ្នាំ2025នៅពេលសមត្ថភាពផែបានបង្កើនឡើងដល់1លាន300,000 TEU បរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់ជាក់ស្ដែងបានកើនដល់ជាង1លាន340,000 TEU ដូច្នេះតាមរយៈកំណើននេះកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានចូលរួមកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនសរុបតាមផ្លូវសមុទ្រដោយហេតុថាចំណែកភាគច្រើននៃការដឹកជញ្ជូនឬពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាង 80% ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រដែលជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមានតម្លៃថោកជាងគេបើធៀបនឹងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗទៀត
0: អាយុដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងមីលីបានលើកឡើងថាកម្ពុជាកំពុងសម្រេចបានគោលដៅលើបញ្ហា8-95-95-95មុនការកំណត់សូមស្ដាប់នយោបាយព័ត៌មានទាំងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
1: ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្ដល់សុពលភាពលើផែនទីបង្ហាញផ្លូវចីរភាពនៃកម្មវិធី AIDS 2026-2029 នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងម៉ូលីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ AIDS បានថ្លែងថាដំណើរឆ្ពោះទៅរកចីរភាពបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2018ហើយមកដល់ពេលនេះគឺជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការធានានូវការឆ្លើយតបដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសកលក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដអាចឧត្តមបន្តថាសមិទ្ធផលរួមគ្នានេះគឺជាសក្ខីភាពនៃការព្យាយាមដែលសម្រេចបានរួមមានការកាត់បន្ថយការឆ្លងថ្មីរហូតដល់ 45% អត្រាបង្ក្រាបមេរោគដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានលើសពី 98%ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅសម្រេចបានគោលដៅ 95-95-95 មុនកាលកំណត់អាយុដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីជំនះបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដនិងក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរតួនាទីពីគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងជំនួយទៅជាអ្នកកសាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាតិដ៏រឹងមាំសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2025ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ 95-95-95 ថានៅឆ្នាំ2024កម្ពុជាបានបន្តជោគជ័យដោយ95ទី1គឺសម្រេចបាន 92% នៃអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដបានដឹងពីស្ថានភាពមេរោគអេដ95ទី2គឺសម្រេចបាន 100% នៃអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដដែលបានដឹងពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដនិង95ទី3គឺសម្រេចបាន 98% នៃអ្នកដែលកំពុងព្យាបាលមានកំហាប់មេរោគអេដនៅក្នុងឈាមក្នុងកម្រិតទាប
0: ក្នុងស្មារតីមនុស្សធម៌និងក្រមការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្ដេចកតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រុមការងារទីស្នាក់ការកណ្ដាលដឹកនាំដោយអាយុដំយូឡាណាអគ្គលេខាធិការរងទី2រួមជាមួយអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុផុនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតចំនួន535គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិចំនួន46ឃុំចំនួន4នៃស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
1: សកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះឱកាសនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទំនុកចិត្តដែលសប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានផ្ដល់ជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាសក្ខីភាពមួយយ៉ាងច្បាស់ដែលបង្ហាញពីដំណាលភាពនិងគណនេយ្យភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់ថាបិកាដែលទទួលបានពីសប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសក្នុងឱកាសទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងអតិចិនក្រហមទិវា8ឧសភាឲ្យចំគោលដៅនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកដល់ជនងាយរងគ្រោះបំផុតនៅតាមសហគមន៍ដែលត្រូវការឲ្យជួយជាចាំបាច់ នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមយូឡាណាអគ្គលេខាធិការរងទី2កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងពីការគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រោមម្លប់គង់ប្រថាប់ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនិងក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាប្រធានដែលតែងតែខ្វល់ខ្វាយចំពោះសុខទុក្ខរបស់លោកយាយលោកតាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមបានពំនាំនៅប្រសាសន៍របស់សម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលផ្ដាំផ្ញើជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អជាពិសេសគឺការកាត់បន្ថយការទទួលទៀនប្រៃផ្អែមនិងខ្លាញ់ដើម្បីបង្ការជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺមិនឆ្លងផ្សេងៗបន្ថែមពីនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសលោកយាយលោកតាចាស់ចាស់ត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពនៅមណ្ឌលសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់និងជៀសវាងការទិញថ្នាំលេបដោយខ្លួនឯងដែលខុសនឹងវេជ្ជបញ្ជាគ្រូពេទ្យចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសូមទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានយ៉ាងតិច4ដងនិងទៅសម្រាលកូននៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងបង្ការការឆ្លងមេរោគអេដស៍ពីម្ដាយទៅកូនសូមបងប្អូនសម្អាតបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះកុំឲ្យមានទឹកដក់ដែលជាជំងឺមូសខ្លានិងត្រូវសម្រាកក្នុងមុងជានិច្ចដើម្បីការពារជំងឺគ្រុនឈាមទន្ទឹមនឹងនេះសូមពិសាទឹកឆ្អិនឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយដល់ចរន្តឈាមនិងបញ្ជាការឈឺក្បាលជាពិសេសត្រូវគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកកុំដុតដែលបង្កជាផ្សែងពុលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សចាស់និងកុមារឯកឧត្តមក៏បានអំពាវនាវដល់យុវជនឲ្យជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងបារីអេឡិចត្រូនិកនិងរួមគ្នាបង្ការការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៍នៅក្នុងសហគមន៍គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអំណោយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនាពេលនេះរួមមានអង្ករ30គីឡូក្រាមមី1កែសត្រីខ1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរប្រេងឆា1ដបនិងឃីតសារ៉ុងក្រមាមុងភួយ1កញ្ចប់ដោយឡែកសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឧបត្ថម្ភបន្ថែមក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអាហារសម្រន់នំប៉័ង1ដើមទឹកសុទ្ធ1ដបនិងថវិកា 20,000 រៀលសកម្មភាពខាងលើនេះមិនត្រឹមតែជួយសម្រាលការលំបាកក្នុងជីវភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីការរួមសុខរួមទុក្ខរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលតែងតែនៅក្បែរប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កលៈទេសៈក្រោមពាក្យស្លោកកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនានិងស្ដាប់ការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រទេសជប៉ុនដែលមានគោលនយោបាយការបរទេសគាំទ្រអ៊ុយក្រែនស្របតាមអន្តរជាតិនិងប្រឆាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដោយអនុវត្តទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនប្រឆាំងរុស្ស៊ីក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែនាពេលនេះបានងាកទៅរកការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីវិបត្តិប្រេងសកលនិងការបន្ធូរបន្ថយតនកម្មពីសំណាក់រដ្ឋបាលអាមេរិកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន TASS ប្រទេសជប៉ុនបានទិញប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីចាំពេលស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់នៅជុំវិញប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការបិទច្រកសមុទ្រហ៊ូម៉ូសខណៈដែលជប៉ុនជាទីផ្សារនាំចូលប្រេងដ៏ធំនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ាតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ពីការប្រែប្រួលទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជប៉ុននេះប្រទេសជប៉ុនបាននាំចូលប្រេង 95% នៃការនាំចូលពីមជ្ឈមបូព៌ាដែលក្លាយជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពេលដែលតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិជំនួសជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគូបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាជប៉ុនធ្លាប់បានចូលប្រេងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការឧស្សាហកម្មនៅក្នុងស្រុកដែលមានតម្រូវការប្រេងឥន្ធនៈខ្ពស់តិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញថាប្រទេសជប៉ុនបាននាំចូលប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីចុងក្រោយនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីទីក្រុងតូក្យូបានយល់ព្រមជាមួយនឹងប្រទេសG7 ផ្សេងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលជាបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងមូស្គូលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2022
0: បើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈកាណាដាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដានឹងអនុម័តច្បាប់ថវិកាប្រមាណ145លានដុល្លារសម្រាប់ពង្រឹងសន្តិសុខសវត្ថិភាពនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ឆ្នាំ2026នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងចំណោមការប្រកួតទាំង104ទូទាំងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2026ការប្រកួតចំនួន13ទាំងវគ្គចែកពូលនិងវគ្គចម្រុះនឹងរៀបចំលើទឹកដីកាណាដាកាណាដាជាសហម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាជាមួយអាមេរិកនិងមិចស៊ិកបាទតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈកាណាដាបាននិយាយថាថវិកាដែលគ្រោងអនុម័តទំហំ145លានដុល្លារនឹងផ្ដល់ទៅកាន់ទីក្រុងរៀបចំការប្រកួតក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខល្អទៅកាន់អ្នកទៅទស្សនា World Cup លោកបន្តថាមូលនិធិនោះនឹងជួយគាំទ្រដល់ទីក្រុងក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពចំពោះអ្នកចូលរួមក្នុងពេលកំពុងរីករាយជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ World Cup វាក៏ធានាចំពោះភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ថាពួកគេមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចផ្ដល់បាននូវកត្តាសុវត្ថិភាពខ្ពស់និងការគ្រប់គ្រងល្អពេលប្រតិការលោកបន្ថែមថាកាណាដាបានដាក់ទីក្រុងចំនួន2រួមមានទីក្រុងតូរ៉ន់តូនិង Vancouver សម្រាប់រៀបចំការប្រកួត World Cup 2026ទីក្រុងតូរ៉ន់តូនឹងទទួលបានប្រាក់45លានដុល្លារខណៈទីក្រុង Vancouver បានចំណាយ100លានដុល្លារសម្រាប់ពង្រឹងផ្នែកសន្តិសុខនេះ
1: លោកបូរីសភីស្តូរីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងថាការដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាពេលដែលអឺរ៉ុបគួរតែពង្រឹងការការពារជាតិដោយខ្លួនឯងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ទីរបញ្ចកោណបានអះអាងថារដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពរាប់រយអ្នកចេញពីអាល្លឺម៉ង់គឺបន្ទាប់ពីមានចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោក Friedrich Merz អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ជុំវិញសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់លោក History បាននិយាយថាយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវបន្ថែមទៀតសម្រាប់សន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដោយលោកបន្ថែមថាអាល្លឺម៉ង់កំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវដោយពង្រីកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនបង្កើនល្បឿនលទ្ធកម្មយោធានិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2025អាមេរិកមានកងទ័ពចំនួន 36,436 នាក់ដែលកំពុងតែឈរជើងនៅអាល្លឺម៉ង់គូបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានពិចារណាកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញផងដែរដោយចោទថាប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងនេះមិនបានជួយខ្លួនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់
0: លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសុកស៊ីណាម៉ូនីនិងលោកស្រីច័ន្ទវិមានរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: នេះក្រុមការងារក៏បានរៀបចំបទចម្រៀងជួយលោកអ្នករីករាយកំសាន្តនៅចន្លោះព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសផងដែរចាប់តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានដែលបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយនោះមកជម្រាបជូនតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅ
1: ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានវគ្គទី1
2: សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអបអរសាទរទិវាឈ្មោះជាតិអន្តរជាតិក្រុមប្រធានបទពិភពលោកត្រូវការឈ្មោះបន្ថែម1លានអ្នក
1: អាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីកៅរីមីបានដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រុមការងារមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសិល្បករសិល្បករនីចូលរួមបរិច្ចាគឈាមជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា
2: ឯឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងមូលីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបានអញ្ជើញបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្តល់សុពលភាពផែនទីបង្ហាញផ្លូវចីរភាពនៃការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដ
1: ឯឧត្តមអៀងសុផាឡែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានជំរុញឲ្យរោងចក្រសាគ្រាសបង្កើនការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាភាពស្អាតនិងមានចីរភាពនៅកម្ពុជា
2: ឯឧត្តមនាយកភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានលើកទឹកចិត្តសមាគមសារព័ត៌មានចិននិងអង្គភាពផ្សាយជាភាសាចិនចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតពីកម្ពុជាទៅកាន់អ្នកអាននិងអ្នកទស្សនាជនជាតិចិនឲ្យបានទូលំទូលាយ
1: កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី6ស្ដីពីការសម្របសម្រួលការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា
2: សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានបង្ហោះសារអបអរសាទរទិវាឈ្មោះជាតិអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទពិភពលោកត្រូវការឈ្មោះបន្ថែម1លាននាក់ឈ្មោះគឺជាស្នូលដ៏សំខាន់ក្នុងការធានាបាននូវសុវត្ថិភាពមាតានិងទារកព្រោះថាឈ្មោះគឺជាអ្នកផ្ដល់នូវការថែទាំសំខាន់សំខាន់ក្នុងពេលពពោះក្នុងការជួយដល់ការសម្រាលដោយសុវត្ថិភាពនិងធានាដល់ការថែទាំស្ត្រីជាមាតានិងទារកក្រោយការសម្រាលទន្ទឹមនឹងនេះវិជ្ជាជីវៈឈ្មោះគឺជាការងារដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនិងជាការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សនិងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់គ្រួសារទាំងឡាយនិងជួយឲ្យកុមារម្នាក់ៗចាប់ផ្ដើមជីវិតប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការថែទាំយ៉ាងម៉ត់ចត់អនាគតរបស់យើងគឺអាស្រ័យទៅលើសុខភាពទារកនិងមាតា
1: លោកនាងស្ដាប់ជីវិតមេត្រីតាមការអំពាវនាវរបស់មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ជួយដល់កុមារដែលត្រូវការឈាមចាំបាច់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីកៅរីមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រុមការងារមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តព្រមទាំងសិល្បករសិល្បករនីមួយចំនួនចូលរួមបរិច្ចាគឈាមជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្នុងឱកាសនោះក៏មានការចូលរួមពីអាដាមអឌិតចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងយុតិធធចំនួន30នាក់អាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីកៅរីមីបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាគឺជាការចូលរួមចំណែកសង្គ្រោះជីវិតកុមារនិងគាំទ្រដល់ការផ្គត់ផ្គង់ឈាមដែលកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់ហើយកិច្ចការនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់សង្គមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យទន្ទឹមនឹងនេះអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីកៅរីមីក៏បានរំលឹកឲ្យគ្រប់គ្នាចងចាំនិងសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោក Bit Richner ដែលជាស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីផ្តល់សេវាសុខាភិបាលដល់កុមារកម្ពុជាដោយមិនគិតថ្លៃអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីកៅរីមីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យគីសង់ទីប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញក្នុងការជួយសម្របសម្រួលកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមនិងអរគុណដល់អាដាមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកោសមកក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តនិងបងប្អូនសិល្បករសិល្បករនីដែលបានចូលរួមផ្តល់ឈាមនាពេលនេះ
2: អាយឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងមូលីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសិក្ខាសាលាផ្តល់សុពលភាពលើផែនទីបង្ហាញផ្លូវចីរភាពនៃកម្មវិធីអេដកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅសណ្ឋាគារ Sunway សិក្ខាសាលានេះមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធាន

0: តំណាងគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសុខាភិបាលនាយិកាអង្គការ UNAIDS ប្រចាំកម្ពុជាឡាវនិងម៉ាឡេស៊ី DFAT មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដសារស្បែកនិងកាមរោគអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារអេដ HACC CPN Plus Khana RAC FHI 360បណ្ដាញចាក់ទំមុខ MHC MHSS AUAនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដមានប្រសាសន៍បើកសិក្ខាសាលាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាដំណើរឆ្ពោះទៅរកជ័យភាពរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2018ហើយពេលនេះយើងបានមកដល់ចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធានានូវការឆ្លើយតបដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសកលក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដក្នុងនោះសមិទ្ធផលរួមគ្នារបស់យើងគឺជាសក្ខីភាពនៃការព្យាយាមដែលសម្រេចបានរួមមានការកាត់បន្ថយការឆ្លងថ្មីរហូតដល់ 45% អត្រាបង្ក្រាបមេរោគដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានលើសពី 98% កម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅសម្រេចបានគោលដៅ 95-95-95 មុនកាលកំណត់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាដើម្បីជំនះបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដនិងក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទូនីតិពីគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងជំនួយទៅជាអ្នកកសាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាតិដ៏រឹងមាំយើងកំពុងផ្លាស់ប្ដូរពីការធ្វើការបែបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅជាស្ថាបត្យកម្មសុខាភិបាលជាតិរួមតែមួយការនេះតម្រូវឱ្យមានការដឹកនាំជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយន្តការសម្របសម្រួលកម្រិតជាតិធានាថាគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់បម្រើឱ្យចក្ខុវិស័យអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាមុននឹងប្រកាសបើកសិក្ខាសាលាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាជោគជ័យរបស់យើងនឹងមិនត្រូវបានវាស់វែងដោយចំនួនទឹកប្រាក់ជំនួយនោះទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើការវាស់វែងដោយប្រសិទ្ធភាពដែលយើងបញ្ជ្រាបសេវាសង្គ្រោះជីវិតទាំងនេះទៅក្នុងប្រព័ន្ធជាតិរបស់យើងយើងមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវរួចរាល់និងមុខងារដែលត្រូវបំពេញនៅក្នុងដៃរួចហើយបន្ថែមលើនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ស្នើថាដំណាក់កាលធានាជ័យភាពត្រូវបានកំណត់ដោយភាពជាម្ចាស់ទាំងស្រុងរបស់កម្ពុជានឹងការបដិញ្ញាចិត្តមិនងាករេឆ្ពោះទៅកាន់ចំនួនដែលគ្មានអេដចូលយើងយកមេរៀនដែលទទួលបានពីការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺអេដមកពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទាំងមូលរបស់យើងនិងពន្លឿនវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូប
1: លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាដាមអឌិតអៀងសុផាឡៃតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានណែនាំឲ្យបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសនានាបន្តយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយកំណត់ទីតាំងនិងញែកសំរាមសំណល់រឹងផ្លាស្ទិកនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីលើកកម្ពស់អនាម័យសុខភាពនិងសុខភាពសាធារណៈឆ្ពោះទៅរកកម្ពុជាស្អាតនិងមានជីវភាពនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញចុះពិនិត្យផលិតកម្មនិងការអនុវត្តបទដ្ឋានបរិស្ថាននៅរោងចក្រផលិតកាបូប Delic International គឺនៅភូមិសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជីរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនរៀបចំការទុកដាក់សំរាមសំណល់រឹងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរទៀតតាមរយៈការចូលរួមសហការល្អជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាជាមួយនឹងសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកសម្អាតបរិស្ថានដើម្បីប្រមូលសំរាមសំណល់រឹងចេញពីរោងចក្រឲ្យបានទៀងទាត់ទាន់ពេលវេលាដើម្បីរក្សាភាពស្អាតនៅក្នុងរោងចក្រតែម្ដងនៅក្នុងឱកាសនេះដែរអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះរោងចក្រដែលបានអនុវត្តបទដ្ឋានបច្ចេកទេសបរិស្ថានបានល្អបង្កើតបរិយាកាសនៅកន្លែងធ្វើការល្អមានផាសុកភាពហើយបានអនុវត្តបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងឡាយរបស់កម្ពុជាហើយកន្លងមកផលិតផលចេញពីកម្ពុជាមានស្តង់ដារអន្តរជាតិអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងបរិស្ថាននិងបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនភាពបៃតងនៅក្នុងរោងចក្រតាមរយៈការពិចារណាប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញដូចជាការប្រើប្រាស់អុសផលិតចេញពីស្មៅយ៉ាក់ដើម្បីធ្វើជាជីវម៉ាសដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ឡកចំហុយផងដែរលើពីនេះអាដាមបណ្ឌិតអៀងសុផាឡែនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រសហគ្រាសប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យសូឡានៅលើដំបូលដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនពីរោងចក្រក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកជំរុញថាមពលបៃតងនៅកម្ពុជាតាមរយៈទស្សនកិច្ចនេះអាដាមបណ្ឌិតអៀងសុផាឡែន បានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រនានាបន្តរក្សាស្តង់ដារបរិស្ថានខ្ពស់ជាពិសេសរៀបចំទុកដាក់សំរាមសំណល់រឹងសំណល់រាវឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជំរុញភាពស្អាតភាពបៃតងនិងឲ្យមានជីវភាពនៅកម្ពុជាតរៀងទៅ
0: ឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់សមាគមសារព័ត៌មានចិននិងអង្គភាពព័ត៌មានផ្សាយជាភាសាចិនបន្តពង្រឹងស្តង់ដារផ្សព្វផ្សាយដែលមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈពិសេសជាប្រយោជន៍សម្រាប់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងចិនហើយការពារដល់អ្នកវិនិយោគព្រមទាំងផ្តល់នូវព័ត៌មានពិតសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគចិនមកកាន់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតការជំរុញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសឯកឧត្តមអញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយសមាគមសារព័ត៌មានចិននិងអង្គភាពព័ត៌មានផ្សាយភាសាចិនដើម្បីពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាពនៃការផ្សាយព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026នាទីស្ដីការក្រសួងកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមាគមសារព័ត៌មានចិននិងអង្គភាពព័ត៌មានផ្សាយជាភាសាចិនចូលរួមជាមួយក្រសួងព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវិជ្ជមានសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគនិងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិនឲ្យមកទស្សនាកម្សាន្តនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនព្រមទាំងរួមគ្នាទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយជាដើមក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនេតភត្រាបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាចិនគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងស្តង់ដារផ្សាយព័ត៌មានព្រមទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងព័ត៌មានបំភ្លៃពីការពិតដែលកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាកន្លងមកនេះក្រសួងព័ត៌មាននិងភាគីចិនបានសហការគ្នាក្នុងគម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដើម្បីលុបបំបាត់ពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងលើកកម្ពស់ព័ត៌មានវិជ្ជមានជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនេតភត្រាបានលើកឡើងពីទូននីតិរបស់សមាគមសារព័ត៌មានចិននិងអង្គភាពព័ត៌មានផ្សាយជាភាសាចិនគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដើរទូននីតិផ្ដល់ព័ត៌មានពិតទៅដល់ប្រជាជនចិនហើយអង្គភាពព័ត៌មានផ្សាយជាភាសាចិនក៏បានដើរតួនាទីផ្ដល់ការពិតដើម្បីលុបបំបាត់ព័ត៌មានមិនពិតខណៈកន្លងមកកម្ពុជាបានរងគ្រោះដោយសារតែជនបរទេសដែលជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានប្រឌិតព័ត៌មានក្លែងក្លាយថាខ្លួនត្រូវបានគេចាប់ជំរិតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងចេតនាទាញយកការទស្សនានិងចែករំលែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងច្រើនដែលនាំឲ្យកម្ពុជាខូចឈ្មោះនិងបំភ្លៃការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ស្នើដល់សមាគមសារព័ត៌មានចិននិងអង្គភាពព័ត៌មានផ្សាយជាភាសាចិនបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីការពិតដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាសក្តានុពលទេសចរការវិនិយោគព្រមទាំងរឿងវិជ្ជមានផ្សេងៗទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចេញទៅក្រៅឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីលុបបំបាត់រឿងមិនពិតដែលត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងទន្ទឹមនឹងនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនេតភត្រាបានស្នើដល់អង្គភាពព័ត៌មានផ្សាយជាភាសាចិននៅពេលដែលមានការសង្ស័យថាព័ត៌មានដែលបានទទួលជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយសូមព្យាយាមតាក់ទងរកប្រភពច្បាស់ការនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមជាមួយក្រសួងព័ត៌មាននិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយឲ្យផ្សាយទៅវិញនៅព័ត៌មានពិតនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ប្រជាជនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តថាអង្គភាពព័ត៌មានផ្សាយជាភាសាចិនត្រូវបន្តចូលរួមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យមានតុល្យភាពមានប្រភពច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងដល់ប្រជាជនបង្កើនទំនុកចិត្តលើសារព័ត៌មាននិងលើកកម្ពស់សាមគ្គីរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀត
1: លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាដាមឆៃរិទ្ធិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទអាដាមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងអាដាមថោជេថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញជាសហប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី6ស្ដីពីការសម្របសម្រួលការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូកិច្ចប្រជុំត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី6នេះត្រូវបានសម្របសម្រួលនិងរៀបចំឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដោយមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងទាំង3ថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងក្រសួងស្ថាប័នមន្ទីរជំនាញខេត្តគោលដៅនិងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍពាក់ព័ន្ធផងដែរគោលបំណងចម្បងចំនួន2ត្រូវបានកំណត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរួមមាន ទី1ការពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផលការងារត្រីវិស័យដែលសម្រេចបាននៅតាមបណ្ដាសហគមន៍គោលដៅទាំងអស់ដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់កិច្ចអន្តរាគមន៍បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំត្រីវិស័យថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី5និងការកំណត់ទិសដៅការងារបន្តក្នុងការជ្រើសរើសសហគមន៍បន្ថែមនិងទី2ពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនិងលក្ខខណ្ឌការងារយោងនៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការអនុវត្តត្រីវិស័យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយការសម្របសម្រួលលើវិស័យកសិកម្មទឹកអភិវឌ្ឍជនបទនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2027-2031គួរជំរាបជូនផងដែរថាដើម្បីចូលរួមឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានសហការគ្នាជាសហធម្មពលក្រោមអភិក្រមជីវភាពនៃប្រព័ន្ធទូអង្គតែមួយដោយបង្កើតជាក្រុមការងារត្រីវិស័យកសិកម្មទឹកជនបទដើម្បីសម្របសម្រួលការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍជនបទនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូសូមជម្រាបផងដែរថាក្រុមការងារត្រីវិស័យនេះគឺជាយន្តការសម្របសម្រួលអន្តរក្រសួងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍដោយផ្ទាល់នៅតំបន់ជនបទក្នុងការលើកកម្ពស់និងកែលម្អជីវភាពរស់នៅនិងបង្កើតភាពធន់របស់ប្រជាជននៅតាមសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលខ្ពស់និងមានចីរភាពលោកនាងស្ដាប់ជីទីមេត្រីនៅគណៈពីនេះកម្មវិធីអរណូទីសូមអនុញ្ញាតពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចដោយទុកនីតិនេះជូនទៅលោកនាងដើម្បីរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទសិនហើយបន្តមកទៀតយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្តនៅព័ត៌មានជាច្រើនទៀតសូមអញ្ជើញលោកនាងរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងពីកម្មវិធីអរណូទីដូចតទៅ។

0: លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz ពីកម្មវិធី Aronati គណៈពេលនេះសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនមេតិការព័ត៌មានវគ្គបន្ត
1: ឯកឧត្តមជាវណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានអនុញ្ញាតជូនសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យធំមួយរបស់ប្រទេសបារាំងចូលជួបពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស
0: ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់19គ្រួសារក្នុងឃុំអូដំបង2ទទួលបានអំណោយមនុស្សធម៌ពីអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកសង្កែ
1: ឯកឧត្តមអមរេត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹកនាំកងកម្លាំងជួយរុះរើនិងជួសជុលផ្ទះជូនពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ជាង50ខ្នងនៅក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌ
0: លោកហាក់មង្ហួតប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកតង្គោបានប្រជុំដាក់ផែនការធានាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខជាពិសេសទប់ស្កាត់ឲ្យខានតែបានមិនឲ្យមានអក្រិតជនអនឡាញស្កេម
1: អបអរសាទរប្រាសាទអង្គរវត្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ជាគោលដៅទេសចរទាក់ទាញបំផុតនៅអាស៊ីសម្រាប់ឆ្នាំ2026
0: ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់ថាខេត្តស្វាយរៀងមានឱកាសការងារជិត 7,000 កន្លែងកំពុងរងចាំអតិថិជនពលរករត្រឡប់ពីប្រទេសថៃនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើ
1: ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថាខេត្តកណ្ដាលមានឱកាសការងារជាង 9,000 កន្លែងកំពុងរង់ចាំអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើ
0: តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា
1: អាយុដំជាវណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានអនុញ្ញាតជូនលោកសាស្ត្រាចារ្យ Yasin Lacnick សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Grenoble Alpes នៃប្រទេសបារាំងនិងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក្នុងជំនួបនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីជាវណ្ឌិតនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យបានពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលកន្លងមកសាកលវិទ្យាល័យនិងបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជាតាមរយៈការបញ្ជូននិស្សិតកម្ពុជាទៅបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Grenoble Alpes ថ្នាក់បណ្ឌិតនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សានិងការផ្លាស់ប្ដូរសាស្ត្រាចារ្យលើជំនាញបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលឈានមុខថ្មីរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រលំហអាកាសសន្តិសុខ Cyber និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏បានពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជាតិបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនៅកម្ពុជាផងដែរ
0: លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់អាដាមសុកលូអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងក្រុមការងារអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកសង្កែដែលមានលោកនាងច័ន្ទថារាអភិបាលស្រុកនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកនិងសហការីនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់សប្បុរសជនតាមរយៈអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកផ្ទាល់ជូនដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយខ្ចលកន្ត្រាក់ចំនួន19គ្រួសារមកពីភូមិចំនួន2ភូមិស្វាយជ្រុំនិងភូមិកំពង់មោកឃុំអូដំបង2ស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដែលបានរងគ្រោះដោយសារខ្ចលកន្ត្រាក់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2026កន្លងទៅនេះថ្លែងនៅក្នុងឱកាសសំណេះសំណាលនេះលោកនាងច័ន្ទថារាបាននាំប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់អាដាមសុកលូប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តជាពិសេសសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានឹងបានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយចំពោះការខូចខាតផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនដែលនេះជាគ្រោះមហន្តរាយដោយធម្មជាតិគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ជួបប្រទះឡើយលោកប្រធានអនុសាខាបានបន្តទៀតថាជានិច្ចកាលសម្ដេចតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះគ្រប់រូបដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈពណ៌សម្បុរជំនឿសាសនាឬនិន្នាការនយោបាយណាមួយឡើយពោលគឺទីណាមានការលំបាកទីនោះមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះលោកប្រធានក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់គ្រប់គ្នាជាពិសេសសូមមេត្តាថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អថែទាំកូនចៅតូចៗត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចក្រែងជួបវិបត្តិផ្សេងៗ មួយយ៉ាងវិញទៀតបើឃើញភាពមិនស្រួលចំពោះសុខភាពត្រូវប្រញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីអាចពិគ្រោះឬព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលាសូមបញ្ជាក់ថាគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានអំណោយពីអនុសាខារួមមានអង្ករ25គីឡូមី1កេសត្រីខមួយយួរទឹកត្រីមួយយួរនិងថវិកាចំនួន50000រៀល
1: អាយុដំអមរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់នៅសង្កាត់មកាក់ជាង50ខ្នងព្រមទាំងបានកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌចុះជួយរុះរើនិងជួសជុលផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងឱកាសនោះអាយឧត្តមអមរិត្រីបានបន្តជំរុញណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលតែងតែកើតមានឡើងដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់រន្ទះបាញ់ជាដើមដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាយឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវដាំកូនឈើឲ្យបានច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបញ្ជៀសនៅបាតុភូតធម្មជាតិផ្សេងៗដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់ជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីវេលាម៉ោង 15:55 នាទីកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026មានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់មកាក់របើកដំបូលផ្ទះចំនួន53ខ្នងផ្ទះខូចស្លាំងកស៊ីចំនួន617សន្លឹកផ្លានចំនួន90ដើមក្នុងនោះភូមិមកាក់ចំនួន2ខ្នងស្លាំងកស៊ីចំនួន37សន្លឹកផ្លានចំនួន16ដើមភូមិតាម៉ាចំនួន51ខ្នងសង្កសីចំនួន580សន្លឹកនិងផ្លានចំនួន74ដើមក្នុងនាមប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌអាយឧត្តមអមរិត្រីនិងលោកជំទាវបានជួយជាសង្កសីសម្រាប់ជួសជុលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង700សន្លឹកផងដែរ
0: លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកហាក់មង្ហួតអភិបាលស្រុកតាំងគោកនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការឯកភាពរដ្ឋបាលស្រុកតាំងគោកកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមេសានិងដាក់ចេញផែនការថ្មីៗបន្តទៀតរបស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលស្រុកតាំងគោកសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបាននូវសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកជាពិសេសទប់ស្កាត់ឲ្យខានតែបានមិនឲ្យមានដាច់ខាតឧក្រិដ្ឋជនអនឡាញស្កេមលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសនោះលោកហាក់មង្ហួតបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមិនត្រឹមតែជាអន្តៈឆក់ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាញើសឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេតែវាកំពុងបំផ្លាញកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមុខមាត់ដ៏ស្រស់ត្រកាលរបស់ប្រទេសជាតិ Online Scam គឺជាការក្លែងបន្លំតាមសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើប្រាស់ល្បិចឆបោកបន្លំលួចយកប្រាក់លួចយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬធនធានសំខាន់ផ្សេងទៀតរបស់យើងទាំងឡាយបើទោះបីស្រុកតាំងគោកមិនធ្លាប់មានសោះនៅបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក៏ដោយលោកហាមហួតក៏បានដាក់ចេញវិធានការសំខាន់និងបានណែនាំអាជ្ញាធរព្រមទាំងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទាំងអស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកតាំងគោកមេត្តាចូលរួមសហការយ៉ាងមុតមមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់និងបោះសម្អាតអក្រិតជនកុំឲ្យមាននៅក្នុងស្រុកតាំងគោកនោះឡើយសូមជម្រាបថាការឆបោកការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្កេមបាននឹងកំពុងរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនិងបានគំរាមកំហែងដល់បណ្ដាប្រទេសនានាលើសកលលោកមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយប៉ុណ្ណោះទេស្កេមអនឡាញគឺជាការក្លែងបន្លំតាមសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើប្រាស់ល្បិចឆបោកបន្លំលួចយកប្រាក់លួចយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬធនធានសំខាន់ផ្សេងរបស់យើងទាំងឡាយសរុបមកបញ្ហាអនឡាញស្កេមអាចបង្កផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសមួយទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអន្តរជាតិសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគឺជាបញ្ហាតំបន់នឹងសកលដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងប្រតិកលាគ្នាហើយកម្ពុជាជាអ្នករងគ្រោះនឹងត្រូវខូចឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬអនឡាញស្កេមមិនមែនជាសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យល្អមើលឬធ្វើត្រឹមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដោយមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងនោះឡើយ ប៉ុន្តែនេះគឺជាឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបោសសម្អាតផ្ទះរបស់ខ្លួនឲ្យបានស្អាតពីព្រោះបញ្ហានេះបានប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដោយមិនលើកលែងនិងមិនថយក្រោយជាដាច់ខាត
1: ប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ជាគោលដៅទាក់ទាញទេសចរក្នុងចំណោមទីតាំងទេសចរទាំង25ដែលល្អបំផុតនៅអាស៊ីនេះបើយោងតាម Trade Advisor ដែលជាគេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយពីគោលដៅទេសចរនៅទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរសម្រាប់រយៈពេល4ខែដំបូងឆ្នាំ2026បានបង្ហាញថាខ្លួនបានរកបានចំណូល15,497,338 ដុល្លារអាមេរិកពីការលក់សម្បត់ចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិចំនួន322,004នាក់ទន្ទឹមនឹងនេះក្នុងរយៈពេល4ខែនេះគ្រឹះស្ថានអង្គរបានឧបត្ថម្ភដល់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាចំនួន644,008ដុល្លារផងដែរយោងតាមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានស្ថាបនាឡើងក្នុងរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ចាប់ពីឆ្នាំ1113ដល់1150ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះវិស្ណុក្នុងពេលដែលព្រះអង្គនៅមានព្រះជន្មនិងសម្រាប់ជាព្រះរាជភ្នូក្រោយពេលព្រះអង្គសោយទិវង្គតមហាប្រាសាទនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាទីសាសនដ្ឋានធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកផងដែរព្រមទាំងបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិជុំវិញពិភពលោកឲ្យមកទស្សនាជាហោហែជាប់ឥតដាច់
0: ព្រៃមនស្ដាប់ជីទីមេត្រីខេត្តស្វាយរៀងមានឱកាសការងារប្រមាណ7,000កន្លែងសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនេះបើតាមឲ្យដឹងពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះខេត្តស្វាយរៀងមានឱកាសការងារចំនួន6,932 កន្លែងកំពុងរងចាំបងប្អូនអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើឱកាសការងារទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារទាំងនោះបងប្អូនអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើអាចស្វែងរកលេខទំនាក់ទំនងឈ្មោះរោងចក្រនិងវិស័យដែលខ្លួនពេញចិត្តតាមរយៈខិត្តប័ណ្ណការងាររបស់ក្រសួងដែលបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងលម្អិតជាមួយគ្នានេះក្រៅពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសអ្នកស្វែងរកការងារទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនអតីតពលករក៏អាចទាក់ទងមកប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងបន្ទាន់1297ដើម្បីឲ្យក្រសួងការងារជួយសម្របសម្រួលស្វែងរកការងារជូនផងដែរ
1: លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីខេត្តកណ្ដាលមានឱកាសការងារប្រមាណជាង9,000កន្លែងសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនេះបើតាមឲ្យដឹងពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយក្រសួងបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026ខេត្តកណ្ដាលមានឱកាសការងារចំនួន9,146កន្លែងកំពុងរងចាំបងប្អូនអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើឱកាសការងារទាំងនោះស្ថិតក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារទាំងនោះបងប្អូនអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើអាចស្វែងរកលេខទំនាក់ទំនងឈ្មោះរោងចក្រនិងវិស័យដែលខ្លួនពេញចិត្តបានតាមរយៈខិត្តប័ណ្ណការងាររបស់ក្រសួងដែលបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងលម្អិតជាមួយគ្នានេះក្រៅពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសអ្នកស្វែងរកការងារទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនអតីតពលករក៏អាចទាក់ទងមកប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងបន្ទាន់លេខ1297ដើម្បីឲ្យក្រសួងការងារជួយសម្របសម្រួលស្វែងរកការងារជូនផងដែរ
0: លោកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីការជម្រាបជូនព័ត៌មានអរណទីវិលព្រឹកនេះដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកមកតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាគាំទ្រពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.7 MHz សូមលោកនាងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ការងារសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពសប្បាយរីករាយក្រោមការបើកបរដោយគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយុវវ័យសូមនឹកឲ្យឆ្ងាយអំពីគ្រឿងញៀន
2: ខណៈពេលនេះយើងខ្ញុំក្រុមការងាររ៉ូណាទីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: កវីក្រំងុយគឺជាអ្នកមានវោហារលេបខាយប្រាជ្ញាវៀងវីចេះចាំរឿងរ៉ាវពីបុរាណបុរាណទាំងគតិលោកទាំងគតិធម៌ជាច្រើនព្រមទាំងចេះច្រៀងចេះភ្លេងនិងជាអ្នកចម្រៀងសាឌីវយ៉ាងចំណានធ្វើឲ្យកសិករឯទៀតស្រឡាញ់រាប់អានទុកលោកជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងភូមិស្រុកហើយគេនិយមហៅលោកថាភីរុំងុយតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅពាក្យទូន្មានរបស់អ្នកភីរុំងុយមួយឃ្លាដែលបានលើកឡើងថា
1: ចង់ឈ្នះកំណាញ់ក្រដេក្រដាញ់សុំអ្វីមិនអោយបើ